tukanava kuone ya kumanya kenga payo kanawika saa 11 nina kwa kudabali onegule dabali kwa kala nainda radio Msambiki njene kumaputu mshitangodi shash putugesh kwa tika mashala kabdergadu mpaka tiwa saa 11 na dakika 10 nina kwa kudabali de ushishi vya kumanya nipita makaja wana mavenitete payo kanawika saa 11 na dakika 25 ashpindi tuambangila usalama kuwena weno kwa mudibarabala saa 11 na dakika 31 shpindi shakulima kulanga kwa dinyama na mshurushu ni bedi vekulia ligazeti liamba tunina kwa kati wa saa 12 kamili ligazeti nuka vila kati wa saa 2 na dakika 10 nina kwa kuligazeti liakabdragato mshima konde kwa tika diabali dia ushishi saa 2 na dakika 25 bayu kwa naka saa 2 na dakika 30 shpindi shadi nano dimbili na tunina kupala kela tuwamba mwa washimbodi mpaka kumuishi shumadengu shetu saa 2 na dakika 55 wetu kuliuma dianga kulela nangana wako na kujia ulalitala kukabisha uto shitangodi shashmwani na wanamo mukina mushu madengo wapangiki neyo lukune kuma palapanda radhi Msambiki mulijimbuli ya kabdragata imamu Shafi kuluanga maloki na kwa kusenturu emisode kamili yanga kuvitali njetu Alfredo Augusto Lawia pamo na nangu João Armando Nkova. Dinema tuvaledio ikupagona wako mbote mengilika patukujugu ilo kugulila na shungu mshombone vya kwa upangidile wikuwa wanelo wiku kililanda

sipangile ximwanda navo lavalikola vamboti vamana vanyagwe vanyakula ntenga wanandeleko vaxuka vanalikoloko na makodi ya kuntete yawo wenda mauto kulingananga vilambo ya panda kwali mauto kulingananga muxilambo xetu karibu kwetu kuli jimbo lya Cabo Delgado tete alikupigana na pagana nemba

0: likola lya madu vanu kuvojavoja vanemba vaximbongo ndala kutidoni baye xitenda ni ng'ano yakulya kanji tangu nakala nakala wetu kengetwa makonde na ikabela yetu likola ni xinu xikumene likola ni kuxungana baye vapali venitete muxilambu xoyexoye kwiludyanga vyao aloka xinu munu wapanda natumbianga vyaxikwetu kwa valiyela valikola pole ngwengo tidoni vikumulila vya mapipili makaja mwatupu ako kamulananga kutenda xetu kuva ximo nungwa tata anandagwaledya sa 11 na dakika 11 kati yao tuinanga tenda kwako dyabali dya uxixi radio msambiki mapalapanda mujimbu lya Cabo Delgado antixumulanga milango pakulota kupatikananga mtangazaji wa xitangodi xa ximakonde na xiputuges vilateka ni ng'andi ya 12 kuvalanganga maxomo utangoli vitangodi vya xiputuges na ximakonde miaka vilateka 18 mpaka 35 vya xilinga uvina mang'amang'amu ximadengu xa utangazaji na uandishi wa dyabali xinakule mxingelexa umanye kutumile kompyuta uvinapa kunama panjini papemba dimongo diukola madengo ukati wekula likigo kuva tayari kwidana kola madengo avala valota vandu vayila vidi nao maxauma kusekretaria mpalapanda a radio msambiki mulijimbu lya Cabo Delgado wakati mboni wa ximadengo kumwandikila delegado wa radio msambiki milongo avi ntixumulika maduva 15 kutunduvanga itale xilina nceshe mwedi wa saba upitile mpaka itale sita itale xilina nceshe mwedi wa sita upitile mpaka itale sita mwedi wa saba watuvele karibu likangile bati yako pamo tukole madengo wakati yao mitenga avila vyatupundishana tunamshana makaji matupako
1: Saudi vida Saudi
0: danyango buduli mwashanyi kukama dyanga kutenda xinu xidikidiki nyenda mwali katija angwamini eti aweni chuluta chakulepa akateki medi tuvano tunkuva na medi oyo mulundi lwetu pepi apo
2: Omar dimindi dioe vinu vidikidiki vinava vikumene medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene wakati ya wembula lilaledie na lilaledie na mene kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vako kuva kudabukanga Omar kuvuka nawo mulundi kutadia kwida nawo malwele
0: Ambi dimanya nyango buduli
3: na panelo
0: ambi ulota ngwa ulile medi atuteka mudiundi miuto makaja andivaila vakode akutali pande certeza kutinga malwele kenga kwalisha na xipindupindu
2: elo kumbe nkumanya Omar mwanchani nkulitenda kenga ukamanya xinu
0: umbodi nkwigwilila ngwengwe kumbila medi avatayile lipandile certeza akode pashuli badaye upodie ukumbile lixungi wako na likola lyako pakulota munapati xilwele xakwalisha na xipindupindu ali ndipo xalelo lya nkebe wa njuluku vatendela uduma vadyoko kunise
4: o que a vovó está a cozinhar hoje?

Uwetu mbodi baada ya kigulila mwishumane marilike Venintete kutangadika nga ingano ya madale pavanji kupojungula malamulo mudibalabala Meni kodadi alama na vitendu vingi vika vema na kenga Kutukusha na meni kwa miutuka Vitendu vida na udiajali mshilambushetu Nelo tuenda kulikaja lia kwa lupwana Lipagwa shingati balabala yungani anganjini wapapemba Metuji Kisanga na mautu anji alijimbo lietu. Kwa lopwana, tunikodi ya mweni ntete. Teunash Paulu na Njopa. Na nyenje balabala watangadikanga kwa mwa, wai balabala kunyatanga. Sitento za shijoidi shukumeni pakulota kwa tide diajali pashikapali. Mweni ntete ajutu kamude, anditumanyia. Matatamunu na vini ntete vange valikajali avo Uvankotenda milugu vikulilole de mojibalabala pakulota Kushemba diajari Kanji ngano ivepa ibalabala tubai kunyatanga

0: Na pane lombo dikenga tondikoma nyia pakotondo vanga kwa chipindi achenelo. Mwa wetu tutapela kulikaja lya kwa lopwana. Likaja limo kwa ipita ibalabala pakati Ludea. Nangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo angopagwa nyangu Makungeli Junior. Kwa lopwana, venintete vankotilo lede na diajari kila maushwela. Kinga nkotuma nyia. Una Paulo na njopa mweni tete uwalika ajalio
1: balabala ingupita pakati pa diajali katika wana wadikidiki tunawaya ilila mbalabala mene mwa balabala ingumene hata mkona kuimbika ange balabala ingumene nkuka kushi nkwaloka kushu nepene elo ibidi paulota kuika na nyenye balabala shinanta andi tematu umanyiku ashikuwa waloka mutuka umanyiku ashikuwa waloka mwata utuwa uchumbi balabala ukikuwa uka hauna tundu wangi kwenye nikuwa loka na dimbulumbulu mekureshpetari balabala mado balabala hainawa yako balabala ya wanuwene lazima wauka wika na nyenji balabala tundu wanga kushishira wigulikune haa shpacha loka imila linda shpite kukota nyemani unahidi na ajari pashinufala imatuka ndanamila palupwana pakushi balabala iwe pakati vitendu ya ajari hapa aveno manangishi na meni na shangape mwa nyemani kila munu wangulishunga mawanedi ya kushumbila balabala enda kwenda kumweni kwa lodi. Atuna hawa kwa najari kwa likeri ya kulota tuwalangangi kuradi ukatika kulidua liana yao.
2: Kwa alipakati pakotilo ledia na diajari hapa ushilota huleki ntenga nchani kwa meni ntete mwaona.
1: Ya nanda lega ntenga kushirikari wa kumbukili balabala indi nyata na mene. Balabala kuma kuhumwe pani paka kisanga ainawa balabala. Di accident dinji diumanangi diajari dinji diumanangi di nkumanangi ya treweji ya balabala indi nyata. Junji wakati wa watenda doni nje jeda nkudaboka mumuli kuyo kwa kulije jeda kwa ligali banku alamo kavila apala nkukanda proprietari nyamani accident yankugulipa ikutumbuka muti yankupela apala matatizo nyamani akunyata barabara apere shirikali tendi dimongo ibarabara ingumene ibarabara kushinikwa iwe discreto manyiro ni barabara ingumene batendi dimongo barabara kandiange ivi mwambone nishangule kanangu manda mwa shirikali.
0: Na maloviala wetu mbodi tunkudududila pashipindi shanelo. Shakulilo lede wadi ajari mudibalabala kuni kumapala panda radi Msambiki. Tundipata kumanya kinga, vatata munu valika ajari kwa lopwana vanama shingati balabala yuma. Kui distritu ya kumetuji uka kui distritu ya kukisanga. Uvankwida wakalangide milugu, uvyakulila lede hapa kulota kushemba di ajari mudibalabala. Kanji vandi jugo kuyishirikari, vaka ndiange ibalabala indi nyata. Ingano ya vajopa venentete vaka injila mumiutuka kupita wavajajeda. Makungeli Junior pamuna nangu Juan Ernesto Nkapoka, tunkulambalela pakopagwa shalumu na waku mbodi. Uliambau wadinema.

0: wanakuja.
1: Kuna mbalela nje tu juwa Ernest Mkapoka. Adina na kwako. Hamangilo salama kwenye kwa mblabala. Black leader dunia.

Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undi maanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi au vini vete kataka. Njo maana ndi tuvaila tunavangamedi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Ndi tuvaila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patuka mulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho badae ya kulipu kutanga liuva. Patuka la mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono badae ya kuwaka mulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Hali ulipo shalelo liankebi wanjuluku wakalela madengo waposhela vadioko unisefu.

0: kulima kulanga kwa dinyama na mishurushwe ndibede bekulia ni madengo aida atakatuwa shipato pakati manamilo avenitete makaja amurijembu ya kabdragadu chipindi chetu nelo tundiwanela kustubo shabanama venitete batukutenge ingonde magaidi nkati murijembu ya kabdragadu ako tuninkodia Joakina Jonas kulima ashinama kwa aldea kutitamanda kuibome kumakumia bila kuleka madengo ajala atedoni akalima palagwe debe kulia ankulula kubalisha bana wake kupaga vya kule vinji akashulusha badioko bankuka kushikola Joakina Jonas chatangadika yenge na mene ni vitendo vyo kama dianga mwakupatila inundu ya kulima magwelu pakati pakutukutanga ngondo ya magaidi banama mulijimbo lya kabdragado
1: maninga anepala nguvikido jumili vintinyu
2: manamila akula nkuka dasha
1: manamila tunkuka ile dawa la kuvaja wajanga kanja tunguchuku nungu tungikala ile dawa
2: Mosambiki yetu
1: twelo
2: kulitamanda kwa shikala ko madengula kama 10 levela kuashi la kutadia wako mpaka kuna manelo kuika shilingi
1: ai nangu madengula ngoku ni kulima ko kulima kupata nganga nyodi yangu twakulia na bana wangu apaka ni kuni kongwe kuni madengula ya kulima pata isaku yangu imu ndo alisha bana wangu pata kwiri nje mwanangu shikola ko edauka dada
2: tado ni dengula kama ni kulima
1: kulima kwewe ni kulima sana wana dengu nyamani so makao ni kulima
2: kulima ku tanko kulitamanda ko na nkajamo ulima limanga umwene ulima pamona ntwao
1: nangu nalombwa chino ngulima gweka idodo hata kutamanda kunishilima gweka dada
2: panantandi miaka miaka tukambanga mwana entete banji kubalanga kushidoni shina kama diangana mene kupata inundu ya kulima vinu madwanu vinkukadashi
1: bai vinu kuni vinkuka eda kutwa lugarisha mala kulipa bakota kupati ndiala lekota kulima ulipe kana wana yela unalima chino ngikala vila na tupale le dao na namwaka hapa majele ndida kanji mbula kumela kumela kutosha majele vene vane majele meni kumela mala yela hata hiyo nganga nyote pakuti padiki kumela dada tukona mai dada kanji kwa lugari mala twa lugari manyi tulime
2: na pane wako tedone ulambu ide wegweka kanyu kuona bana kubalisha wanaja wangula dashi mwitu mpaka na umaliala au muunda kupata panda
1: ni kwangule dada ni mwene dada kulima kanga nange dada kupanga dada bai tulakunda kumaliala
2: hapa ni mwema lugari kuone magwelo kwa mwalugari magwelo hilo la bali mivene kala kwa ali maundu au mwitu
1: ni mwitu kuone bana kwa lugari maundu dada uto kwa lugari dada juu njungu nkode kwa lugari liala liye laki 2 juu njeje pala laki washididi juu njeje laki cheche paka laki 10 pachino hapo uto wangutenda maningani
2: popanga hapa wako unguli buli panga dashi
1: wakalima kenga na mwaka hapa mauli mide na mwaka paka mwaka luno ngambe kavili yela kavili umika vili ukanalota kodi bachino poleka bai pene wabetu babane yela bashuma ni walima uri kila mwaka pene umuntu kabe yela uri pede laki 2 mwaka wakupoka wakuleka ulambe panje dadao
2: kwa alikulima ukalagwede baadaye shapona chila kumaja naye pade wakudama nalota chini
1: kala boita tandeka uchina mupa na hata ukamupa nao vile pachino ileka ileka so nangu hapa ngutangola pana kwa lugari tangu kuika maningane munu ndio ngumajendima ngungupa lima ani nabo kora doni kwa lingumiela ni mupe munu so kwa donguli mama aka umi mbili ngungu eh pachindo pale ka bai nangu ra kuleko lambe panje kenga hapo ngulima ngutu ngimwe chedo lima na mwaka hapa dada ngulima dada fane yelo kuona bana ngupoka mwa wewe ngwe hapa chino hapa na mwaka roto kutwatu wewe roto watu wewe ni mwatu na mimi
2: na pana malo vya la wewe patango da hapo kona doveni wo mwito nkubova ah kona doni mwa manje pa pamulima mukufanyikiwa
1: ah hapo ndipo toka manya tuna manya shino
2: manaja wako simadi ngusha kusha shukulima ashi vyo kwa ashi ulima na mena kuone vya mulagwele na birode kupona na ukapimanga limbo juma lya makajano kwa mkimwa shedo na mwashedo kwa mkina mwaka
1: ai nango vyo ngupati udinjele na ipwiri
2: mwashedo
1: mwashedo na mwaka hapa ipwiri ndipanda ngumanya enga kwa alikuwa enda hapa na manya shino kanje na mwaka ndipo andi kwiri kufunde mwashedo na majele leo nilipanda na nungu ningunja aliye nikauka ningwalaka na mantegere ningudana
2: ulende amuna panda panga chinu
1: ulende ngupanda bapanda wo wene wetu twanje tunaulushi tuma mekuwa na yela yokushuma ntela para taya ulende ngane bakoko ngupanda
2: papali ukongi banje kwenu linjidanga na mene mukulima kenga wako
1: abu na manya chinu
2: napenda na mwaka yo ndoni mudlagwede byakwashi
1: nangu na mwaka bado linjela niliangona padiki nilipata. So nina kumalila. Kanji ni mweni koni niliona nilipata. Adi kana wikilisa kukumi kanji nilipata.
2: Pamuna puna mulogu edia. Dibe edio kwa alimushumi didia. Dimetikala ngapi ngapi wakina mpendi mpendi.
1: Ayi nangu nalisha ngapi ili. Anina kushumi didia. Injele mpendi watenda pachinji kushumi da nani nava. So ipuiri ndashumidia.
2: Shindolo.
1: Limunde uti ndashumidia. Kanji kulia. Angu changa pia.
2: Hapa ni ukalo na mwaka kapana dingunde di nkuka dashi?
1: Dingunde di nkuka dadao. Dadao, dingangana anga kanja di nkuka dadao.
2: Hapa ni shindolo ashi na dingunde ya dibehidi ya mutenda mutenda mpende mpende mngapi?
1: Vana vika mpende vika balansi.
2: Kilo.
1: Kilo. Ukawika hapo, ayo mkwanji anga kilo alupu, dalupu mbili. Paka ndalo kuncheshi, paka ndalo kutana. Kwa hini pawana wika wene wajuu ngo, wandapa ndisha bienda dianga. Nda wika ndalo kusita, paka ndalo kunani, paka ndalo kukumi.
2: Kamuwe ni maduano, kenga kala, shipago lipo chalele, lipo chalele lila. Shaloka na vipinga, vimupa ya kule, paka ambi mkweda na awe kule.
1: Mkaji ya mungeda kule, ya vatula kikala. Nia lipo chalele lio, ini nye mandrika yuru, kana lambetu weni kule ya bai.
2: Napeleka doni na vitenduwe ni na ngonde magaidilege malike. Paka ambi dinema dipali kuta kujila ukaji?
1: Dinema dipali kuta kujila ukaji. Kanja pro shang, tumishanga mwa, ukaji pa kuta kuika pa pali.
2: Vino tu mtate mwa.
1: Utu vino mtaka zanga mwa. Tunakuna hila zinu paka ambi.
2: Ya, lupali ntenga kuta kuala kela, wakulima mwao, vedao, kama dianga na mali dengule kulima, nungu wakupi batu mkupata, mwaka unjime kupata. Nadobi kulima kama na munu, ana makuli mshinamusha pa ntenga.
1: Elu nangu nikuwa mtenga, wakongimu angu, balishugulisha na kulima. Shosho wapata, shidiki diki, shosho shaku ni shosho. Wanabia weka alavi ila kabi kulima. Tenga nikopa kwa kongimu wangu. Na wanaba nemba mudibalabayo na ikala nkivila. Kulima, kudishugulisha.
0: Joakina Jonas, mkulima, pakati vanji. Ana makustuvo, shavanu watu kutengi vitendi vengondo ya magaidi. Shipaku kumaningani kuiboma ya kushure. Mkati mrijimbuli ya Kabdergad, watumanyia. Makale la madengo akulima kwa vya kulia. Na shabaya kulota kuna mashana.

0: Nelo tumilipa papa chipindi chetu cha kulima. Kulanga kwa dinyama na misulusho ndimbede vyakulya. Chatupagwiti na wako. Tuyiga mana milo abakuru kutavanji vanama kushutubu sha kumaningani kuiboma kushure. Makongele Junior andikamali yanga kuvitali. Kutole shikudana kwako Juan Armando Nkova. Wana moshugulila Radio Msambiki. Mapalapanda mrijimbu ya Cabo Delgado.
1: Kulima. Chipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lekulima sana.

0: di gazeti di Aka Abdul Gado.
1: Shirikali ku Mosambiki inkutenda dimongo ya kumalidi ngondo itandeka na magaidi mulijimbo lya Aka Abdul Gado. Imbumba ya ibunge yali jimbo lya kuniasa vandipiga dikula dibei diambi dikuona wena kwa mikukuta na dingalava. President Daniel Francisco Chapo atedoni shirikali inkuvupa vyakulya na mikukuta vyakujila wa Mosambiki vakumuligwa kushilambusha kwa Afrika do Sul. Dibaliadi na dinji kwa ngwipi na mbambulanga nelo ligazeti lya Aka Abdul Gado. Alfredo Gushu la wia mkamlianga kuvitali kutali shukudana kwako Juan Armando Nkova. Kwigulila na shungu mshambone. Shirikali ya kumosambiki nkutenda dimongo ya kumalidi ngondo itandeka na magaidi mkati mulijimbuli ya Aka Abdul Gado. Kwa vyo hidi baliade mkutana kwako tangazaji Juan Ernesto Nkapoka.
2: Presidenti wa shilambo shako Mosambiki andi ujila wa manyia wiko wa jumane kui distritu ya kumeluku mulijimbo lya Cabo Delgado kenga. Ishirikali ya shilambo shetu inkuida itumbika pakulota kumalidia ingondo ya bashanundu na kujidi amani kwa vinintete wa mulijimbo lya Cabo Delgado. Daniel Chapo ashinatangola pankodiane kuiboma ya kumeluku apa ukile mshimwanda shashimadengo shahida watenda mulijimbo ali. Andimanyia washidola ikamarilika ingondo ya bashanundo mulijimbo lya Cabo Delgado makulumukililo lana ukanalisha palanda. Nanangaledi aji wa ishirikali mshilambo shetu andivalalika vinintete wa kumeluku idistritu kenga dinji ida itimbikanga na vitendo vya ingondo ya bashanundo pakolota valinji diange kukumila lilonda lida litandika mshilambo shetu lya kuigwanya hakwa vinintete na ishabaya kulota kuna nawanga amani na makulumukililo. Iyada o presidente wa shilambo shetu andi ukana kulupide kenge shirikali na ukamushu ilambela mwaku pakulota kudangela vya kalelo na diwapishi dibo mwakenge na ingondo ya bashanundo mulijimbo lya Cabo Delgado. Presidente wa Mosambiki andi leka malovya la pankodianyo wa shingangala watendile na vananangaledi wa shirikali ya idistritu kumeluku pa vapagwiti wa membro wa ikonselyu ya shimadengu ya idistritu na venentete wa petili mwaku wa makulumukililo mumakaja Fidel. Daniel Chapo andi lambolela shimadengo shida shitandika na ishirikali ya kumeluku iveda kwa vida vyonekanika migagolo vyokuvilingananga andi vatamela liamba pantima venentete pakulota vaukemushu vakola madengo na kulishia pakati pa ingondo ya bashanundu ida itimbanga maikadio mulijimbwali ili kushanya shilambo shetu. Baada ya kutundovanga kujenangila matajili vashuma vyakulya kwa distritu ya Kwankwabe mulijimbo lya Cabo Delgado vankwa loka na ulikulupililo pakulota kutimisha shiwango shava ukili na panga baada ya midi mivili bila shimadengo kutandika kwa mwa wa ingondo yumilidili mumaduva kunyuma kwa distritu ayo. Kenga ndimanyia nchadolo wa distritu ayo ingondo itandeki na vashanundu kupunda na meni mumakaja la ibalasha ya kumeza indi ukanataja vanu mene kumadianga vya kulia mumagwelo pakulota kushulusha na kupungula vya madengo mumakaja. Belumiru Kazimiru achinatangola mulukala kwa na mapalapanda radi Mosambiki uwamanyie kenga baada ya kutenda puu maduvala ingondo kumalala matajili wa kushuma vankuja nangila mumakaja padioko padioko ishitendo shitada likulupililo kwa venentete. Mudia bali dia mwisho dia mulijimbo lya Cabo Delgado dinkutuma nye kenga mpaka ambi unkupagwa ngagolo wakushanja pala inamba ya majuwish wa ukumu mia mudi tribunali pakulota kuumia uduma kwa venentete mulijimbo lietu. Adia bali vandimanyia na mujuwish na nangaledi wa tribunali ya dishali ya mulijimbo lya Cabo Delgado mwakati wa bashungula nkodiani wa mbili wa madengo vadishalia. Bruno de Castro andi ukana manyia kenga ivedao kwa dimongo dida ditandeka pakulota kwanja dida inamba ya majuwish na mashumi vanji vadishalia ilijimbo lya Cabo Delgado mpaka nelo unkopagwa ukame wava madengo valipata radishalia shitendo shitade kukakoba kwa wimadengo na kutangola milando mwili tribunali dite kupagwa mwili jimbo lietu.
1: Kwa vile ntangazaji João Ernesto Nkapoka, waida na kwa kudiabali, demurigi mburi ya Cabo Delgado. Presidente wa Mosambiki andibanyi ya shirikali inkuwupa vya kulia na nauli wa Mosambiki vakumuligwa na ubagushi kushilambusha kwa Afrika do Sul. Patango ele lido na vandishi wadiabali wapimanga ujeni watendile mulijimbuli ya Cabo Delgado Daniel Francisco Chapu andibanyi ugu wa Mosambiki mudisemu mwakumuligwa vauke kuwapishi wadibaloshi pakapati lipuasha lelo.
3: Situasao está a piorar. A polícia levou este grupo de moçambicanos para o Alto Comissariado de Moçambique em Pretória. Como eu disse, temos representações diplomáticas na África do Sul, que os acolheu e lhes proporcionou as condições básicas de alimentação, como eu disse aqui, os que vão para a nossa embaixada em Joanesburgo, os que vão para Pretória, os que vão para Cape Town, os que vão para Mpumalanga, os que vão para Durban. Temos representações diplomáticas nestes locais todos. E os nossos colegas estão lá à disposição para receber os moçambicanos. Recebe esta alimentação básica. A logística de transportes está a ser organizada para o seu repatriamento. Até as primeiras horas, portanto, de hoje, partiram para Moçambique. Esta é a nossa responsabilidade, como eu disse.
1: Ingani Nkudeba, Mabulisha, Vandivatuala Moçambique, Kuvukanao, Kibaloshi, Yaku Moçambique, Kunjini, Waku Pretoria. Kenga Mundimanya, Tunkuvanao de Baloshi, Ku África do Sul. Vandu watu alo Mosambiki, vandivu upavye kulia, vankuke baloshi ya kujuanisburgi, kupretoria, kumalanga na kudurbani. Vavetu vankupagwa, vapokela wa Mosambiki na kuvupavye kulia. Vikanende vipali, vikuvala pola vanu, nelo vanaida kumosambiki. President Daniel Francisco Chapo, watangola na vandishi wadebali, pamalidi lujeni, wamadengo mulijimbo lea Cabo Delgado. Uvenitete vanama kuiboma ye kumwembe kulijimbuli kuniasa vankujugwa. Kuna na wanga malamulo anambuimbui wa shilambo. Shaku Mosambiki kuwodo kupakanila kuide kutandeka kumalide migagolo vya siyasa. Uvenitete vakumwembe vatedoni kubadili kwa malamulo munambuimbui wa shilambo. Kudibidi kuoda milugu vilota kupashela kudenga na kulumua shilambu shetu. Uvenitete vovo vankujugwa kuvupa dimongo vanchadolo vamudiboma. Kumalide vitendo vya kunyata, kulutavi la mishulusho, na kulunda lipata leshtandola kukola madengo bila kupandalela ishama.
4: No nosso entendimento foi de que assuntos fiscais trata-se assuntos econômicos, tratamos de dinheiro. Nós que é só a questão de aplicar...
1: Kwa maoni, etu, ulipisha kwa ukodi ni madengo ashipato, ni kwa valela kwa njuluku, shikumene, kwa nyola malamulo, kubadilisha vya kunyata. Vancha dolu wa mudiboma, abanalote, kula ledi ya madengo, ama shomo, shingumi. Malamulo alo upandi wangu, anavashino ambone. Kushina lota, kulodi ya maoni kulipata alesta ndola. Maisabu, vandibidi batangashuma na imo.
5: Fazer uma pequena observação na parte eleitoral. Tem que ser divulgado os resultados em uma semana.
1: Imbumba ya vanangolo, vangkangila kupakanila kwa wa Mosambiki kulijimbo le kunyasa. Kulangalegwa na Mufatima Sufu, vatedoni venitete vangulijidianga mikutano vide vitandeka. Imbumba ya vamembru vaibungi ya mulijimbo le kunyasa. Vandipiga kula dibei diambi devalota kulipila vikanenda kuwana wena kwa mikukuta na dingalava. Presidenti wa Assembleya ya ibunge lijimbo likuniasa Fatima Jaso patangwele kumkutano wa malamulo atedoni milugu avyo vindida natimisha idukuduku istandeka na vanu vene mikukuta na dingalava divalapola vanu. Fatima Jaso andijugwa kwa njedede dimongo di kupalalesha kutinga vitendo vya lukinyango.
6: Assembleya provinciária afirma o seu firme compromisso.
1: Imbumba ya membro wa assembleya yalijimbre kuniasa inauka mushu ipalalesha maduki la dibei ibalipila muvikanenda
6: e velando para que as mesmas sejam rigorosamente observadas.
1: Assembleya ya ibunge yalijimbre kuniasa indipiga kula dibei diambi devalota kulipila venitete kuona wena kwa muvikanenda mikukuta na dingalava. Wakati ya ugulia diabali, devilambi ya panda. Vana ngolu vangangila kidetu vanu mshilambu shapai. Vandilo tashala, matalopa apoyu rapidu kushilambu shakusudan. vitendo vya ukalau pakati venitete kumalidia kabila ya vanu wakati waitandeki ng'ondo kunjini waku alfasha mwakajushi kwa mukila mwashedo. Tangu mwedi wancheshe mwaka 2023 shilambo shaku Sudan shumutandeki ng'ondo ya shivana vene matalopa ashunga shilambo na matalopa ba apoyo rapidu ng'ondo ya wapadili vanu voe vanji kwama makaja avashinama. Vipinga matalopa uti vankolota shala na lipatle umoja kimataifa kupujungula akidetu vanu tangu mwedi wa mbili mwaka 2021. Hali ya dimepo minjini vya kutete na kubera nelo vangulina tukuta kudeba kama madeni 32 njini kumaputu vangulina madeni 31 ushaishai na kuinyambani vangulina madeni 30 vila nkulu Kilimani na kunampula vangulina madeni 29 kushimoe 27 kulishinga 25 kuida murijimbuli ya kabdragati ibome kunangadi vankulinda madeni 31 mituji musimba da praia na papemba tunkulinda madeni 30 kuntipo 27 kumweda vankulinda didimila wika madeni 21 wadashpimu shumwe nkumanya selsu wenawena kwa muimanga ya murijimbuli ya kabdragadu shuluta shadimili ya msini kunawa kwa mbone bila kutilode mawimbi na imepu ikumene. Tungutila kumwisho ligazeti lia kabdragadu. Shilikali ya kumasambiki inkutenda dimongo ya kumalidi ngondi tandeka na magaidi nkati mulijimbo lia kabdragadu. Imbumba ya ibunge ya lijimbo lia kuniasa vandipiga dikula dibei diambi ya kulipila kuwana wena kwa mikukuta na dingalava. Presidente Daniel Francisco Chapo andimanye shilikali inkuvupa vya kulia na mikukuta vya kujila wa Mosambiki vya kumuligwa kushilambusha kwa Afrika du Sul. Debali hadi na dingi kwa ngui pindiwisha kwako ligazeti lia kabdragadu nelo Alfredo Gushla wiyan kamili anga kufitali kutalishu kutana kwako Jo Armando Nkova wena mwushu gulila radi Msambiki mapala panda mrijimbuli ya kabdragadu.
0: Ligazeti lia kabdragadu.

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana suruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Watukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwaka mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Hali, ulipo shalelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shiela vadioko unise.
1: Radi Msambiki, mapalapanda mrijimbuli ya Kabdurgadu, antishumulanga milangu, pakulota, abalabalota, veidi valiandikishe, kugambela shimadengo, sha utangazaji, mshitangodi, sha shimakonde, na shiputugeshi. Vila tegwa ni mashomo, ingande ya kuminambili, umanyi kutangola vitangodi vya shiputugeshi na shimakonde. Miaka 18, mpaka 35 vya shilinga. Uwina mangamungamu, shimadengo, sha utangazaji, umanye shimadengu sha uandishi wadibali. Shinakule mishingalesha. Umanye kutumile kwa di kompyuta. Uwina wapakuna mapanjini papemba. Dimongu di ukula madengo wakati uwe kulaliki kuwa tayari kuida nakola madengo. Walota vandiwa ila vandikange mashauma. Wapala kia diktatiria ya mpalapanda Radi Msambiki mulijimbo lia Kabdurgadu kujuga madengo. Kumwandi kila delegado wa Radi Msambiki mulijimbo lia Kabdurgadu. Milongale vantumulanga maduwa 15 kutunduwangi tale 20 ncheshe mwedi wa 6 upitile. Mpaki tale 6 mwedi wa 7 watuwele. Kalibu, ringili bati ya kupamo, tukole madengo.
2: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
0: Dinano ni dingano, kipindi cha Radio Msambiki, mapalapanda amulijimbo ya Kabdurgadu.
3: Wakumbodi upagwana wetu mapalapanda Radio Msambiki wakati yao wadinano, patunapanda mapundisho na mangamungamu makuna mila mushilambo shapai. Nelo leka tukuishi didinano de kuibairu ya kurufuma kuibu makaja ya kumweda kushanya lijimbo lia Cabo Delgado. Bada ya maduva kunyuma kuiguli la dinano delikaja lia kumakala i distritu ya kupalma. Kurufuma ya kumweda, nelo mkulali kigwa wetu ni nangolo ntumbati, watulota kumwigwa na lutano lulota kutumanyia tuvaiguli liwa nangolo muwakati wabatuduma. Kama na mwali jumo, andidi uka nkoko nyati kwa mwa walububudungu lwapantima. Pokela mashala ladina numbodi. Unkupagwa na nangu wana maduva juan Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo ninkupagwa na nyangu nelo Fabian Marquez.
4: Mamo mwali wenu, duki nyati ndembo. Mamo mwali wenu, duki nyati ndembo mwali wenu. Duki nyati ndembo. Enachio?
5: Mwa.
4: Baikala, munu kutoka kuno bandiagwe. Nombidago ndikala nga pangande kumeleka mwana wa nkongwe.
5: Ngimwe mwana mama.
4: Chacho. Kumeleka ka nkongwe.
5: Ave ndiawo wako.
4: Kumeleka minume. Na pane yapo chindo pa ingoma. Bade ingoma kala pa muno chimika muno mpaka avana mavele atenguka angiru. Bai. Twa mwi pa chindo pala. Twa lokumika je mwali wa uya. Mwali ga mika wokulalila ngande kenga mwana ngwade. Mwi ndogo ya anali mwali ya ngandi mwa anali mwali ngandi mwa lapune kila nalombo ida kila nalombo ida tashindu pala ndi mupakume mwali mwali enyama yenyatu na mmene twa mwanda koko na wakati ya kila atale ngandi ya mushi dudu maba kutanga yani kona kana mwali ya anyete
6: hello
4: wakati yao mwi kili duwa mwali kili duwa shidubu kili duwa ngandi ayo mamba ngandi ya mwinyata indi nuna na mene na kila nalombo ida kutangodo mwali mwali inyatu na mene ukama mene tu wako ndona
6: shibenye mani chocho
4: jomba mwi pa jindupa la andika la ngandi mwali ya mwali ya na nunguni mwi bai liduwali mwali ya kachapua ye nyama ye nyati
6: ibetareke
4: ata yanao ya banda didi ya banje nikila
6: banje nikila
4: ya kachapua la chopu ujenkanya mwana wabe
6: kuiva
4: ya kuiva ya leo sema gulizi hila mba kumemele napone haji nunguni haji aveli kushini aveli hako panda po puji iti na mkode shangu baba hapa nji mwali nji shangu baba utayari guimu shangu baba
6: mumiri mo
4: mumiri shangu baba mwali napone puki ndio kupanda puji iti na mkode napone andidi uka nyati mwali ndio kuja kwa nyanga panelo kutukuta na naima umi nganda pita mingili ya mwali kutukuta na panena angu ndio kuja kwa nyanga kuimbali mulo wake mamo mwali wenu dukinyati ndembo dukinyati ndembo mamo mwali wenu dukinyati ndembo dukinyati ndembo mwali wenu dukinyati ndembo mwali wenu dukinyati ndembo ndio kwa pangu tukuta pana tukuti kwa chikundila kwa wele anyi okay na tata akoli mangi majele mwi ndio kuja kutukuta na nyati ajumo apita mingili deje ndio kuja
6: Angu kumo nyuma.
4: Na ni kumene nyati. Ndio kona leka chikuimba. Mamo mwali wenu. Yukinyati ndembo, yukinyati ndembo. Mamo mwali wenu. Yukinyati ndembo, yukinyati ndembo mwali wenu. Yukinyati ndembo mwali wenu. Yukinyati ndembo. Napanelo. Ndiyo munu jia kwanja anga kuchuka kwa kumtuangu indilai wankuimba luimu mwali mama mwali wenu ajukinyati ndembo nyamani
6: nana manye chinu
4: yata tata munu doche kwa unagwe dawa na idomene indilai ukaja pali munu jia mbikala jomba kulola pala wamona ndioko pani ankuida mwi unu Na ndio kuja kuimba mamo mwali wenu mwen dukinyati ndembo dukinyati ndembo Na dunkumon aya ida yo
6: Halo kajo
4: ndio kwa halo kajo mwana njije betina ja Mwiki Na ndio kwa kuimba mamo mwali wenu dukinyati ndembo dukinyati ndembo mwali wenu dukinyati ndembo mwali wenu dukinyati ndembo dukinyati ndembo Mwini pala pachindu pala. Ndiyo kuja akapita mulishamba. Na nanyatu pa idipa njomba. Chunga ya. Jujumunu pa. Na nayumbulu kijumunu kutukuta. Tatamunu kutukuta. Mwali. Akapita akauka. Eta.
6: Enda mwazi?
4: Mwazi tafane mundu hondi mula.
6: Jaika.
4: Jaika. Mwazi ya ndiyo kanyati. Yani kuwa kapele kapele. Manala kelu tano banalomba banangolo kodo nyama ino mmene kubali hita
6: hita
4: bai kuwaka pelika pele
3: wetu kavili na wako mbodi tungopagwa shalumo moshipindi ya shashadi nano nidinganwa kune ku mapalapanda radi Msambiki nangolo ntumbati mbada ya kutula kela lutano lako kontima kavili lekatunaliki jojo pakulota avadume vanu vakuita au Kutimbanga vitumbo. Manya kenga kuita au kutimbanga kwa situmbo. Nisijoidu shikumene. Nakuli uvyo kupita popo. Pakati pamana milu wako na shilambu shetu uti moshipitile. Iyada umushu. Koku kuibai ruruvuma. Kuibu makaja ya kumweda tundikadiania. Namuna ngolo migeli ntamwende. wavaduma na pake mangalomba au mangalombwa pakolota avana vavalele vakongwe vavene au uvalume vavene. Karibu kavili mbodi, atu kamusu na shipindi shadinano.
4: Mama ni miashinjo, aja ni miashinjo shimalivanwa.
7: Inae shimalivanwa.
4: Mama ni miashinjo, nangu ni miashinjo shimalivanwa.
7: Inae shimalivanwa.
4: Ena chiyo
7: mwa
4: pavikala le meli pankaloni yani panyanyama vanu veikala makaja mwi pachino po madembe veika madembe mwi pachino pala vandikala anga kupagwa mweni umu mweni kaja naye ashika pastala pake akaika pastala pake pa ubewa wakukuka na rombe kaja kumoma na kongi meni do a dengapo
7: aya
4: dengapo dengapo yani kaja yake naye mweni ugwali kataleka bu pakule pouti kutulpo
8: yani umosha dana ngoka madembe
4: chacho mbangu momo mwi badu limo vandikalanga kongu nyumu kuona stomba ingandia yo na panelo ikaloka inyoka ikume na meni kubali yale kumashegu yako sema kubali kumashegu ikaloka inyoka yo pakaja pala nankadi ni kongu nyumu tuwa wane stomba bai apani ikaloka kwanja nge nyoka ikume ni ngeo shikaloni dili mwaka wetwa leka kuwa mila pani vanuwa kawa mila uti mpaka umu uja uta kawa mila uti so mkongo stumba ni tatakele mwana ya kwa damwa simidi na ya kaneka ya kaneka yumu kuleke di ngandi na ya pani mwashuka mwana baba ya niki nge kwa di
9: kumbululu kume
4: ndo na mwakumi ila nani ila banku ya mwatantadi pita tema pani
9: kandi
4: yo pashini po kuleke vili dembe na diva mila uti wano we munda ndi ukanyo kanaye mbuka yake bai pakaje kongo ja kulila vila nangu tande mwashi nangu vila andikala stumbu cha mwiku wika wakati wakushuluo na kanchuluo mwana wake mwome mwiyo mwana nume asante mbuka yake di nganda kalola shididi mwana wene pashika umu pala na ibo tande mwashi mwana ya kulumuka vila napane ka kulumuki mwana ya kudia na mama mwaja tuwetu wa vili yetu dingande adi utu wakane kwa shinado ondo mwanangu wetu wa mtundipagwa apute taku wako nyani uti andida nyoka nyoka yon kumene mene nyoka yon andiwa mila uti ndivuka na vanu kwa linga do kuwa kudu na mapindi uti do atatu nyoka rai mene kilo do miaya ida na muti unji
8: yani uri wa kanete
4: kanete na mwidai kanete pashinu pala ndio kuja kumbukila pane ndio kuja na mama kuandika pa danyoko ya veda doni na duche wako tangovi wako na rekodi hapo ndio ile anatumia ndio haye bai mwindoko kumali hapa ni kuika malingo kingia mwanangu kristiano bai au kwa kumuita kwa huja amia alikwedu yake jeba nje antwa alikwedo pai pamoja na mama nyoka weke ngaji awamidi na nji baba nyani utu
9: majombo
4: na do wako nyoka na limben inyoka ya kujio momu wane di ngati damu utu wa chipago wanu ule ndipago kumala mtu nado haya bani ndigo nyoku ya wikala apanga ni ikauka na mia nyoka au uja haida anode nyoka da mama nyoka ni kenga haju nado wako wako nyoka aja na wami manu nado nabendu wale kuka pasinu fulani nakodo nyoka kume ni mbidi nado panelo akanyanga kuimbalu mula wake naka mia nyoka ya akanyanga kuimbalu wake nando kipado mama ni mia shinja mama ni mia shinja chimalivanu mwedo inae inae shimaliwa aje itikia nyoka pale ukaje
9: okay
4: mwe bana ndio kwa ndio kani na kode ya nyoka ya kamya mbili na yo jawa mbili wao waliko wangu nangu na bana ndio kwa kuimba limu mama ni mia shinjo nangu ni mia shinja shimaliwa no
7: inae inae shimaliwa no
4: pala ndio kwa na ndio ah nasi naye kuneka kuja ukaja naye pane mkulianga na nyoka dawa ku mwanangu gambe nyamani na do mama nangu nguleka doni mwi pala ndio kukika ndio kuja kukulumuka kuika idadi ilinga angukulumuka kanyima denguru wa gambe la vude valikola mwashimu ukidile pakaja pala mwi pana kamodoni mwanangu nyoka naye ndijowa
9: akaida hapa wewe
4: akaida hapa hapa kenga katukodi hapa bai nangu ngula kingana istumbo haya ndio kuja kuka kuilanga kusu na wakode wa nyoka baba muna ndia kengu kumashegu akababia na koko kanjenga kuimba do mama ni miashinjo aja ni miashinjo shimalivanwa
7: inae jimalibano.
4: Nangu nimia jinjo jimalibano.
7: Inae, inae jimalibano. Napani kumbi nyoko yili pali sanda kumapa na kuna nyala. Yani kumbapa mweda na kuna nyala. Litanda pali sanda ya muwe na Na njishi malivani.
10: Na njishi malivani.
4: Wako. Ndubu. Mwi papa shini pala nyoka nyoko ya ndiuka. Kulona. Na na nyoka ya paya ni mwona doa. Na mutu tandi.
9: Utandi.
4: Alinga ndio kwa mile, na ndela mopangola, anikata. Andumili de unji, na uka, yani pankata, paka rani upango nkulumuka.
9: Nkulumuke ni nkata.
4: Nga andileka na toa unji. Nga andileka na toa unja nyoka na pene kwenye agama mitindo mitindo. Na nka, ndio kuyila, paka na haka mali utu miutu vila.
9: Kuminambili.
4: Kuminambili. Na pene haka nkamu, yani haka injila pae mulitanda mula. Na pene kwenye agama kuimbali mula hake. Mamo nimia shinjo. Nangu nimia shinja shimalivano.
7: Inae, inae shimalivano.
4: Nijojo,
7: nijojo, nijojo shimalivano.
4: Nangu nimia shinjo, nangu nimia shinjo shimalivano.
7: Nijojo, nijojo shimalivano.
4: The Penny Gunjanga, and in you return the Penacumanula from Kumananka, Penavanula, Kumananka, Utiva, Utiva, Utilicola, Puch, Kumananki Panda, Nandiokon Quimba, Mamma Nimia, Ginger, Nangunimia, Ginger, Gimalivano, Aja Nimia, Ginger, Nangunimia, Ginger, Gimalivano,
7: Nijo, Nijo, Gimalivano,
4: we were
7: Nijo. Nijojo
4: shimalivano. Kwa kumadianga wanu wala kampangunye nyoko wanu kumaranga panda. Kunola waku wala kekwashina adumene. Mwiu wanu wakumananga viva kide vila. Nandiyo kumwene ndilanga lela. Antikuwa vingonta dum. Nalenga yake kundu kuwe vila bila shupi. Paka pakaja wanitivi walikolu umanangila. Puchu umu mwene jia andumanangila. Na wakaikala utijelele. Yani kuwa kapele kapele lutano.
9: Awesome.
4: Manalake, nelo, ukamwemia nkongo stumbo do. Na nyenje, haunoti unkani mwana ya. Unankani, mwitikile. Mwana joja wani bati na mene, anawanga ngola wanu. Yunja nawa ministro, yunja nawa tutoru, yunja nawa nakoma dengu spitali. Awana wapone wanu, wapone wanu.
9: Sawa.
4: Nelo, nondio kujepa jini na mwana jepa, awane stumbo. Anduka na wapone wanu, anduka na wumea. Amula mukuyo mulitanda
9: mulitanda
4: kumbi nyoka ya pala ajali jini yani ukatotumila wetu naye puka na penye litanda papa yake ngai kaje tu mwene munanama kile yoyo yale naye mwene mukuli kuwa kapeleka pele nangu neni tumbati beruvuma asante
9: Rungoko ni vanu cheche, rungoko ni
7: vanu cheche,
9: aji kalomba tedo ni
7: vanu cheche,
9: wena kwanjangu
7: vanu cheche,
9: kaza ukatwale chichunji
7: vanu cheche,
9: rungoko ni
7: vanu cheche.
4: Mbona mene?
9: Nanchio.
7: Mwa.
9: Bai ave munu. Munu ajo asilomba.
4: Ah, my mono, I mean, Colomb.
9: The Panena, Nicotacuamuno, Mojawapo, Wokuchanganikiwa.
4: Ah, you call me.
9: Wakati wa shuku na ya katuwa mwanda kuka mvishulu mula bai na kode chichulu za chinkunya ulongu wambi.
4: Elo? Unanya mwa pali wa kukoko?
9: Bai na panelo na ya katuwa la palaka umba kumba sana kumba sana muli yake kumika anga maveli vila. Bai ni kutuwa lunduja. Kumiki ila lunduja nya. Patamela.
4: Lunduja?
9: Lunduja. Bakumwala kana chilo. Bila mpaka ngande.
4: Munu?
9: Napanyelo. Kia, wapa nitata meki lunduja. Bai, nai antiduka munu. Wakona mika ngande. Panyi kutuwa kumanya kudoni. Wapa hapa, panda, unotu umirile. Pakumirila, kulukoma kukunda kudengela lugwani kuno bai.
4: Panda kengari wanapuno?
9: Kengi mluguani amu bai. Pakuma mluguani.
4: Anumirile?
9: Akunu murua kengi dune nai na piti. Nai koku lugwani. Hata vya kutuwa angama mluguani.
4: Koko?
9: Mwiyu nae nemba ija pita kuna wananga badu bari gwiti wanu majirani
4: padong
9: dame mulugwani amanda donga mulugwani damu wenyani
10: na mulugwani mona jo
9: mwatani ya venkong aju mimi aja venkong ne mulugwani mutwa kudonga kudonga kuponda pana uti
11: ata dangu mwanu bai wanu de kulola kudo mo mwenu kongi bomboni na men mane pachonzi kongi kongi bomboni na men
4: Kongwe
9: mweni poke ndauja kulomba kwina ndawika aloka kokwe ndibya imbavala baba ndilitika ankwida na imbavala paida pala tayari na lwimu lwake lwimu pangalota kuimba mweni pakuitikilo hanu njeje mndigwa bahina pane naye pa lwimu awika popa shang pa tudwa ngineu rungoko ni hanu njeje rungoko ni
12: hanu njeje
9: alikalomba tedo ni
12: hanu njeje
9: wena kwanjangu
12: hanu njeje.

Salama tena msikilizaji, wakati wa kupatisa habari zilawa kukaza zipima mepo na mvula inamu provinsia ya Cabo Delgado. Wapima wakiona kamba la misi ya tarehe mbili mwezi wa saba provinsia ya Cabo Delgado kaya hii iri kuvijo sapakulu ndi nangad mpaka grau 31 ifulata nyuma musimbo da praia na grau 30 Mituji na Pemba grau 29 Mutukwe 28 Mweda 25 Parsaka kwanza kuswa jua Nambe kwanza Tambelovi parsaka kwanza kuswa jua Kukuja kupunguka kuvijusa na novyo kwanza kuzizima baridi na kaya saka kuzizima pakulu baridi rero ndi mundwesh mpaka grau 15 Mepo ingari ya kusi distrituze pia kuja kuwala jua na kutenda aba mawingu. Kazi zipima mepo na mvula wapima novyo wakiwa na kamba mbari mkuja kunyata aba na maluimbi ya kuja kulamuka mpaka mima moja na nusu. Na subu na mapima kwa sukuzi auja kukosa kuto kutenda mande. Kazi zipima mepo na mvula wapima novyo wakiwa na kamba muinte ya Musambiki kwa kaya ulu za inti hiri kuvijo sapakulu ndi beira na tete mpaka grau 32 nifulata nyuma Maputu kaya ulu ya Musambiki mpaka grau 31 shashai nyambani grau 30 Vilankulu Kilimani na Mpula Pemba grau 29 Nishinga Shimoyo grau 25 Tisapa ufioma habari la kukazi zipima mepo na mvula inamu provinsia ya Cabo Delgado na angariwa kila izira kwako hui usase kusikiriza na kufulatiza habari zilawa kukazi zao kupata kuri kengera na mapema kamba lawiri ratafauti mmoja wapo ya mapinduzi ya mepo ima ya gafura ankate ya mapinduzi ya mepo.

0: siku moja ya hadithi.
1: Tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 1925 kapongoriwa Nkaya ya Sankuru muinte ya Congo, onlongozi Patrice Lumumba.

Patrice Lumumba kapongoriwa nkaya no tofauti falah ya wenu wa uruma wa kabila Betetela, kaya moja ya kutukuza mazoevu yao. Iye kanza kufyoma mwoshkola ya dini na mapema futi ya kanza kukola kazi pakisiko cha mapaketi kindo mpaye. Eko nipapatire kuwa tamen nipapatire kuwa nkate ya unkonjo wa wanu wa fyomi wa Afrika. Wakati huo ndio paajire novyo akiwa nao ankili ya kwanza kuandika na kwavya mipango mimoja wapo na novyo kuandika mashaili na habari nkati ya kazi za habari za Kongo. Na kisa Lumumba akija akitumika mukaze za Kureyu Kongo Belga Nsambipa Republika Demokratika ya Kongo. Kuno novyo tambe kuno wakikola kazi zake asire upendo wake wa kutumika kamba mwandishi wa habari. Akizidi novyo kuendeleza kazi umoja wapo zake tenda na novyo habari zake pita akiandika za kueleza maoni yake kuhusu hali ikikunaka wananchi wa Kongo. Kwa wakati noo, akija akiwa hankate ya kundi ra kwa nanganizira wakazi wa Kongo. Eko, kaja akitenda novyo kazi, zifikise iye kufungiwa na ukolono wa Belga. Konta akiwa nania ya kusakula kuwepo uhuru mu intiyo tarehe mwezi wa kumi mwaka 1958 akija akilunda mgonjo mmoja wetire Movimento Nacional Congolais ikiwa chama cha kwanza kikulu chijire chikirimba pakulu futi nkate ya intiyo na iye nda kilongoza mwezi wa 12 mwaka mmoja noo. Kaja kitenda hadisi ulufuti nkati ya Banja itendiwe Akra Ghana. Kajire akiingeza ujuzi na novi wijwifu mwema upande wa kulongoza chama na novyo mipango ya kusakula kumbola intire. Kwa katiwa wakija kirimbisa ujuziwa pabanja ya Pan-Africanista. Mwaka 1960 akuwa kitenda safari mpaka Belshika na enzima ya kupaka nira na ukolonum ipatie kuwepo uhuru mu intiyo. Kitendiwa kitondola chamacho chikija chikipata votu nyingi tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 1960 akiwa ufalume wa kwanza kutawala Kongo Joseph Kasavumbu na Patrice Lumumba tambe Jorge Kasavumbu ndawere pacheo cha mfalme mkulu wa inti Patrice Lumumba hakiwa ministro mkulu wa inti yo.

falasambe niya zikiwepo onkate ya kusakula kufaika upande wa mipango ya faida na novyo ka ware matajiri wa inte za panja wakitumika novyo upande wa ukulunu awananganize kwa maso mema uhuru wa intire. Nkate tambe munjira ya walongozi wakitumika Belgica e wakija wa kisababisha matishano na novyo kusalamula umani nkate ya matropa wa intire. Kino chifikise kutende wa mandamano provinsi ya Katanga kaya tajiri futi irinao mali mengi ya wenye ya pansi. Nupajire pabanja ukija wakereziwa kamba Moses Ntombe. Tikamba ndupajire ikitendiwa banja ukija wakereziwa kamba Moses Ntombe ndakijuzi kulongo za konta ya mandamano ya kitendiwa wanainti kwa mandamano ya kitendiwa na konta usakula kukengeriwa wanainti Belgica kwa pereka matropa mpaka Katanga ipate usakula kwa saidia ufalume utaware wakati ure so kito kusikizana konta ya kwanza sambi ku siana kwa mawazo na novyo njira za kujuzi kulongo za intire. Mbele ya tafautize pia na sonzo nide shikinja ikingira mwao majibu ya nu ya kawa fala novyo sivyo ewo uomanisa kwa nguvu futi kukengera kuja kwepo tafauti nyingine na novyo kusakula kwa wanyiwa inti ya Kongo. Lumumba akuka kisakola msada kwa Union Sovietika. Pokira kisakola msadao ukija novyo ikilawirira tofauti nyingine upande wa siasa ijire tofauti hiyo ifikise iye kulaiwa Patrice Lumumba kulaiwa tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 1961.

tere humoje noi fala kulawa tere mbiri mpaka tere sita mwezi no wa saba fala mwaka 2025 itendiwa azora moja itiwe live 8 azorai ibaki mu adisi konta iwa azora ulufut itendiwe mu ulumwengu.

Azora ipata kuwa mwa adise konta iwa azora moja ipatire kutindiwa mu inti tajiri zaweta G8 na Afrika do Sul na anzima ulo iwa ya kuejiwisa na kulazimisha wafalume wa inti tajiri undunia wasuamie dini na novyo. Tambe wasuamie deni na novyo wavye inti masikini ziripo undunia wakitafiti kupaka nira nao sana sana na novyo kuwasaidia kati ya kazi za uchuluzi wakipata kuendeleza Afrika. Azora yupata kwa kusanya wembaji wa kupunda 1,000 wapatire kuimba na wakiruloza mu kazi za habari za televizao za kufika 182 na novyo mukazi za radio za kukunda kiasi cha 2,000 ndunia pia. Azora itiwa Life 8 ija kitendiwa pamoja nambe ija itendiwa ikiringaniriwa na ikiringanira na Azora ya kupiti sa tena mwaka 1 Live Aid itendewa mwaka 1985 ikiwa na azima ya kusakula misada ipate kuwavya wanu wakifua njala muinti ya Ethiopia mwaka ure. Abatire kutengeza na kuendeleza mpango ndi Bobby Joltoff iye wakati ukatula Live 8 kamba namuna ya wanainti kupata kueleza maoni yao na novyo kusakula kulebela ka ware walongozi wa inti tajiri kumaliza usikini muinti za Afrika.

Mumpango soko moja ya Addis Rero tikumbuka kupongoriwa ka Longos Nkulo wa Afrika wa inte ya Congo Patrice Lumumba mwaka wa 1925 na novyo kutende wa Azwara ya Wembaji ya Weta Live 9 mwezi wa 7 mwaka 2005 ipatire kuwa tambe kitendo chipatire kuwa mwadisi la Afrika konta ya kusakula kuwepo uruma na novyo kulebela inti tajiri za dunia kwa avya inti za Afrika kuendelea. Kandika ADC, Alberto Mazanga ni fiumo mijeni da Mandala, Alfredo Agusto Laia angarimu kazi za ufundi.

0: picha ya Titanic, mpongole wa shanga murebwe ni kura ni rinkaya nomu tembo zile za koloni mpaka sanduka na nkaya nomu pemba noi wakati wa independence ni pemba noi no wakati omi naona kama ni wana na 15 za miaka mpaka sanduka na nao miaka 65 no wakati omi nilishanga ikifika siku ya 25 mwezi wa 6 ule siku ya kwelele padera yetu Msambiki ya kuwa kamba epatipata uhuru uki wa wakati wa usiku sambi no pare ikikwelesiwa padera yetu padera ya nkolo yele ikikila basi ikiwa kamba pamuone jai pati uhuru wetu ofe wanu wa erufi
1: na mwaka yangu pita futi miaka 51 tango upatikanika uhuru kinani cha monera kamba chipatikanika ngati ya miakai
0: omipa na nguona kamba za kupati kanika nobe. Kwa ntaofe niita pale. Chakua kamba tikuwa nao maluju paka pia mnundu mure pia tikuwa nao. Hata pemba no hii. Nengo nenda sikiwepo. Nena tita sikiwepo. Neka riakua sikiwepo. Hiti koroza za masaminia. Kwa sambi pa wengira wonsi usingana maluju. Omipare na ngutani zira kamba tanguka mbele. Chakua kamba dinozi satikuwa na zire. Chamita zire. Tikiwona reno, kufiti kwamba tangupata. Sambi wengine sawa wesawe ya jiwa wale. Kuruke wapongori wa sambi. Chawaona jonsi wa kwamba sicho kiri chamana. Kwa ofe tuonire wakati watilawere wankolo ni mpaka tifika akiicha frelimu mpaka rerovi. Chiwapo tajiri kuona sati kuona ngamita. Ndamana ni kamba, ikisaka iwena desenvolvimento. So sababu ayiwa na desenvolvimento konta tanao vita. Yini vyengine chankochiwa na nofenofe ndamana baraza atijiwa kamba tankuteze mvoloveli konta tikisa kuteze mvoloveli wengine walitisira nyuma wengine wanundu mure wankutocha wankutu ulaya sambi para atijiwa kamba tikuka mbele falomi kuona kwangu na nguona kamba epa tikuwa na desenvolvimento fala desenvolvimento ya nguluti siruwa nyuma konta wengine wankocha kocha anga manyumba wengine wankuola yanga wanu nundumure ndamana pa atijiwa falomi na nguona kamba siwapo desenvolvimento mashikola hapa mengi mashipitali mengi manundumo pia wapo mashipitali mita atikuwe nao munu kawona kuluaza shanga mpaka ajisiwe papemba munu kawona kuluaza ngufi baka jisiwa papemba fana sambi papaoka ponso singana spitali. Ndipaniwona kamba katenda sana. Tipata uhuru kwenye.
1: Na kwa wakati upa ipate uhuru, uzidi kurimba na ipati kuzidi uwepo maendeleo. Kinani cha muasira wa Mosambiki kwenzenu?
0: Omi wa Mosambiki usiwasira kinu konda wasikiri, wasikumbiliza wasikiri. Jani sowera mikuwa kamba epa. Mwa muonire kinu chaku. Amuonire kinu. Ofe muti soferere. Atikuwa na unguo. Atikuwa nao sapato, atikuwa nao kinani fala sukumbilizi mundu kata mundu paenda bonsa singana sapato, singana kalsawa, singana kamisa. Sambi pati tanguona kamba, epa ndi uhuru, atikuwa amba waenzenu kamba taana uhuru. Omipa mwenyewe minangu amba taana uhuru, konta ziwabu zaniri kuone sani kiwonanga. Emu karo, ukifika mbaka jingoni, sau namba kusikira motoru wakati. Fala rero, awai kupunda njira. Mbaga uimilepa ora mbiri sao namba kupita kuwa kamba desenvolvimento konta. Munu ni munu akola kazi osa kipata nzuruku waka kuza karo. Nyota ziza nyingi. Kata kinu baje nkupatikane nyingi. Atikuwa nazo chupia za nili kuona. Sambi mumusambi haa eba tikuona kinu. Chari chamuri kuona jo ntinojo desenvolvimento nozo. Siyo kamba atikuona kinu. Mumusa kamuone kina. Uwe kamba kwa petreru. Ukikola kazi yako ya petrelu kisingana nzuruku wako ukiuza karo, autairi wakamba karo upatatepi, ndi uhuru noyo uri kwamba wano. Uwe kwa murimi wangurima masamba ukaya yako, kusingana nsere, kusingana kinani, cha usaka uchonsi, cha upatire masamba mwango kukuzira mota. Apa kukutairi, mota ukuuza na kina, nzuruku ukipatatepi, wakuiji wakamba kari, mama samba yake kapata kini, ndamana kiuza karo. Sambi mkwamba tuona, cha musaka kuona tena njizei. Kondazi pia zizaimuri kumonda, aziki wepo kaya muzangula wira sambi. Nete mpo kolonia no, aziki wepo karo. Kale sambi za karo nyingi, mundu kata muna uza kara, kipata nzuruku. Sambi njuhuru wari kwamba wanu. Ome na mkwamba pa. Kata munu akoleka azizake, apatecha apata jose, asitafiti chini chua.
2: wengine wasaka watitae mu politika. Politika muwasili. No, wali ku, na politika zaoza umu mutafiti zenu. Kamba nirimepa masamba yangu nipatika kuge changa. Kupiria uikale no paripari na wanao. Uwe pari wana uhuru. Sambi ukenegeza uingire mpolitika kinani kinani muso, muri soferensa bure.
1: Aki wa Bujati Taliki, mwana wa Shanga, posto administrativo ya Murebwe, distrito ya Mikufi, provincia ya Cabo Delgado, na maoni yake kuhusu miaka 51 wa uhuru wa Mosambiki.

0: Cabo Delegado na Maendeleo.
1: Sikilizaji, pokela kwa mazala João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ni Evu Anatona. Yavyo katipata kwanza futi mpango wetu wa Cabo Delegado na Maendeleo. Na lelo mpango wetu wa Cabo Delegado na Maendeleo timanga nao Bairu ya Natiti pa cidade ya Apimba. Bairu ya Natiti tipata nafasi ya kupaka nila na mwe Abubakari Artur Mwanainti wa Bairu ile mwa watikalile. Na Abubakari Artur mwanainti wa Bairu ya Natiti pa cidade ya Apimba tisakula kuigiwa Maendeleo ya Bairu ya Natiti mumiaka ya mwisho. Abubakar Arturi kafafanula sana sana na muna mwaja vya ili kuendelea Bairu ya Natiti mumiaka ya mwisho. Falasati namba kumpano fasi eyu mungwana watipakaniwe nao Bairu ya Natiti pasidadi ya Pemba akieleza Maendeleo ya Bairu ili wakatupa asati PTC mwimbo.

0: vakatopa asatite nafasi eyomungwana watipakanire nawo baru hiya natiti pasidadi hiya nakatipa kanza asa tinsikire zina rake.
1: Omni zina rangu ni kuitiwa Abubakar Arthur. Paepa bairu ya natiti upande wa maendeleo. Omi nikinanganiza porque tangu nikaje kutoa vita kifika epa kampanya nombiri zitendiwa nao papa nilinopa vyani singane na lero iwapo diferensa diferensa yake likuwa wanu wengi wakiwa na maruani amiransi manshi mpaka wakatiu kila luwani uona la kujengiwa na buroku kila luwani kula nyumba ya ukipita kamba epa ikiwa tendeko luwani la miranzi usingana la buroku epa kila nyumba usingana katenda kisusi chake chakuwa kamba ale nyumba yake ile kajenga nyumba nyingine atewe noto akija jama yake kankupata kulala iye na pakumpitisa jama yake
0: upande kwa kamba kulipanga wa 90 kamba manyumba ema kwa kamba ruwa javi wakati wa mida ikuwa mwaja kwa kamba novi ema kwa kamba mida pali kwa kamba zikuwe punjila sana sana
1: kwa njila sana sana epo azipo ata ikuwa kamba kwa ndwele para kufika ambulansi ya pako ikuwa tabu barabara za mida nozo ndi ziripo fora pakuwa kamba epa inti jengeka pakuru tangu nuhone kamba wajiri watu wiwa inti panuka pembaya wenye itanuka patika na yuka paka ko mitura ko kuno paka ko tendeko mwani ko kuno inti pia ya tendeko ya manyumba fora sambi chiri kushindikana ndikuwa kamba wale mashefu wabairu wale tembu zaja munu saka kuuza mari awatanguri ya kamba epa tuara epa barabari kuja kuwa jai nuona kamba echo chankuwa fartari sana kufika tu wamuzanya epa tapa konta kuuzanya kure wa kuingi dirana wawapo wenyewe mari mure na wawapo mafarume sambi wenyewe wale wakuka kuuzanya wawuzanya tu vya ona vyonse apate nzuruku anangani za kamba tijuzu tipimiriwe sana sana barabara ikija pa sivyo wali wona kiuzanya tepe pangu pa maremu babu kakuzanya kukavyake antawa uzanya maranatu hata mara mbili ya muza nyisa mwingine kakuzanyase mpaka vifike kuserikali uwe mankwene ndesa mwaja umuza nyise sambi serikali ingiri katikati pari tempuzo mahali mure wano wankujenge chaputu chaputu masambi barabara za mida nozo za kufuratiwa na manyumba kila luwani la nkupatikana kujenga la buroku na nkatimu wankupata kujenga visusi vya kudifisa sambi tangu mida evi panijiri nione difference wanu wengi wakiwa na marua na buroku furarero vyo wanao
0: Mukinanganiza bairu ya wenye ipa ya natiti vinu vingapi kwa kamba vijengiwe upande kwa kamba makazi ya ufalme javipa ukipima bairu pa
1: epa shikora nyipya sinamba kufamu sana sana kamba ipa ijengiwa tangu nikaje kamba shikora ijengiwa sambi so niwona kamba ataza mida nozo ziwandariwa zanao kartera kamba kupintariwa zipintariwa zanao muru wasimana wakuingira mure wafungire wasiseji chaputu chochu wapo sambi na baari za tindeko zile tambe kamba sikartaria za kizungu zile ziwapo za mida nu zile foranezo sizombaya ukingira mure uona mahali pa kutendekera pa kuikara wanu wakipakanira sala wanao ya reuniau gabineti zao wankutenda sana evi ndiviripo mkati atendeko so niona kamba mida sisambi vinu vyankuka kuwema so kwa ngine ofe wazungu wale washindwa kuti tengeneza au kukamba epa fungurani konta wapiri pakambiro wepa tidangure epa tipate strada ikiwa munu ndwele ipate ambulansi wapiri pale wapinda waona kamba mpaka umi nyumba yangu noi nyumba yako noi jengelwe na sambi nepa vile vyankuwa shinda kwa kukamba wanua wankutenda mwitu duru sambi nakuwa kamba vyama vingi sambi wapiri wakuingirira pale wanye merira wakuinya mera vyama iwe kamba yewa wasaka kinu fora inkati ya organize sangu serikali yankutenda nguvu para vinu vipatikane vyema vipatikane vingine ponti kamba zikidanganyika pale kwa ponti pale ivunjika nione tendiwa nyipya sambi na kubazari kule neo wankutenda nguvu wanu wakiwa mbarabara wakwenda wawarave woka so wanu ufwe ndinofwe
0: Sambe avipu kwa kamba vinu vingini kamba shkwadra, kamba shpitali vinu kamba vipa bairu ya anatiti
1: yavi wanavyo natiti anao baru anao tendeko wapo sekretaria ya bairu shikopevi na shikora pare wapo evi wapo vye matu vya proke ukuka usintiri kamba ningira ngabineti wa shikora hile kamba vya nambire wasimana wafungiri wa muru wa sisezi chaputu sami vipia vya wenye sinamba kuona inti yuru siri kwamba kamba vitendiwe podi chitendiwa kinu cho ome upande usinapita fora viripo vya nili kuona vi vya nao ukinanganiza vikuingira maso
0: hospitali ya moja moja
1: pa hospitali enda tanae urui urui nona wakuka wanu wangu tartariwa pa ukaponso ora zoka zonse wasingano wanu pronto wanu wangu tartari kwa nkurudi
0: kamba pandi kamba tribunali na vinu kamba pamoja vinu
1: bai tribunali pairi sinamba kuijua ya ndepi sinamba inti kamba vya nambire uru fora mwanipitiri kama shikora mu kamba mu hospitali kama mu ponti emu zidanguke za kujengiwa na kuona kamba barabara hii ipita ya pambangi hai kwenda iwa na mapondo mabaya sana fora si munisipi ya kwenda katenda namu na nyingine ya kuwa kamba akuja ataya pale nsanga na anga wanu wapita nga kwa vinamba kutende kamba vya wasaka wanu fora kwa kupriviniri au kwa kamba chisirawiri ile accidenti uru kankuka na avyo mbele
0: upande wa bazari mwana kamba bazari nyenga pena titi
1: epa bazari ni wananga pambange ya nao ya wanyika bandi ya epa ili pepe na shpitari na yekure ingarino vyo singana kukapa cha usaka chonse uza cha usaka chonse paka kufika kwenye mula sanku
0: mula sanku pia na titi
1: so sambi iwapo difference moja serikali podi itende bazari kamba epa titende bazari wanware awoka mbazari mure uono wakitudira mpaka mbarabara mupita roda vinu vya hatari vya wenye sambi podi serikali kajenga kamba ninga tijenge bazari sana sana wanu kila moja awena kwa na kisusi chake cha kuuza nyiraja sambi mure wanyemu waona kamba wanware awapita mure wapita mbarabara sambi ya irishku fora bazari wapo za mida nuru zinzidi kutumika nyepe watenda ndete na madi pia mwa kupadu
0: upande wa lushu kinaniza bairu kamba pa maji lushu zankwaka kamba bairu
1: lushu epazi wapo maana mwangu mzi wapo nitaya so wawapo wanu sawe jiwikana lushu ziwewa hata yeo wanyewe wa mandari lujo wapite mu wate singana nofu titaire kwa kialarifu sambi wale wevi wala awawejiwa sambi na no usiku podi watenda jari podi kuona mara moja pila epo wankui wapo wankuri gari sambi kisirisiri manyumba mao sambi umwe wako mukiri kialarimwe ukinanganiza vitendeko yako televizion yako ilungura luzu zako za kuwa nazo mbili natu zilungura sambi wakunda ili auna sambi urawe tena ukauze utimizire forechi kinuchi mudantitimu wawapo wali kuiwa tendeko energia so hata wanyewe hawawejiwa wanawanua ofwe tizidi fora kinuchi chiwapo kontu kwendo kuona pila itenda maja basi mara moja pale kamba kwa na ruju yako kamba kwa na jelera yako uone itenda diferensa
0: sambi kamba mbabala jabi pa zankwaka
1: na titi mbabala muapu mudu kuwaka na muapu kamba ruju kini chikuka chikwenda chisokera fora nezi kwa kamba yuka isokera wapito wakitaya wapu mbarabara muzione kanga dai mazi
0: wananchi wanatiti udumani kwa kamba ya muli kutabikila muli kusaka sambi
1: upande wanatiti uduma usakika anandikuwa kamba barabara zake hizi za nkati hizi wajuzi wale waongeze nguvu ya kuandara konte emu ndi mwakara wananchi kule zipita ziwandaliwa obligatory ameta kupana manera sambi mwa emu mvura ikinya vidangura danguranga pisizi watunze sana kamba epa tijuzi titaijai konta wa mota wengi wanemba wa mota wa wengi sinawe barabara zewo wakuingira mapondo wavunjika maendeleo arudira nyuma munu pare kafa au ampanja munu mwingine sare ngere konta barabara kuwa ya kunyata sambi pare fora wakiona barabara kutendeka nkati ya natiti wankuandara so echi wengeze wananganize pakuru mawekala mwana inchi mu konte mu wana emu ndi maida wa votu yetu.
0: Abubakari Arturi, mwananchi wa Natiti pasidadi ya Pemba, akieleza maendeleo ya miaka ya mwisho ya Bairu ya Natiti. Mwawatendile na Abubakari Arturi kubairu ya Natiti pasidadi ya Pemba, kamba Bairu ile vya kujengewa vinu vya kila aina, manyumba ya wananchi na novyo manyumba ya falme na huduma na huduma notonoto wananchi awali kutabikila kuka Bairu nyingine. Fala mwisho mwi Abubakari Arturi kankulebela Bairu ya Natiti, ufalme watengeze sana barabara ipate wanu wakipita na mikuta yao wakifika manyumba mao sana sana. Sikilizaji, basi javi ndivyo ule mpango wetu wa kadri gadu na maendeleo leo watimangile na kubaru ya Natiti pasidadi ya Pemba. Na katupa mwankulana na umi João Antonio Evu Anatona, mwezangu ndi Ari pa ofundi.
2: Kabu delegado na maendeleo.

Sikilizaji, ufuku na utingariti kamba kumbukira kuwa pamoja nofu emiso provincia ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki konta vingi tingari na avyo vya kupakanira kufunda na munafasi ya lugha ya kumanya tukisa mpaka kato onzola na mnoto 55 na kwa wakati upa kukaribisha upate uripe nafasi paisa kufika dezoro sikilize habari zamana za inti na inti nyingine na wenzetu maputu lugha ya Kizungu. Jana mfalme mkuu wa nchi Daniel Chapo kiasakola kazi zake provinsi ya Cabo Delgado, kazi za kuriri muda wa suku na tukianza Moonpesh na kisa miluku na kisiriza na banja ya tendire na wanawaka walawiri ndishiritu pia za Cabo Delgado pa cidade ya Pemba. Na kwa wakati utanguzidi novyo kuwa pa nguvu nyingi futi wanawaka wa sase kutenda mipango ya kila aina ya kuchangira maendeleo yao pamoja na jamaa na novyo ya kuavyo kuchangamuka wakipata novyo kuchangira maendeleo ya provinsi ya Cabo Delgado kamba novyo inte ya Mosambiki. Tarero Alhamisi ya tiri kwa langira suku 180 na natu tangu kanze mwakao. Tibaki na usuku 182 tipate kuulaya na na usuku tingari na nyingi za wenye mbere. Basi kwa mipango ya utorire ufutenda mwakao kwamba usase kuwa na nia na novyo imani ya kusakula ku timi za chile kiwango cha utorire ema zire enzima zako. Sikizaji rafiki yetu kwamba zipunguka futi inti za Afrika zile katika mashindano makulu ya mpira dunia mwao tukuja kuzidi kufafanirana muminoto za mbele mamu nafasi ya pira kazetu za lugha ya kimani. Ila sambi pa kuzidi pa kujuesa kamba Kongo iludira ukaya bada ya kutemi wa mabola mawiri kwa moja na Inglaterra. Nyingine ndi Senegal itemiwa mabola matatu kwa mawiri na Belgika. Senegal ndi kepa mojopu ya tikite jemera ufwe wanu wa Afrika mba hita kufika mpaka mwisho. Falaka vya tambiri tizidipa kufafanira na aba ema kuweleza na aba maone ya mpirayo wa mashindano makulu hundunia karikukuna na mwaka ba Estados Unidos, Amerika, Mexico na Canada. Perpetueta ndi mwimbaji wa distritu ya Anquaba patire kumanisa mashindano ya kwanza ikoma cho Cabo Delgado makejana na namwaka nofyo na ansambe patankuja kusikiriza nyimbo ya umanisa mashindano ya kwanza makejana na nyimbo novyo eta prepetuar. Oranda saka kuchivunta paka kati wa adezo ratisize abariza inti na inti nyingine na wenzetu maputu lugha ya Kizungu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Dez horas de minuto, cita 10 horas de 6 minutos, de wakati wa Moçambique, balda ya kusikiriza kinani chikuna muinti na inti zapanya, ta kukwarifa uzidiku wapa moja hanofu, ti kilongoza kazetu za nafasi ya piri, atukisa mpaka kati wa 11 horas, atija kulungana tena na wenzetu Maputo, atiri za habari za inti na inti nyingine, na kisa uripe nafasi 11 horas na minuto 10, usikiriza habari za kablu, garza luga ya kwani. Tingariti ikitangaza kulana mstudio za Pemba, mbanda 225 zonda media, frequência alfa 1.204 za kwati tamo FM 89.0 za mega hertz upata novyo kursi za mungira internet mo RM Play. Muna fasi ya pira bajavi ponofu tipandenga na zotele na wakatika zetu na kisa tukuja paku pakanira mea hiya kila aina umoji wapo ndi ku juu sana kinani chiri kukunda kati ya mashindano makulu ya mpira dunia. Fala kwanza tipane ngano zetele na wakati ya studio zetu.

Sikilizaji rafiki yetu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono wako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEF.

Tanasambe pa desora na minuto 21, 10 horas e 21 minutos. Tingari pa tikizi de Colombera sukuya ala misengema. Ala misi ya atari mbiri mwezi wa saba. Tawanya futi mwaka wa 2026. Suku ya pili wa mwezi wa saba na novyo suku 183 wa mwaka wa 2026. Yandoranda wa Fali Pupa na Karibu Kids na novyo Kofa Alamide wa Kimba Tobeta Bongo nyimbo umojuapu hiri kwa jibisa pakulu futi ngati ya mashindano makulu ya mpira ndunia. Mashindano hiri kuseziwa mu inti natu kwanza Mexico, Estados Unidos na Canada na mwaka. Na kwamba kwa kipa kumi zikiwa mu mashindano makulu ya Afrika. Tambe mu mashindano makulu ya mpira ndunia ikitika Afrika. Mwajuapo zeludira futi ukaya. Na za mwisho zipatire kuludira futi ukaya ndi Senegal na Congo.

Senegal ya Sadio Mane hitimiwa hijana mabola matatu ka mawiri na Belgica. Wa Ansezo wa kuriga foot fala Senegal aikidirire ku orimba mpaka kuja kutaiwa golo ya tatu kenuchi sababishe ewa sambi kupinga mbirindi yao waludire ukaya. Ansezo wa waki Seza kumanisa kuwa munafase ya nene na ya mwisho mashindano makulu ya mpira dunia. Wengine sawa kidirire ndi Congo. Mbele ya Inglaterra watimiwa mabola mawiri kwa mmoja. Congo eludira na mwaka kuseza mashindano ya mpira dunia baada ya kuikala kiasi cha miaka msini na mmoja bila kuseza matambe kiasi cha miaka 21 bila kuseza mpira ama mashindano makulu ya mpira dunia. Tanao Humbereko Cabo Verde isaka kuseza na Argentina na Juma iseza Argelia na Suisa. Cabo Verde ndi inti ya Afrika isoera lugha ya Kizungu, tambe ndi inti mojawapo isoera lugha ya Kizungu ipatire kuwa mu mashindano na ndi safari ya kwanza kuseza kati ya mashindano ya kulu ya mpira dunia. Rero Portugal ya Cristiano Ronaldo iseza na Croatia. Irikamba Spanya ya Lamine Yamal iseza na Austria. Kundiri tafiti kupanga mashindano makulu ya mpira dunia FIFA huangari novyo wa tambe wa kutafiti kusikizana huone kamba mashindano mwaka 2030 kusipata kusezwa novyo muinti novyo natu kamba vya yoro kusezi wa na mwaka na wankuwaza novyo kuona kamba wata kuengeza kipa zijuzi kuseza nkate ya mashindano makulu ya mpira dunia. Falakinu chisakula nambe chiri kuoni wakamba tofauti, wengine wao na kamba ija kuwa tofauti konta enzi maulu ya kusakula kuwepo kipa nyingi ema inti nyingi nkate ya mashindano makulu ya mpira dunia.

Tamaka huwa ni wengi wapenda mpira na wale kunanganizira no, wale kupendelea novyo kipa za Afrika za kunanganiziriwa entre ya Argelia isaka kuseza na Suisa, Cabo Verde na Argentina, Maroko shipatire foot kuwa munafasi ya nane ya mashindano makulu ya mpira dunia.

Zora, na mnoho tušili na nane deo zora živinti o itu minuotu ya Mosambiki, tingaripa ti kukaribisha. Uwe pamoja nofwe kwa nta vingi tingari na avyo vya kupaka nira na kufunda na munafasi ya lugha ya Kimwani.

طبيت بانغو ليوبار مناراكي سوي ndi سوي ndi alama ya inti ya Congo kati ya mashindano makulu ya mpira dunia. Inti ya Congo ilirudi futi ukaya baada ya kutemewa na Inglaterra mabola mawili kwa moja. Sikilizaji kwamba mashindano ya makulu ya mpira dunia ya futi karibu na kufunga na zipatikani kapa futi kipa mmoja wapo zisaka kuwa mnafasi ya nane ya mashindano ya na mwaka na kuja vipita futi inti ya meshi kuisaka kuja kuseza na Inglaterra, Brazil iseza na Noruega, Paraguay iseza na Fransa, Canada iseza na Marokos. Sambi tuone kwa misezo mingine ibakire kamba ya tisire kusema osaka kuseza Rero, Ushmanya na Austria, Portugal na Croatia, na tanano vyo umbereko Argelia na Suisa, Cabo Verde na Argentina.

30 minutos tal tina na nato 10 horas e 33 minutos tingariti gamba asante sana kwa kuwa pamoja nofu wasikilizaji rafiki yetu tukukisa mbele kazi zetu za lugha ya Kimwani. Basa kufika 11 horas na minuto 10, habari za Cabo Delgado za lugha ya Kimwani na kisa mbele kutijina unovyo mpango uzuda. Burna Boy, mwimbaji wa Nigeria, akimba na Shakira nyimbo Dai Dai, ipatire ku nambi were novyo alama na nyimbo ya kufungula mashindano makulu ya mpira mo inter ya Mexico na mwaka

Mambo bado horanda wa provinsi ya Cabo Delgado wakitufisa wakati wa dezola na minuto 55, dezola 55 minuto, minuto 5, ndiza tibakire nao na tifunga mudao, ema minuto zitu kisampaka kati wa 11 ora. Na shauti ye hangema ya tisaka pa kukumbukire ya provinsi ya jirani Nampula. Nampula ilamuki novyo riru na grao 20 na kenda. Te kumbukire shauti kavya tambir ya Maria Muzena Bakara.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Baada ya Olga da Gloria kutijua isa kinane chikuna muhinti na inti zapanja nkati ya abari lugha ya kizungu tanao futi onzora na mnotu sita onzora jisesh mnotu muhinti ya Msambiki ta futi mnafasi ya tatu na ya mwisha kaziri za lugha ya kumwani ya tivuta mpaka kati wa onzora na mnotu msini tijeti pimeto nevya zenende kazeti kasira nafasi wenzetu wa lugha ya kizungu baada ya uwe na ufe wanza kupanda ngano zetena wakati kazetu kisa onzora na mnotu kumi habari za kabla kazo lugha ya kumwani tingariti ikishukuru na novyo kukulombira soko ya Alamisi Ngema.

0: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Na 11 na minuto 8, 11 horas e 8 minutos. Estamos aqui a confirmar a habari e a terminar o estúdio Zeto. Rádio Moçambique, emissora província de Cabo Delgado. E a tangaza com sacula mucas moia. A empate com o tume kaká tangazati wa luga e a kimakonde. Mwe misorai kinacha kuwa nao darasa la 12 kiwa 12 klasi kuswera sana sana lugha ya kizungu, kuswera sana lugha ya kimakonde asipunde makama miaka 35 ejiwe kazi za utengazaji awe na ushauri ngema awe na unofi ujusi wa kazi za mwandishi wa habari, kujua kuswera lugha ya Kiingereza, kuijua novyo kukola kazi na computador kuinshe mprovincia hii wari kuinshe tambe mprovincia Cabo Delgado ma tambe pastade ya Pemba awe tayari kukola kazi ili asaka na ari nania ya kuwa tangazaji wa lugha ya kimakunde mwemiso provincia ya Cabo Delgado kinacha kuja nao dokumentuzi pia mwa sekretaria ya emisorai wakati wakola kazi kinacha kuandika waraka akilebela kukola kazi amuandikire mlongozi wa emisora provincia ya Cabo Delgado. Waraka na besuku ya mwisho ya kupokeleriwa waraka ndi tarehe 6 mwezi wa 7 watiri ufuti. Tisaba kwa kufyoma habari ya emiso provincia ya Raj Musambiki ya kusakuri watangazaji wa lugha ya kimakonde pate kukola kazi mwe emiso rai. Sikilizaji nusu minutu ndiatiri nao tupate kujanao habari za Cabo Delgado na nusuyo itimo futi. 11:10, 11:10 sikilizako wa wema habari za Cabo Delgado sa lugha ya kimwani.

0: Tabares a Cabo Delgado.
1: Presidente wa Mozambique kamba ufalume wa kuwasaidia chakula na nauli ya kurudila wa Mozambique wali kutuisiwa Afrika do Sul. Provincia ya Cabo Delgado majuizi wa aba na wanu wali kusakula uduma wa kuzidi kuongezeka. Ufalume utafiti haki ya binadamu wa kushutumu matropa wa apoyo rapidu wa India Sudan. Sikilizaji, abarezi na nyingine tikuja kufyoma minutu za mbele lusuku ya Alhamisi ya tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Omi ndi João Antonio na mwenzangu Halmu Fundi ndi Fabian Tani. Wakati upati kwanza kufyoma habari za provincia. Presidente wa Mozambiki, Jumanei, distritu ya Meluku, provincia Cabo Delgado, kamba ufalume wankutenda njama ipate wamalize vita ya wachanundu na waludisile amani provincia. Daniel Chapu keleza abarezi pabanja ya tendili pasede distritu ya Meluku kwa kazi zaki kola provincia ya Cabo Delgado na kamba ikisa vita ya wachanundu provincia ikuwa na mendeleo. Presidente wa Mozambiki kawarifu wa 90 wa Meluku distritu mojawepo itendwe vita uingiwe mpango wa kupakanila kumaliza tofauti za siasa. Mpango uli kutendiwa muinti uli na nia ya kuwalunganisha wa Mozambiki na kujenga amani na maendeleo mwinti yetu. President wa Mozambiki kahakikisha kamba ufalume wa kuendelea kusakula nzuluku ipate wajengele nyumba za ufalume zidanguliwe na wachanundu provincia ya Cabo Delgado. President kaidi abarezi pabanja ya tendile na ufalume wa distritu ya Meluku na ufalume wa distritu udadisi mpango wa Fidel. Daniel Chapu kafurahira kazi zili kutendiwa na ufalume wa Meluku ingawa na tofauti za wali kupitila na kawalimbisa wa 90 uendelee kukula kazi na wazidi kulilimbisa ingawa na vita ya wachanundu. Kitendo cha kurudi wachuruzi wa vyakula upande ulimi wa vyakula distritu ya Nkwabe provincia Cabo Delgado na mwaka distritu ya natama ya kuzanya mavuno mengi baada ya kupita miezi miwili nyuma tangu wachanundu watende vulumai distritu ile. Almshaduri wa distritu kamba kitendo cha kwenendanga wachanundu makaya ya kupusha mshativu ya meza cha kutimba kazi ya kulopula vyakuria kuka kuzanya. Belmiro Kazimiru kereza abarezi muradi Mozambiki na kamba suku za mwishozi baada ya kuwepo salama wanu wa kuuza vyakuria wankudila ababa makaya na alio ya nkujisa matumaini ya kutimiza kiwango cha wapangile cha kuzanya vyakuria. Provincia ya Cabo Delgado majuizi wa aba na wanu wali usakula uduma ya sheria wankuzidi kuongezeka. Abarezi zeleziwa na ndongozo wa majuizi wa tribunali ya provincia ya Cabo Delgado wakati pawakifungula banja ya pili ya kukazi kwao. Bruno de Castro kamba ingawa na nguvu zili kutendiwa na majuizi provincia mpaka lelo awapo majuizi wa kutosha na itendecho cha kutenza kukawa kulamula milando tribunali nyingine. Baada ya habari za mprovinsi wakatupata nkuja tufungia habari za Cabo Delgado na habari za Mwiti na Inti za Panja. Presidenti wa Mosambiki Kamba Falme wankuwapa chakuria na nauli ya kurudila wa Mosambiki wali kutuisi wa Inti ya Afrika Azosul. Daniel Francis Kuchapu kileza abarezi alimbele ya wakazi wa habari wakati wakipima kazi za kulile provinsia ya Cabo Delgado. Presidenti Kawalebela wa Mosambiki mala mawali kutuisiwa uoke kwe embashada wakapate nsada.
2: Situação está a piorar. A polícia levou este grupo de moçambicanos para alto comissariado de Moçambique em Pretória. Como eu disse, temos representações diplomáticas na África do Sul, que os acolheu e lhes proporcionou as condições básicas de alimentação, como eu disse aqui. Os que vão para a nossa embaixada em Joanesburgo, os que vão para Pretória, os que vão para Cape Town, os que vão para Mpumalanga, os que vão para Durban. Temos representações diplomáticas nestes locais todos. E os nossos colegas estão lá à disposição para receber os moçambicanos. Recebe esta alimentação básica. A logística de transportes está a ser organizada para o seu repatriamento. Até as primeiras horas, portanto, de hoje, partiram para Moçambique. Esta é a nossa responsabilidade, como eu disse.
1: Presidente do Moçambique, Akamba Mapolícia, o ankuatuala wa Moçambique, kuokisa ku embaixada ya Moçambique, pasidade ya Pretoria, Kamba vya mwijiwa tanao embaixada Afrika do Sul na wa Mosambiki wangupelekiwa na wapewa vya kuria na wa Mosambiki huokile ku embaixada ya Johannesburg, Pretoria, Mpumalanga na Durbani wapewa nsada nandu malamu wawapo wakazi wali kukula kazi ya kuwapokelela wa Mosambiki na kuwapa chakuria na mikuta iwapo ya kuwalupolela wanu na lelo wakuja Mosambiki. Presidenti Daniel Francis Kuchapu keleza abarezi alina wakazi wa habari kumwisho wakazi za kolile mprovinsia ya Cabo Delgado. Wananchi wali kuishi distritu ya Mwemba provinsia ya Nyasa wankulebela alundiwe malamulu mema a Mwiti. Mpango huli kutendiwa wa kupakanila kumaliza tofauti za siasa. Wananchi wa Mwemba hueleza Kamba kulunda ka malamulu a Mwiti yetu ibidi kufulata mipango ya kusaidia kujenga na kukulisa inti yetu. Wananchi nuo wankulebela wapewe nguvu madimishaduri wa madistritu ipate wamalize tofauti upande wa biashara na kulunda kazi za kitundula na zikuliwe kazi bila ya kupendelea chama.
3: No nosso entendimento foi de que assuntos fiscais trata-se assuntos econômicos, tratamos de dinheiro. Nós que é só a questão de aplicar a lei e mudar de imediatamente para entender que é um assunto que mexe a vida dos moçambicanos.
1: Kwa maoni yetu, kulipisa soko ndi kazi ya akipato. Ibidi kulunda malamulo ipate kupindula vinu sa avili kwenenda sana. Madimishaduri wa madistritu wasinanganizili kazi ya masomo ukumu kwa maoni yangu. Malamuloyo sio mema. Nisakula niloze maoni. Kukazi zitafiti kitondola hesabu ibidi watangaze muda wa semana moja. Mkonjo wa wakazi huwali kutafiti mashuguli akupakanila huwa 90 provinsia ya Nyasa. Mkonjo huli kulongoziwa na Fatima Sufu. Hueleza Kamba wa 90 wankulingiza kawingi mpango wa kupakanila kumaliza tofauti za siasa. Wabunge wa provinsia ya Nyasa wakubaliana bei ya asambi ya kulipia wa safari. Presidenti wa asamblea wa bunge ya Nyasa Fatima Jasu wakati alipabanja Kamba bei ya wapangili wamaliza tofauti ikuwepo kati ya wenye mikukuta na ngalawa za wasafari. Fatima Maso kalebela zengeziwe nguvu ipate asuwepo munu wa kutimba bei ituliwe sambi.
4: A Assembleia Provincial afirma o seu firme compromisso de continuar a exercer as suas competências de fiscalização, acompanhando a implementação das tarifas aprovadas e velando para que as mesmas sejam rigorosamente observadas.
1: A Assembleia Provincial ya Nyasam, kwa kuendelea kupeleleza bei zili kulipiliwa sambi Mikukuta na Ngalawa. Habari za inti za panja. Ufalme utafiti aki ya binadamu wa washutumu matropa wa apoyo rapidu wa inti ya Sudan nandu ya kuatabisha wa 90 wakati paitindiwe vita pasidadi ya Al-Fasham mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025 tangu mwezi wa 4 mwaka wa 2023 inti ya Sudan matropa wangutendana vita wenyewe ka wenyewe na vitayo itenza kufwa wanu wengi na wengine kusama makamwao na Nasonji Unida wangua shutumu matropa pia kamba wangutimba aki ya binadamu tangu mwezi wa pili mwaka wa 2025. Tankuja rafinga habari za Kabregadu na habari za Mepo. Lelo, mwintetu sidadi sakufujusa pukundu sidadi ya Tete na Bera Grau 32, Maputu 31, Inyambani 30, Vilankulu Kilimani na Mpula Grau 20 na Kinda, Shimoyo 27, Lishinga Grau 20 na Antano, Sambi Provinsi ya Kabregadu na Ngadi Grau 31, Metuji Musimbwa da Praia Pemba 30, Montepuezi 27 na Mweda Grau 25. Sikilizaji wakati upa basi ofita karibu na mwisho wa bari za Cabo Delgado. Falapata kujua bari za tisile kufyoma presidente wa Mosambiki kamba falume wankwasa idea chakuria na nauli ya kurudila wa Mosambiki wali kutabishi wa inti Afrika Adusulu. Provincia ya Cabo Delgado majuiji wa Aba na wanu wali kusakula uduma wankuzidi kuingezeka. Ufalume utafiti yake ya binadamu wa shutumu matropa wa apoyo rapidu wa inti ya Sudan. Sikiriza abarezi na nyingine tifio malelo suku ya Alamisi ya tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Omindi João Antonio na mwenzangu halu mfundi ndi Fabian Tani.
0: Habari za Cabo Delgado.

Salama sikilizaji, eu hundi mpango huwa upata kuengeza ujifu wako kuhusu vinu vitumika upande wa sciencia, teknolojia, utalii, mazoevo, kurima, uvuvi, binadamu na vingine tena. Na safari haija kuwa ndamu na nyingine, upatapa kuja kutoa kali vinu vingi vya wenye, nkati ya uzuda wa titenda, na rero titendera uzuda chakuria kimoja cha ajibi sapakulu futika wanu ndunia. Chakuria echi chipatikanika nkati ya kisumo kimoja chirimiwa pakulu mu Afrika, ila Afrika aina nafasi ya kupindu la chakuriachi ema kisumoch mpaka kuja kulairi rachire chakuria cha ajibi saka wanainta. Chakuriacho ndi shokolati. Sambi tambire aikwajibu shokolati, na apo muno sayu mwajibu kuria shokolati. Kuria shokolati ya waka kutaya maziwa, kuria shokolati mungati wa bondolo, ema kuria shokolati kwa namuna nyingi sana. Falasambi mwanakuri dairi, ndepi kachilawiri rekisumochi na munani vya chipinduriwa na intini zi pindula pakulu shokolati maziri na viwanda vya shokolati. Pia vi ukuja kujua muminotu zija mbere ntamana tangu zidi kukulebela uvutire pepi radio yako ipatie kusikiliza kwa usalama mpango watija kuku tuakarira pa vino vingi vya wenye kuhusu shokolati na kamba vya tambanga uwijwifu au kinya nkiswa. Mwenye kuwa na wabare mmoja afuwa kwa mara mbili usase kuwa nofwe.

Un gario che si chiede Zampango, Uzuda, Mwemiso provinciale a Cabo Delgado, na Uzuda uye Terrero, uinamira, u chocolate. Chocolate ndi chakuria kimoja chipatikani kankate ya kisumo chitiwa kakao. Kwanza ijiwa kamba tarehe 7 mwezi wa 7 suku ikumbuka chocolate ndunia konta suku ndia ifikisiwe chakuriachi muinti za Europa musekulu 15. Mida ikijuandikana ka wanu wa kabila Maya na Azteca. Kabilazi wakinywanga chokolati kamba sha na wakitukuza pakulu futi. Wakati waifikire muinte za Europa, wanu wa Europa wakitula chokolati kamba oru na wakitanga oru nyerufi. Muna kwa nao chokolati akiwatajiri mkulu futi wakati muinte za Europa. Chakuriachi chipita chikijuanikana kawanu wengi baada ya kutendwa maandamano makulu futi ndunia ya kusakula kuwepo viwanda. Chapiri ijua novyo kamba Amazonia ndika ilawirire kisumo cha kakao na nundu ya Amazonia ikwenera mpaka muinti ya Brazil, Peru na inti nyingine ziru pande wa sini Amerika. Muti wa kakao ausaka jua ringi na ukula sana sana karibu na miti mikulu itaya mvwiri. Kwa uzuda tijine nao kuhusu kakawe ma chokolati bakinovyo kijua kamba kavya itendiwa vinyu vikifindikiriwa visumo vya uva mpaka kuja kulovo dari ndi vya itendiwa chokolati ifindikiriwa kakao mpaka kulovo dari sambi ije ipinduriwe itendiwe chokolati. Kisumo cha kakao chipita chikenendesiwa ndunia pia mumiaka ipitire ema tambe mumiaka ya kupunda 1500 nyuma mpaka kuja kubadilisa kisumochi kija zikilawirira aina natu za kakao. Kakao ya kwanza ikuitiwa kakao kriolo. Kakao ndi kakao umoja ya kunuira ngema futi na mpaka rero vindunia pia ipata kuurimiwa mpursento 5%. Kakao ya pili ikuita kakao forastero ndi kakao saitowa ipatikadika na ilawirire Amazonia mpaka kuja kuenera muinti nyingine za dunia irimiwa mpursento 80%. Kakao ya tatu irimiwa mpursentu 15% ikuitiwa Trinitario. Ijiwa novyo kamba Afrika ndi inti rima pakulu kakao dunia. Fala inti rimiwa pakulu ndi Costa do Marfim, Ghana, Nigeria, Camarões, São Tomé e Príncipe. Ila ndi nochire chatijiwa pia fwe intizi Masikini kwa sababu ya kutokuwa nao viwanda vya kupundula kisumo cha kakao mpaka kuja kulawirira chokolati. Chokolati ndi chakuria kimoja chiajibisa na chija na mzurugu mwingi futi. Intize zikuijua basi kurima na kuvuna kakao wakituluza muinti za panya Europa na Amerika. Eko ndi kawapindula na kisa ufuti kiludira kuno kuza mzurugu mwingi wa wenye na mti zuza na zikipindula kakao wakitenda chokolati ndi inti ya Reino Unido, Alemanya, Belgica, Suisa, Estados Unidos ya Amerika. Ijua novyo kamba Brazil inti nyingine irima na ivuna kakao fala eo wapindula wanyewe mviwanda ila awarima pakulu kakao. Kwa uzuda watijire nao riru kuhusu kakao wema chokolati, ijiwano vyo kamba viwanda vya chokolati na viwanda vitenda mafuta ya nywiri ya kupaka la mwiri sheru, kremi, pomada, mumiakai ya mwisho wankuma nirana kuza kakao konta, viwanda vya chokolati na viwanda vitenda vinovi pia uwasa kula kakao wapate kupindula, wengine wakisala kutenda chokolati ipate kuria, viwanda vingine wakisala kutenda sabau, sabuneti, kavyatambire, kremi, mafuta ya nywiri, pomada na vingine tena. Na kakao novyo ifika kutaya tofauti bei yao kamba vya yuka petrolio na kafe. Mwisho baki ukijua novyo kamba sha ya masamba ya muti wa kakao ngema futi mbale ya kuto kuijua nikana ema kutumiriwa pakulu kamba vya itumiriwa chokolate ya wenye ipatikanika nkati ya kisumo cha kakao. Tikifika pa, tangufunga futi mpangu wetu uzuda. Kamba daima,
telombera kwa vingi vya upatire kusikiriza na kurifunda arero kuhusu chocolate ivatikani kankati ya kisumo kia kakao vikufai na uidwe kutumira sana sana uidwifu. Tingari, tukolombera, usikirize kwa wema, kazi zetu za lugha ya Kimwani, mwemisore ya Cabo Delgado.

Onjarana amin'ny ohatra arabaina sabo, onze heures et quarante sept minutos, tingarety elekeza mpananimbo hangemangema kula na mustuju sehemu sio provinsia ya Kalgari ya Raji Mosambiki. Na anzima moja basi kukufurahisha wakati huu, watijua kamba kwa kutenda mipango yako ya kila aina, tulombera novyo yenende kwa usalama. Na abajavi patukuja kupima tone vya zenend gazeti tika sira nafasi wenzetu wa lugha ya Kizungu. Kuja nao Sambipa shauti nyingine ya provinsia ya Cabo Delgado baada ya nyuma kusikiliza uranda wa Eva Mendonça, Aima Abdullahi na Kinu Chema.

haletso weleliya ma yo virena otene o radio Mosambiki hapari jom provincia chino somia ni mi ze Gabriel presidente la poni hu Daniel Chapu na watu topela atiana o Cabo Delgado au itanaka ukala ntoni hero na antiana olipa on la poni hu ngina wo itafauti jino kumelela latu wo koto ukumanene mwaka wa 2000 nuwa miaka 17 ni jitu cho tutua ndotopelo nipangie kwa mkutano ni warinawe nchana izdadio pempa presidente la poni huni atiana anokuma idistritu chotene chova provincia Daniel Chapu hototopela upangela mpanta wa antiana ngina womiteko chompu hani unu iha ilapwe huu wakupadelelea we wiluprela wo igvernu ukurumicha ulika na cha watu uhiatoko wabahira nteko ngina wonsuruku uitaniaka pro mulier uri programa ni empodera. Ukatenio yo presidente la poni huu, hopera upangela mpanta watu otene ngina womite ko joana na, huviheche wo vatu hoko ni, teriheche ni urupa la irukuluwa sana ahina ya unua, ni chito chikina ku, chino kukuvani haa, unua wa mwana, mwantia na. Niverke wa mito ni uoma yo vaha iha pari nlonko wo pimacha nteko wo woto la Daniel Chapu hukupalela wirai provincia Cabo Delgado inawoni ni awunu wa ni uncheria uon haku. Kamdoko watonga chedawa presidente la poni hu wawawe hona utruela uon haku uhietoko itafauti chikina kuchino nanya umalo ni uomi aka latu wakoto. Presidente la poni hu utruela uhimia chawilu pilela uo igvernu uhala upahera ugurumi jamana na wachara unchara uruwele ichole ni wika lihera utitimi hamali omwani upavela jami kavihero chondapo ni cholapo chikina ku urerihela makalelo ana mwani mwingo wiona ni haa wa Norwega wachara unu wiha muna kavihera ni suru kuwa paha imijau shirini la tanuo meti kali wachara uvara

0: Chelia Nteko Witaniaka Raparigas alcanza igualdad y distrito Shuri Uno U Caldergado. Ndeguanyoyo, U Kanle, Watangichia Uvara Nteko Matatani, ni Ukaviheria Womirin Ti Chowivahera Nteko, Unvariani Impresa in Holiliani Mpinko, Oikalawa I Governo Plan International, Wiwanakani, Ntong Komanelo, Ntugi Bees, ni ADPP Mosambike. Olumachaka wa koko yawe wa Radio Msambiki ngoleli onteko Rosmania Bila ndawira mbakava nteko uhapanya amwavano ni asimiravo imia tanunu wa shirini na tanu ngina wopaha elfu pili anawaheria mbaka mwaka wo elfu pili nuwa miaka shirini na kenta. Habaracho malacho mpira chino tonka wira mayota pela mpira I provincia yo Kadergadu ano himia wira utemia wo ikipa yo Senegal ni Congo. Una ukuhera ukuluvela upangela mpanta wo ikipa cho wa Afrika masintano ni ondunia ni matikeli yo mpira mwaka umitano ano pankia wa Amerika ukanadani umeshiku. Yulu machaka wako kuhava area mchiportu upempa mayota pela mpira. Au kupalela wira ukuma wa ikipa sita nina wa kumi jo Afrika wa hopachera uyukulveli ha uhala uhipwa herra upangela mpanta ni utema masintano nduniani wa matikili ompira anopangia mpaka maku kumi na kenta mwiru wa Julio Uriehum. Mwaka vira novarati msambiki vira Kenya pakali haparichon provincia chuanele hunu kati kamba tukola.
1: Nandele, igulia diabali de mrugi mburi ya Cabo Delgado. Presidente wa shilamusha kumasambiki Daniel Francisco Chapo. Ankuvashipu wa Kongwe, valigi mburi ya Cabo Delgado kuliungantima, kushumbe kuna nopa, vipita, pakati ngondi wa magaidi, idi tandeka, tangu mwaka 2017 na vitendu vingi vya kumilila Shingangala. Malovi alo, antitangola kukutano, watendile wiki wa Jumatano, panjine papemba na Vakongwe kwa lakela uti diboma de mrugi mburi ya Cabo Delgado. Daniel Francisco Chapo atedoni mkongwe ankulinjidianga muri bujuma lekuna na wanga amani na kudenga shilambo shirikali na ukamushu itandedia akidimu diodio pakati nume na nkongwe kulunda nkebi wanjuluku kwa kapesha bakongwe na lina promuliere kunkutanu wawa na ngolu wa shilambo sha kumasambiki andijugwa kulumbata vitendo vya kuvangadiania kulomba na kuimita kwa vitumbo vadioku vakanava kutumila shilinga na vitendo vingi mwipipadi ya nkongwe mushilamusha kumosambiki. Lijimbuli ya Cabo Delgado linkuida litakatuka kavili mushipato ivedao vitendo vya ngondo ya magaidi andimanya ya presidenti wa kumosambiki pandilu kalakowa na vandishi vadiabali. Chapo atedola shirikali ya kumosambiki inauka mushu tandede siyasa kwanja dedia kulima kulagwede vya kulia kutumbia ngamali ama kaja, kuvuti ila vateja, vilambia panda, natendede vikole kwa mbide vinintete, panamisha na mushu matuka. Lutavi ilo shilambo shakunuruega, lutandedia makumukrilo a vilambia panda. Lungutumila njuluku, wakupunda 255, yani milioni demetikash, vatandela shikole, na vanavali, vavina waaki dimu diodio, kuiboma ya kushuri, lejimbuli ya Cabo Delgado. Shikole asho, shingutandeka, kupapundisha vakongwe upundi wa madengo ama kono na kupakabisha vikalelo vya madengo kwa mbidi ya kuludumila. Shikoli shosho, shinkulungala legwa na miungani kwa shirikali, Palano International, Association Ntuge Bees na ADPP Mosambiki. Na nangaledi wa shikoli asho, Rosmania Bila, atedoni mpaka wakati au, vandu wapundisha vakongwe 166 pakati vali, delu upumbili, valota kupapundisha shimadengo shirotendeka mpaka mwaka 2029. Mishajo mashabiki wa mpila mulijimbuli ya Cabo Delgado vatedoni kutamegwe kwa aditimu ya mpila vilambu yuko Afrika kumashindano kugambanila shikombe sha dunia kenga Senegal, Republika Demokratika Kongo ingwa pungude dimongo viepo vya shilinda kumashindano ajalangika mkati vilambu yuko Mexico, Canada na shilambu sha Maleka. Mashabiki wa watedoni kuja kwa vilambu mwanu pakati kumi biukile kumashindano alo nilipondri kumene pakati maimi ya mashindano ampila aida jalangika mpaka tarehe 19 mwezi wa 7 watuvele inganu yoyo inkuwa lungama ya dao venitete vatangole stangodi shash portugues au ni mwisho debali damu jimbo ya Cabo Delgado nelo kushamekana nangu João Armando Nkova.
2: Mfalume mkulu wa inti Daniel Chapo kawatukuza wanawaka wa Cabo Delgado akiwatula kuwa alama ya kurimba kwa wanawaka wa Mosambiki konta mbele ya tofauti za kila aina za wari kupitisa kwa sababu ya unyamangalo wa kukidiri kuendeleza maisha yao tangu mwaka 2017 na ali nyingine tena. Yeka Soiravi suko ya Jumatano pasudade ya Pemba pakitenda banja na wanawaka wa Lawire ndishritu pia za provincia Daniel Chapo kamba mwanamuka kuwa nkate ya mipango ya kurimbisa amani na kuwepo maendeleo muinti kinu chizidi kurikubalisa ufalume wa indie wakusakula kufungula nafasi moja ka waka na walume wakizidi kuchanga muka upande wa kupata na novyo wafungula mfuko wa kukopesha nzuru ku wanawaka witiwa pro mulier ure nkati ya mpango wa weta empodera ka wakati ufalume kulu wa inti kawalaizira wanu wavye kazi za kumanisa kumariza tabia ya kudulumiwa wanawaka na novyo kulombe siwa wari sana mba kutimu makamu ya javi na tofauti nyingine tena za wapita wanawaka. Sambi paki pakanira na wakazi wa abari akipima kazi za kurire mprovinciai Daniel Chapo kakikisha kamba Cabo Delgado yankuloza kuendelea upande wa kupata na novyo ka wanainti mbale ya tofauti za kila aina. Mfalume wa inti kamba pajire mprovinciai kapata kuona ulamuka kazi za upande wa kupata na novyo maisha ya wane mbale ya tofauti ziri kuwepo kwa sababu ya unyamangalo. Mfalume mkulu wa inti kamba awaja kwasa kutunga siasa za kuengeza kupata na kazi na novyo kutukuza mali ya patikanika makaya na kusakula kuarifu matajiri wa inti na inti za panja kuendeleza mipango ya kila aina ya maisha ya wanainti na novyo kupata ka wanainti makaya. Kazi za Noruega za vya maendeleo wakuja kulavya unzuru kwa kupunda milyao 250 wa metikash ipate kutende wa ntaji wa weta raparigash alcansan a igualdade ndishritu ya shuri Cabo Delgado. Ni yayo ya kusakula kufunda ujuzi wa kazi za makono wakipatisiwa vyombo vya kukola kazi ekayeka ntaji uri kutende wa na kazi saziri za ufalume pamoja na kipinga chaweta bish na ADPP Mosambiki. Paswera Moradio Mosambiki, nlongozi wa mtajiu Rosimenia Bila kamba mpaka epa wapata kufaika na nsadao wanemba na wari wakufika 266 kwa wanemba wa kupunda 2000 wapangiwe mpaka mwaka 2029. Wanu wapenda mpira mprovincia ya Cabo Delgado huamba kuludira ukai ya Senegal na Republika Demokratika ya Congo kwa kupungu za tamaa za wanu wa Afrika kuona kipa za Afrika kufika mwisho mashindano makulu ya mpira dunia mwaka 2026 ili kusezwa Estados Unidos, Mexico na Canada. Pasoere mpango wa msezo wa Radio Mosambiki Pemba, wanu wapenda mpira huamba kulawa kwa kipa ntanu kwa 10 za Afrika zire nkate ya mashindano kwa nkuludi sira nyuma tama za kuona Afrika kufika mwisho wa mashindano makulu ya mpira yesa tarehe 19 mwezi wa 7 wa tiri. Tamazo za kupunguka novyo upande wa kipa isoera lugha ya kizungu ire nkate ya mashindano yo makulu ya mpira dunia. Ezi ndi habari za lugha ya kimwani swine jendi damandala.
0: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo anawasifu wanawake wa Cabo Delgado akiwataja kuwa alama ya ustahimilivu wa wanawake wa Mozambiki
3: katika kukabiliana na changamoto ngumu zinazosababishwa na ugaidi tangu mwaka wa 2017 pamoja na majanga mengine. Utambuzi huu aliufanya wakati wa mkutano ambao mkuu wa nchi aliufanya Jumatano hii katika mji wa Pemba na wanawake kutoka wilaya zote za mkoa huu. Daniel Chapo alisisitiza ushiriki hai wa wanawake katika michakato ya amani na maendeleo nchini, akithibitisha upya dhamira ya serikali ya kukuza usawa wa kijinsia pamoja na kuwawezesha wanawake kiuchumi kupitia kuanzishwa kwa mfuko wa Pro Mulher ambao ni sehemu ya mpango wa Empondera, yani kuwezesha. Katika hafla hiyo, mkuu wa nchi pia alitoa wito wa ushiriki wa makundi yote ya kijamii katika juhudi za kupambana na unyanyasaji wa majumbani, ndoa za mapema na mimba zisizotarajia, miongoni mwa desturi zingine zenye madhara kwa wanawake. Rais Daniel Chapo amesema kuwa jimbo la Cabo Delgado linapiga hatua kubwa katika viashirio fulani vya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Maneno hayo ametamka katika mkutano na waandishi wa habari wa kutathmini ziara yake ya kikazi, kulingana na mkuu wa nchi. Wakati wa ziara hii iliwezekana kuona dalili za kufufuka kwa uchumi na hali ya kijamii licha ya changamoto zote zilizotokea katika miaka ya hivi karibuni kutokana na ugaidi. Rais wa Jamhuri alisisitiza tena ahadi ya serikali ya Mozambiki ya kuendelea kuimarisha sera zinazolenga kuongeza uzalishaji na tija, kutumia vyema rasilimali za ndani, kuvutia uwekezaji wa ndani na wa nje au wa kigeni, kuboresha hali ya maisha ya wananchi na kukuza maendeleo endelevu. Shirika la Norway la ushirikiano wa maendeleo linafadhili zaidi ya metrika milioni 255 ya utekelezaji wa mradi wa wasichana wanafikiwa usawa katika wilaya ya Shure mkoani Cabo Delgado. Mpango huu unajumuisha shughuli za mafunzo ya kiufundi na ufundi stadi pamoja na msaada wa vifaa vya kujiajiri unaotekelezwa na muungano unaoongozwa na shirika lisilo la kiserikali la Plan International kwa ushirikiano na TUG Bees Association pamoja na ADPP Mozambiki. Katika mahojiano ya Radio Mozambiki, meneja wa mradi Rosimenia Bila alisema kuwa hadi sasa vijana takriban 566 wamefikiwa kati ya zaidi ya 200,000 waliolengwa kufikiwa ifikapo mwaka 2029. Michezo. Wapenzi wa michezo na mashabiki wa soka katika mkoa wa Cabo Delgado wanasema kuwa kuondolewa kwa timu za taifa za Senegal na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeathiri matarajio ya Afrika kwa ajili ya Kombe la Dunia la mwaka 2026 ambalo limeandaliwa kwa pamoja na nchi tatu: Marekani, Mexico na Canada. Katika mahojiano na RM Sport mjini Pemba, mashabiki walieleza kuwa kuondoka kwa timu tano kati ya 10 za Afrika kunapunguza matumaini ya bara hili kufanya vizuri kihistoria au kushika nafasi ya juu katika Kombe la Dunia, mashindano yanayoendelea hadi tarehe 19 Julai. Kupungua huku kwa matarajio miongoni mwa mashabiki wa soka kunahusu pia timu za taifa za nchi zinazozungumza Kireno. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Brothers and Gentlemen, esse é um conselho para todos. Setor Saúde de Cabo Delgado.
1: No akan lura tawa mava no mo chai tani ka jota o hititi ya ni ni hoton ka upa chero ni I programa wila ilelo ni hala ul ba chera maha mulu pale wa chera ukulweli ha wunwa wasana ukale wali ha iyolia ni wa chera ni pa chera ke mahe hula va ni hana va na matoto mo chani atvista o mwani ala longwe ni ola wang hale ya unichweli ha ngina wetu inochwela ya ni ihapari chorera timana ni mpavila wa sukurela latu woni tulela wa latula wajira upangela mpanta nteko kampa tukola. Hina chopalwa upachera kinghala umvahira ihatua na matoto wira anihime chereke wamanana chinali hawe asanawe iyolia.
2: Tena kapindi za jiri kinyari anakopo mamu.
1: Aha.
2: Kweli yo asimaha wasi la mane na wira ya kachichamu wira ni hali hashana.
1: Mm-hmm.
2: Hina pihamweri sage message.
1: Mm-hmm.
2: Ni hakuwe wali hasana ihina piha mweri seji.
1: Aha.
2: Kweli piha rumenle la kapi waka papi majaka sana uhalani hii anupini pi majaka.
1: Mm-hmm.
2: Pira kasana la kweli. Mtu hii liha mama na weyana achuweli ya ulihi ya yana nchula uirula manu la hanchunliha.
1: Mm-hmm.
2: Ula manu la kweli kanda nchunliha. Hii kweli piha rumenle la kapi papi haka seji pajaka wali hasana uhali.
3: Wala rinami yaka mikavi, rinami ya mikavi ala.
2: Ula, mm. Nanta una piha mwaka.
3: Na piha mwaka.
2: Aa.
3: Andiyo le nava hiyo le ni sana sana palisi anamo rumirana
2: palisi na chonulia mantra kanan miria ndrama na alia ah
3: ana hospitali na himia cha ni manana jo chonli hatotola au ya ana brigade angwaka yo ye group ye angwaka inera cha ni mwana yo mieri jo wanjira mumba hekisiani uranura na uvili uvili kale yo viliki yala
2: mena
3: aha
2: kana kuvunliha nuru hospitali ba hekini mwana la werenya kabale mameke ni pele nana Mamele kinkininu ni mo, heli kuyeri ni mo, umurihani, umuriheni machi, mano hina piha, wala mweri miraru, wala mili, ni umuriheni mano, mpaka piheke, seji, meseji.
3: Wapachoro ni angwani ni pele ungo, uyari ya nuyari ya anama ni pele?
2: Anama ni pele.
3: Mpaka seji, meseji.
2: Haa.
3: Wano ungo, uholo ungo?
2: Panja gawali ha.
3: Ipapa.
2: Ipapa, puki papa lele, uhela ntesa, papa haka, panja gulia, panja gawiti vala, pikala kasane, wakasa udawe patu topela kasane.
3: Haswa.
2: Haa, uirakwela sana lani na wali ha, yola yomani.
3: Haa. Uhana sana kabinunu, pinti?
2: Kiana eli.
3: Uhana eli.
2: Haa, mulani huyoyo.
3: Oteni wavirana kama mmo, inhimie lava?
2: Kina, kavirana kama mmo.
3: Haa.
2: Iwacha keni la kera kani miki. Katarhen la kakunya chicham.
3: Haswa.
2: Har nagala.
3: Momu nonta umviri hawemmo ni kala ikala iyo mahale kechere nye. Ha umviri kana ulo shonali kana.
2: Mena kina viri kana.
3: Haa. Inali kana. Kala iwa mahahime chere nye mahachule nye manana chope lundi hatoto.
2: Kana.
3: Inava unchula wena wa inali kana.
2: Kinli kana.
3: Aha.
2: Fantari ni nila kherie. Huyo hiyo nana umuri hasana. Hinapi hamweri milo ala miraru. Nana harika maji pawuri haka. Anone hunle gale ura. Nambola ntonola. Hunguri haka mwe manu le hinapi haseji. Mana nchale ula kheri anakunyayo. Kweli ni hanchani hiyo anuwata rehenda kunyali. Mpaka pia kemweri seji. Pina nche humuri hamanu.
3: Pala neti vala chalala.
2: Pala ala.
1: Aliaru molumo na matoto mmoja itane kapinti itajiru nari uanu wawe imawani yo nakopo. Niverike. Nipohera kawopa mwahe hulava ukatika mtokola. Ninghala waka kana molumo ni atvista omwani. Wahalaka umvekela wira ihimecheke nchina nivaholo. Ani himecheke hina wonte ku unovarawe imawani yawe ikanle yonakopo.
4: Nchina nakasifa Rafaeli.
1: Mm-hmm.
4: Kimwano nakopo baba nteko akamimo ukumane ne mwechu rimpaka mwechana kiriko mu ativista owa barana minyama totro oya rapia rukumachina mwane zero asage meze alimentation infantile
3: ha ntone uluma cherela alimentation infantile lela uli hamana rimankani kera
4: ah
3: umpachire cha miteko ni novari nyu sana sana yola yo mpanti ndenyu lola ngandweni
4: nteko hini ni marehu na ala kera minyama totu kuma irukulu ni hani fida wa controller ane irukulu umona wira I urumi tiri Ula mwa na matoto la kagiliga nende ba haki midimri haka baba. Umandari ni hiwa uhabu reta umahi hui ba unla kihira jawira watu ni fulani fulano. Uwele makuba yo wala ipomie yo. Noona kawira harikani uwahi yo lureto ulu humu njibajine ni mwirutuni. Naba hiyaka ifisha upanga waraka umba hapa rukuwa keleli arumetuji arumiezi wali unalia. Kwa ilipale kihira kamiari mwana jayaraka. pwe hanacha ka hukala ura mwanu huyaru rwada vale wapuwanu wawe vale. Mm-hmm. Na wapanya awanu wawe ni mwana matotole. Mm-hmm. Taku haka ura hii vani huwa. Iwele huila vani wale hii makalelo uuku mini. Mm-hmm. Na wahukela mprogarama niwe humomo hula kihera ni jope ila mwanu luntafiti. Mm-hmm. Akala kabale ura na atunu weli. Mm-hmm. Hira kahaya kweli hii panjaka ura za mwana na ribebejo. Nijisendrete wovati uruwea umuri hamwana. Walang hiruwishima mwana hinao pia sej meze unliha. Mwana naprove kariduwensa, ihavi neru ureta ula no wana ulureta panyale wonene. Asana unu wa matu kwa mana ilapo jakwehu. Kweli baba lepumwe tenda kamwana ole mpaka sej meze uruwa umidiri mwana wa midiranu mwane mwana. Kuchu wala kura mwanu laba ngumi, wala kanakala ngumi. Hina ana arumi ya na autu akunya ya niforo mandri. Ya ana wababa lene inomweja na nai noti ya kamwe mweniviraka kweli ya ana sukuruela aliteye huona kupwala. Kampanya le mwana, ore tae nane ura, ula bahoru wapu siarulu hospitali. Asa noteni ana anitotopela ura nabara nteko ni nawi wenda.
1: Aswa.
4: Akala wira numwani mwana hanu reta. Hina na arua, purua kumba yukonselu, nari jeli jemu popa jaka mwaha. Kweli kwelini, nakopola mruholo paru hospitali. Potu kala wiro la ntula na akotomola. Urua, ikinyela nrueke umonu jisaru waka mwanene pingwa hiva ni osukuru. Manu mapeme liaka winjenra wira hii, akunya alanoni hiyaru. Nandelo nte kwehu, minyama toso, ni hii hiye. Ashana uha uri haja mirete jovati busia. Apalisha uha ruwa wali ha. Mwano ha nilimita abotu pia sej meze. Kinjisi ukuyeri babe lupuka paneleti. Inamidiri ukuyeri. Lelo nonli hajo umona. Melo nukonli hajoli. Pina nje nraka minyama tootua nyara tantu ana asijula ya sana. Nyugara ya watu wa uhimeriani. Na totopeli ya mmo ilapo ya kwe asanu yeba jameto. Unu waja matugwa, manjimo hika ni mkuma negrabu mbelela, kontanana mbelela kanasi nene mpaku hospitalu mpia. Mm-hmm. Manjilelo nasu kuruela litea hawe huna kupo. Mm-hmm. Kanayi ukumenda, mano jijamu. Macho we melane, wapuani ni hanu kala ni latrina, ukunela. Ni hanu kala ni tata burabi hibradu utomia. Nishaoro ni murehenda sana sana. Maja ya uhimi ya ukutiha, kurina sertezu hanu ukutiha. Wanri huvola panja kutumiri.
1: Mbande ngina kusifa Rafael, honi himi achira itafauti china kuna, loku wabaraya nteko ni, amuchi, ova toko ni nchoko ni yole, uova provincia.
3: Vama pia kumomo matoko ni momo, mpavila kawopa mwahani, anu mwane doto ya, tumwane doto ya, anaku mela kala nkota, aula mena.
4: Aha, ba nkota kapira, kajokina popo kerelia. Manji wawono tene kahona panga wira na hanja wakidiri atu kandigana. Mm-hmm. Boto kala mi wapuanu wakamiva kina atu inasi mutu inasi rata. Mm-hmm. Manjanu unona amala. Mando kurakana amala. Mm-hmm. Bano atu kandigana manji kana ati umona wiro lilelo kanungwa nyola. Mm-hmm. Hina ana avira jakale huviru mvikana melo na wababu nitiana nuke la mkurupu. Mm-hmm. Baka atuale ba, na barane hipro karama nini huku kanipesha kaji.
1: Aswa.
4: Pimwe hipardi osaute. Mm-hmm. Na nlelo anavesi na hoa nwe uwani uwa wala miki hina ya muviri ya mu. Sayi uya shefi. Mm-hmm. Ikarta uginuone jiwaka unkelia wakatira ni koma. Mm-hmm. Bano gintepu sukuruela. Ni hokela idini yomana utuna mashpitali.
1: Aswa.
4: Mm-hmm. Pemele liaka ba.
3: Podu nere huwera itafauti mwone nyuninte kwenyula yele ele mwere nyumaru. Pela kuulumana akwa wala akota kapi itafauti noni nyuninte kwenyula.
4: Itafauti na huhime wale hopen reme minghime atuala kweli kweli. Na dikarta uje nyuhina hemele na anosi uformasauni umetuji haya ntua himidubi tawe. Hiwi rahuwa ni huwanteko kuniji vajope vara. Hina nuhonala parukala mabai rumu. Bano ni haji saatwa hoyara ilelo na unandi ya nyuno jisi hipa wabahala tuwale. Bano hina iraka nibare nte kwa nano umuli problema kankala nivondadi kwa ntikarta unawatu mihira. Na hukala baba le ashefa ngolelo unandi yalu ukala wira hini nuwaka shari brigade ano wa provinciali. Babu ya hukala wanchu nantikela jimensaju likara jura waka mahalu li shari mahalu kumajangonyu unihimeru nandi yonu. kweli kweli niyo mweri untu ayandri. Mm-hmm. So hirumiezi upi unandi ana wirupie garda unuta wendi hiya. Ah, puma hoyo biyo pure takuona haka masimiki ntepa asukurela. Apo obo na kubo tantwa lopo na tantwa tiyana. Mm-hmm. Na kila nkampu wara nteko kanaru wani ya.
3: Aswa. Mm. Pinera nywera nukapo mumu kavana mwana wota kachamo. Yei hokwela mmo.
4: Kavo mmo wajiba kunye waya wakuona wewa. Eee mwino wara nteko. Ana numana wale kihiri itumana mwire jo. Mm-hmm. Ipi mpundiye huu ni nruwe huu nonu. Kweli ya wara nteko yoyo.
3: Aswa.
4: Ota nifasi nini.
3: Mm-hmm.
4: Konta podu. Kala manami buretu na kipanyaleki horwe la mirete wako lukano gehi urureto kundeba.
3: Nateba ja.
4: Pino himeri akani imare huyo hospitali yore ira. Mm-hmm. Yeyo utoto peli unare ira kihotebu sukurwela.
1: Pasi pakava mayovirena otene o radio mtambiki nera niho pia umwisho njina chokumira i programa yo mayotema. Ika leyompu inkuona sonzuni da juwajara kavera asana unisefi kavera kankani i radio mtambiki na chokula wakulela. Itafautu jinukunia i provincia yo kaldergatu niverke ilelo. Nari imoani yona kopo iparasa yomi hechi distritu yontu chikuno Kaldelgado. Wangwono kweni yola wakanle hun. Nulu machera kamwa hawon liha iyolia totu wachera. Unua wahita fauti ni ukulwe liha ukumi wasana. Nimpavila wasukurela ale ya kanle mayo wala tule hun. Pinti tajirini sifa Rafael. Laduoni tunela wala tula wihu wachera upankela mpanta nteko kampa tukola nina emesere hun. Bahiru wila iradu msambiki wachara uchuwela to ihapari chinghala ukavira urerihila makilelo amu chenyo. Kwa hiru ni mpaka iprograma ikwamwe. Asanti. Iprograma yolaka niyo himecha miaha chopa vila unuiha mmawani. Iprograma yompinko wana sozunidash wachara wakavira asana UNICEF. Ikaviheri ya kani iradio Mosambiki, mhina chwa kulela itafauti, chino kunya iprovincia yo Cabo Delgado.

0: A TMT traz mais canais, mais emoção e mais motivos para reunir toda a família. De 1 de junho a 31 de julho, renove a sua subscrição e suba para o pacote acima. Renove o pacote nova e assista o básico. Renove o básico e assista o clássico. Renove o clássico e ganhe mais 5 dias grátis para acompanhar toda a emoção do Moçambola 2026. TMT, a TV das famílias moçambicanas.
1: 16 horas e 10 minutos, 4 horas e 8 minutos comigo, Cátia, o Pabla, o Mirihan, o Nanaka, a Gracinda, a Massura, o Acharo, o Tumirihina, o Minuto, o Cominabra, o Chinoa, ni Ihapari, Jo Cabo, Delegado Frenal, Salam.
2: E rapari, o Cabo Delgado.
3: Presidente Oleponehu Daniel Chapo, não há socorro a Tiana o Cabo Delgado, onde laca. Ukala atiana uhuruma ni omeruko cho yena hiya na hina. Wajitu chino pankacha ana mankilela. Nene mwaka wa 2000 nuwa miaka 17 ni tafauti chikinaku chino tonyera hina wana puvu. Mayoli mama mchanana mawani waldeya yona kopo iprasa yomihechi i distritu yontu chuka Delgado. Ana wapereria na haoleli owenwe wira ayitumiacheni pusa pusa ichole chaya ya charaka unemachera. Itala mawani
4: ninawala kehera ana mujino wera yeye ibarili halen huyo ni hitepeni chinene chinene uwehe hansuruku ni shunke maana onkele huko njuela
3: mteko la wapavela utapulela vaholo mayo tapela miteko chompira e province of Cabo Delgado yenre utamia weki pa yo Senegal pamochani Congo kukuria ukuluvela upankelela mpanta ikipa chwa Afrika masintano onduniani omatikeli ompira mwaka unantano anupangia wa Amerika uKanada ni chicho umeshiku yana parchekenako pena leha ukumera vaholo chinotenka chianu somyanimi Gracinda Masura umakinani Makungeli juniore ni raka ihali chowililia mayovirana oradi Musambike ilelo ni unku neche sente kusumana mauku meli mweri unasaba mwaka wa 2000 na miaka 26. Radio Mosambiki ni na pachara kumira ya Paricho Cabo Delgado ni pachara kanteko umocha wa reportaje unuhima cha wira. Mayoli mava mochana na mawani o walde ya yona kopo iprasa yomihechi i distritu yontuchi o Cabo Delgado ana wapereria na holili owenwe wachira Wito miacha pusia pusia icholia chaya ya charaka unemachera itala mawani. Ze Gabriel.
1: Kamto kwa toka chelea mwole diva radio Musambik and Wira. Rupa venchi chinene wopula uho wane la ikarama icholia chinchi chali mamatani. Uku hera kacho manana orweria icholia ncho kwene yoyo. Nihina wetu niyeyo uhepia wocholia mkupitodo marimilio ocholia umitano uho ukuwela. Wapo piha kacho uhala uvola itala ngina wa mieri chino wa. Ngina wa makalelene yayo aholi uimuani yona kopo anawala kihajera mayoli maane majera ka utumiha icho ya joteni apanyaliaya ngupitiane yola ni asunga kachikina ku wajera utumiri wa tokoni na muchi wira ihavole itala.
4: Miki ni hanyan china na katomaji lidi. Nakopo mamiki shepitalde. Nikala kakumuha aholi uwalde yalde ya yala. Ninawala kehera ana mujino wera yeye ibarili halen huyo ni hitepeni chinene chinene uwehe hansuruku. Ni shunke maana onkele huko njuela. Kampa manaka mwana kuo hosipanya bakani bakani wala tokwani potu hijala. Mashi yoyo ni mariki bakani bakani. Ninawa ninashi ungu herera bakani bakani tampe mantionka. Kumu kanayo kela otipakajia majio tampe ni hani esperanza bakani.
1: Aholeli uimuani yonakopo nanilo. Ana wakurumicha mayoli mayihela ka urwere icholia chonku hesi atumiriko micho kochona nila watabila mamiolo koni ni nhina wetu inupavelelia ni nrukwene yoyo uri wapavela ukavihera ukala wocholia ni urerihela manana omalilio amuchi ova tokoni.
4: wege kai china bariya wala wona kaba ak multati injeni hikala kan ni purna kwa moje ari mamuro mom o manani ha wera itawolle kupitu sikonto sikulu o hawo molo ko muta oni hania miezi ni molo ko ni hania mpiri ni ye molo ko joyi ba jiba ja tambe chinene chinene itomati ina alimia na kuo alfasi ayo ichitichilimia malte mom ana mujena na labula kana rana ko pempa ko thumiha amana ni hopani sinku yo pela wa chutara sana ya masikona chikwao ye ninale na shine ni mwan mom
1: ali armolmo ato majin liti ngoleli o imwani yo na kopo i district yontuji uno u kadelgado
3: asante mwa para ni chone viliane i hapare chon provincia chota pulelia ni kuna niho ze gabriel
1: presento la poni daniel chapu na watu topela atiana o kadelgado au itanaka ukala Ntoni hero, nanti yana olipa onla poni huu, ngina wo itafauti jino kumelela latu wo koto ukumanene, mwaka wo 2000, nuwa miaka 17, ni jitu, cho tutua. Ntutopelo nipangie, wankutano ni warinawe nchana izdadio pempa, presento la poni huu ni Atiana Anokuma, idistritu chotene, chova provincia. Daniel Chapu, hototopela upangela mpanta wa ntiana ngina wo miteko, Jompu hani unu iha ilapwe huu, okupadelelea we wiluprela wo iguvernu, ukurumicha ulika na cha watu, uhiatoko, wabahira nteko, ngina wansuruku uitaniaka pro mulier, uri mprograma ni empodera. Ukatenio yo presidento lapone huu, hopera upangela mpanta watu otene ngina wo miteko Joana na, uviheche wo vatoko ni, Terihajia ni urupa la irukuluwa sana ahina ya unua ni chitochikina ku chino kukuvani haa unua wa mwana mwantiana. Niverke wa mito ni uomayova haa ihapari nlonko wopimacha nteko wawoto la Daniel Chapu hukupalela wirai provinsi ya Ocal Delgado inawoni ni ya unua ni unjeria uon haku. Kamdoko watonga chedawa presidento la poni huu wawawe. Hona utruela uon haku uhietoko itafauti chikina kuchinona nya umalo ni uomia ka nlatu uokoto. Presidento lapo ni huu, utruela uhimia chawilu pilela uo iguvernu uhala upahera, ugrumicha manana wachera unchera uruwele ichole ni wikalihera, utitimiha mali omwani, upavela chami kavihero chondapo ni cholapo chikina ku, urerihela makalelo ana mawani. Mwingo wiwana ni haa wa Norwega wa ajara unuwi haa. Muna kavihera ni suru kuwapa haa imijau sirini la tanuwa meti kali. Wa ajara ufrachelia nteko witaniaka rapari gazal kasa wa igualdad. I distritu wa shuri uno ukal delgado. Ndegwa nioyo ukanle wa tengichachia ufara nteko wa matatani ni ukaviheri ya wa mirinti chowivahera nteko. Unuvare ni impreza inaholilia ni mpingo. Woikala wo iguverno plan international wiwanaka ni ntong komanelo ntugi biz ni ADPP Mosambike. Olumachaka wakoko yawe wa Radio Mosambike ngoleli anteko Rosmania Bila ndawira mbakava nteko uhapanya amwavano ni asimiravo imia tanunu wa shirini na tanu ngina wopaha elfu pili ana uheria mpaka mwaka wa 2000 nuwa miaka 20 na kenda. Habaricho malacho mpira chino tonka wira mayota pela mpira i provincia yo Cabo Delgado, ano himia wira, utemia wo ikipa yo Senegal ni Congo. Una ukuhera, ukuluvela upangela mpanta wo ikipa cho wa Afrika masintano ni ondunia ni matikedio ompira, mwaka umitano, ano pankia wa Amerika, ukanadani, umeshiku. Yulu machaka wako kuhava area mchiport upempa ayotapela mpira au kupalela wira ukuma wa ikipa sita nina wakumicho Afrika wahopachera uyukulveli ha uhala uhipo herra upangela mpanta ni utema basintano nduniani matikili ompira anopangia mpaka maku kumi na kenta mwiru wa Julio Uriehum.
3: Nichoni na mwita na to mkuna ni huze Gabriel, wani wihera to nteko wa reportaje.
1: Aoleli o imoani yoni kanda iparasa yoma pupulu i district yonte pohi uno ka delgado ana tropela mite ko julu pale cho hiena hiena ano varaya amava no wanjera unjera nha kuo imoani ne yeyo ukanle o wihelela di wikaranya chenyo chino kulveli ha wikalera ni unwa wo imoani kamato kwa himechelewe ngoleli ukati wa koko ya varaju musambiki hatonka buira amava no enj ani helela ulima umweta na koso ni miteko tojiki na kuchenyo, chino wanela ifaita o kuhera kacho, uikalana nteko ni urerihela, manana ome akalelo amuchi. Aholeli, anokupalela wira, nrimene yoyo uovara nteko unutonyera wira, amuavano ari ojwela ifaita irnaya uvara nteko ni upankela mpanta unuawo imawani. Aunjera molumo yera kawira, amuavano, anakaraka nlika ni heronatu akina ku owimawani akurumichaka nrima wawilu pelela ukavihera na ni wivahera nteko.
5: Alifa Antonio Pinal, tala shefi da aldea o nikandava. Nina hapa ya njuru kupahe, putuma geti mpele hu. Mpaka ya tuenji mwaho shapa rinupa, miotu, jinake la kapahe, mjeju, jojosolia. Noroholo. Vani rinesu kule, anana mwako ni alawakara fiti, ya pine rovo nive hulacha. Kanunko masana, anakela chilena ayo, ii mashove huayo, anasu kuruwira, ii. Nikando hote se volveria. Mumu mashovi ayotene ahetu chayola hipe lela na anha kola kontola wandimaka. Una panya nchuru kuwa. Mchole cho kuku mihansuru kunyo pindunya yukuru vale lach. Mana ya wira pimpanya ya mumu tampe nchuru ku.
1: Nivereke amavano ala ana kupadela uvara mite ko chomalimili ocholia. Itu inawanela upanya nchuru kunivaholo. Wakavira asimuchaya ni uteka makalelo ya ovaholo.
6: Argentino Joaquín. Gerardo na one la niya.
1: Na
6: ka vara uira ni wiki na vara uira. Menu ji uiza. Uia mena i. Uia no nya marotela. Lima pahi. Na lima kachenye choli achinyenye. Ni wana kanusho ve huyo. Atani phanyaka. Kani nona ni purono tu miha. Choli nyo ni na phanya. So utumia ni unono choli nyo pinriri haji aya.
1: Ni vireke, aholeli uimuani yoni kanda na wavikila amavano akina kuihelela ka uvara miteko chugunu ya imawani. Akurumechaka nteko, wiwana nani ukala na nrima wawivahera, nteko chikanle ikarumajulu pale, wachara unchera nhako ni unwa watu uimawani.
3: Nivowera ni malihere ihaparecho kabu delgado, ninokela utapulela ihaparecho laponi humomo chinotonka wira. Presidente olapo ni hon Daniele Chapo ina wola tulia ni kuna nawe na panka mpanta ukuma ilelo mpaka ni ukono sabadu ni nowa wankutano ni mulu pale ilapo yo Tanzania woto nyera ifera yulu pale o Dar es Salaam. Mholili olapo ni honorua ula tulia ni Samia Suluhu Asane presidente o Tanzania ya parecha keleho chinotonka wira opanka mpanta. Presidente olapo ni huu ale maburu ale unuhimachira ukala umoja ukuma guvernu wa Mosambiki wakali hachira cha miteko chunakoso pomochani ilapo yu Tanzania. Mwalimo onwarakani anotonka wira opanka mpanta Mosambiki ale maburu ale mana ya wira kufera yulu pale o Dar es Salaam unuhimacha ukala upatani wiwanana ukuma ilapo chopili wakurumicha miteko chona koso mpato mirita cho hiana hiana. Presidente o Republika hotonka wira guvernu novara nteko pamocha ni tonko manilo Unia Europea ni ilapo yo Rwanda ukavihara nacha upavela umalamali hacha ikoto ya na mankelela iprovinse o Cabo Delgado. Daniele Chapo olmacha nchana ni uko nera runtiko usumana wa umayovaha ihapare ukati wamala utotola ina chovara nteko i provincia yo Cabo Delgado. Ni chono pia umwisho hina woku mhera ya parecho Cabo Delgado. Chila, chatapule lienu somya ni mi, Grasinda Masura. Umakina ni Makungel Junior. Asante.
2: Ihapari jo Cabo Delgado.

kumi na dakika 58. Kumbuka tu kwamba mithali ya dakika 2 itakapotimia majira ya saa 11 kamili tutajiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Mara tu baada ya hapo tutakupa utaratibu wetu wa vipindi kwa siku ya leo. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Evu Moses Anatona. Tunakualika tuwe pamoja katika ngalawa hii hadi pale majira ya saa 12 na dakika 55. Nakutakia kila la heri na usikilizaji mwema.

Nam, nirekodi kutoka kwa Mambo Bado, leo hii ikiwa ni siku ya tarehe 2 mwezi wa 7 2026, ni siku ambapo Rais wa Jamhuri Daniel Chap nataka kuhudhuria kule hafla rasmi ya maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya kule nchini Tanzania jijini Dar es Salaam katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa ni mgeni rasmi kuanzia hii leo hadi Jumamosi. Ni kiongozi huyu wa nchi ambaye anashiriki katika tukio hilo kufuatia mwaliko kutoka kwa mwenzake wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Ni taarifa tu kutoka ofisi ya rais ambaye inaeleza kuwa ushiriki wa kiongozi Daniel Chap ni katika tukio hili la kimataifa unathibitisha tena dhamira ya serikali ya Mozambiki katika diplomasia ya uchumi kama nyenzo ya kukuza uwekezaji biashara, viwanda na ushirikiano wa kikanda, hatua inayosaidia vile vile kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na biashara kati ya Mozambiki na Tanzania. Bila shaka wanafahamu maonyesho ya Sabasaba, kwa wale ambaye wameweza kukaa kule wanajua wakati ulikuwa Sabasaba na ni nani sasa hivi kagaiki tena leo imerudi tena imekuwa ni 77 ne. Lakini hata hivyo hati hiyo ambayo inaangazia kuwa uwepo wa ngazi ya juu wa Mozambiki katika maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam unaimarisha vile vile uhusiano wa urafiki, mshikamano pamoja na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili na kuongeza fursa za biashara katika sekta zao za uzalishaji. Ni vema sana mpenzi msikilizaji kufuatilia kwa makini Radio Mozambiki. Tunasema tu ni kituo cha kubora hakunaga.

Na mpenzi msikizaji, zimesalia dakika mbili tu kwa wale ambaye wadao wa salamu kupitia kituo hiki bora cha matangazo. Tunazungumzia kipindi cha salamu za jioni njema. Ni kipindi ambacho kila siku ya Alhamisi kinarushwa hewani kupitia kituo hiki cha bora hasa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo popote pale ulipo msikizaji wetu, nakutakia ushiriki mwema wa kipindi hiki cha salamu za jioni njema, ili uweze kupata fursa ya kutuma salamu kwa ndugu na jamaa popote pale ulipo. Bila shaka itakuwa ni jambo jema sana kutumiana salamu kwa wale wote ambaye wana familia na popote pale walipo, kwa sababu kituo hichi kinapanua sana na kinasikika katika maeneo mbalimbali katika jimbo letu la Cabo Delgado na nje ya mipaka ya taifa letu hili la Mozambique. Itakuwa ni bora sana kuchukua fursa hii kuweza kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.

Na mpenzi msikilizaji, hivi sasa ni saa 11 na dakika 28. Karibuni sana katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Namba yetu ya kutupigia hapa studio ni 86 50 50 888. Narudia, namba ya kutupigia hapa studio kwa lugha ya Kiswahili ambayo tunazungumzia katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema ni 86 50 50 888. Kwa wale ambaye wanaambulia kwa lugha ya Kireno ni 8 to 6 50 50 8 8 8. Ukipiga tu mpenzi msikilizaji, tutakuwa pamoja sana katika dirisha hili la salamu za jioni njema. Karibu sana.

0: Halo.
1: Halo msikilizaji.
0: Halo, halo, halo.
1: Habari yako bwana?
0: Habari nzuri sana bwana. Habari za kazini hapo kwenye mjengo mkubwa huo.
1: Shwari kabisa, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani ndugu yangu?
0: Ah, sewa unabahatika hapa kunipata mimi leo kumaeneo ya Nahavara.
1: Mhm.
0: Ndio ninapopatikana huko pembe ya Mkaruma huko.
1: Karibu sana katika kipindi hiki cha salamu za jioni. Njema, ungependa salamu zako ziende kwa nani na nani?
0: Asante sana kwa kupata nafasi hii hapa. Salamu ya kwanza inabidi apate mzee wangu kakangu yuko Mieza, anaitwa mzee Mkalinga.
1: Mhm.
0: Nikitoka hapo salamu nyingine apate Bonifasi Mungkuti.
1: Mhm.
0: Nikitoka hapo niende kwa baba Lengenya huko maeneo ya Mikuki kumutura.
1: Mhm.
0: Apate salamu.
1: Mhm.
0: Yeze hapo hapo apate Barangira. Ikitoka hapo apokee anaitwa Nakatembo.
1: Ndio.
0: Shuka naye azipate za kwake.
1: Ndio.
0: Mama watoto wangu Georgina Tanazi Pauli yuko Mieza apate salamu.
1: Ndio.
0: Nikitoka hapo naingia zangu na ngaji.
1: Mhm.
0: Hadi Mwia.
1: Mhm.
0: Nikampe ndugu yangu mmoja anaitwa Bakari Mtiti apokee salamu zangu.
1: Ndio.
0: Kitoka hapo moja kwa moja naingia Kisangonga hapo.
1: Mhm.
0: Hapo zikamkuta mamangu mzazi Maili apate mashikamo yake.
1: Mhm.
0: Akapata ndugu yangu mmoja anaitwa Eduardo Kasiano Deza apate salamu.
1: Ndio.
0: Dada yangu anaitwa Mama Nalikela apate salamu.
1: Mhm.
0: Nikitoka hapo vile vile apate ndugu yangu anaitwa Paulo apokee salamu.
1: Ndio.
0: Kuna Ijuao naye Kasiano naye apokee salamu.
1: Mhm.
0: Ikitoka hapo niingie zangu Mweda mkute mdogo wangu anaitwa Viega Kasiano Deza apate salamu.
1: Mhm.
0: Kuna dada yangu mmoja anaitwa Ndaba Linge. Nazi azipokee salamu. Nikitoka hapo naingia zangu Mwidumbi. Kuna kijiji kinaitwa Miteda.
1: Mhm.
0: Kamkuta mjomba wangu anaitwa Mikuto.
1: Mhm.
0: Kuna mdogo wangu mmoja anaitwa Nasuna naye apokee salamu.
1: Ndio.
0: Kitoka hapo naingia zangu Lutete nikamkuta babangu anaitwa Fideli kwa kujulikana kwa jina la Mashedo.
1: Ndio.
0: Naye apokee salamu. Nikishuka hapo naingia zangu hapa hapa na Habara hapa. Azipokee aitwae Muone. Kuna Lazaro naye apokee za kwangu. Kuna Mundega apokee za kwangu salamu zangu. Kuna mzee mmoja anaitwa Mwidumbi naye zipokee salamu zangu, na wote wanayenisikiliza kupitia Radio Mzambiki wazipokee salamu. Asante sana kupitia kwa mimi Deji.
1: Bwana Deji, Nahavara kukoje bwana?
0: Nahavara ndugu yangu bwana, nashukuru kwa jioni hii tumeishi kwa usalama.
1: Ndio, ndio.
0: Paka makamu haya hapa tunaleta kwa kutafuta kuni sana kuota moto kwa sababu baridi baridi naye.
1: Ndio, ndio.
0: Na tukaribia.
1: Mm.
0: Ni kwema tu, kwema tu, watu wanashughulika, walimaji wanalima, wakwenye kuvuna ufuta bado wanaendelea kukata na kuuza, wanauza.
1: Ndio.
0: Basi mihangaiko tu ya raia.
1: Kwa hiyo kwa ujumla hao wote ambao wameweza kuwasalimia unawaambia kitu gani?
0: Naam.
1: Kwa wote hao ambao wameweza kuwasalimia leo unawaambia nini, ujumbe gani ambao unawaachia?
0: Ah, wote hao niliowasalimia nawaambia wakati huu wa kujipanga.
1: Ndio.
0: Wasiendelee kulala kwa sababu unapokuwa kampunezi.
1: Mm.
0: Rais anasema vamula trabaliari, tuendelee kufanya kazi.
1: Mm.
0: Tusitike majembe, mapanga.
1: Mm.
0: Basi ni wakati wa kupata miti kuangusha ili kuendelea na gurudumu la maisha. Kwa sababu unapokuwa kampunezi imaji.
1: Mm.
0: Unatakiwa ujue wakati wako umefika kabisa wa kukata msitu ili kuendeleza kupata mafanikio ya baadaye, kwa sababu tuko na mwaka mpya huo na mambo yanatakiwa yawe mapya.
1: Haya, asante sana bwana Deji, nakutakia kila laheri na Alhamisi njema.
0: Asante sana na kazi njema nyie hapo kwenye mjengo.
1: Ndio.
0: Basi kama unaponijua wewe kwa sababu unatoa vitu vya zamani. Basi unaweza ukatoa zile disco za longi zile.
1: Ndio, ndio.
0: Na mimi nipate kuburudika kidogo.
1: Asante.
0: Hapo unanishtua.
1: Haya. Haya, tulikuwa tunazungumza na bwana Deji akiwa pande za Nahavara katika wilaya ya Mikufi kule akifanya shughuli zake za kilimo. Ni mtu wetu wa kwanza kabisa katika dirisha hili la salamu za jioni njema.
2: Napenda nikapata na kuna ujana nola na tuna na mampa penda manuti na nene.
3: muna rotu mula mbele.
1: Halo, kwa ilaini?
4: Halo.
1: Halo.
4: Naam.
1: Unaitwa nani?
4: Apaji Musa kutoka Trigantena.
1: Apaji.
4: Shure. Yeah.
1: Apaji Musa habari za huko Shure Antena.
4: Ndio.
1: Mhm, unasemaje huko Antena?
4: Huko salama huko sijua huko Antoni.
1: Fresh tu. Karibu sana uweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Lakini tunasikika vizuri?
4: Salamu za kwanza pate mapenzi kutoka hapa Trigantena.
1: Mhm.
4: Apate Nambe kutoka huko na Nona.
1: Mm.
4: Apate mke wangu Suzana Ernesto. Apate wangu mwingine Julia Eduardo.
1: Mm-hmm.
4: Apate mwanangu Josina. Apate mwanangu Josefina. Apate mwanangu Manuel Apaji. Apate mwanangu fundi Apaji. Apate mwanangu Gilda Apaji. Apate mwanangu Gildo Apaji. Apate mwanangu Sima Apaji. Apate mwanangu Amina Apaji. Apate mama Pama. Mama na mangu Pita Titikidia. Apate mzee Mkuti. Paul Mkuti, dunia. Bilipati Paul Mkuti. Apate mama uyu wa nani uyu. Nani zao. Juhi. Ni zao kidogo. Apate kada kupemba huko. Niki kumbu katu nitantambua. Apate mama angu, mama mkwe alio nzake wangu Maria Paul anatoa kutoka huko na Nona. Apate kama apate Lazaro apa tega tena hapa. Apate dogo hapo, kuna dogo mwingine hapo sahizi, kuna mwingine huko anaitwa Elesino hapa Trigantena. Bonge hapo apate salamu. Asante sana kwa ningeni.
1: Asante na mimi pia nakutakia kila laheri na jioni njema.
4: Asante kwa kazini hapo kwa salamu.
1: Haya.
3: Kapata na unauja na nola na tunanama mpapenda.
1: Ndamu tulikuwa tunazungumza na bwana Apaj Musa kwa pande za Antena kule katika wilaya ya Shure. Kipindi ni salamu za jioni njema.

0: Na mkiwa rekodi hii hiko hewani, kwenye line kuna msikilizaji wetu hapa. Hello, kwenye line. Hello, Radio Msambiki.
1: Hello.
0: Habari yako bwana?
1: Habari ndugu, za kwako?
0: Njema kabisa, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani ndugu yangu?
1: Unaongea na Mr. Andre Ngondo Mwiyanda.
0: Mr. Andre Ngondo Mwiyanda, kwema huko?
1: Kwema kabisa.
0: Unazungumza ukiwa wapi? Haya, bahati mbaya tumemkosa huyu bwana Mr. Andre Ngondo Mwiyanda, lakini usikate tamaa, unaweza tena kutupigia namba yetu kama kawaida ni 86 50 50 88 88. Kipindi ni salamu za jioni. Naam, kuna line hapa, kwenye line kuna msikilizaji wetu. Hello, Radio Msambiki. Hello, Radio Msambiki. Hello.
2: Hello, hello.
0: Habari yako bwana?
2: Basi, juu.
0: Poa kabisa, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani ndugu yangu?
2: Ana kutoka Shuiba.
0: Unatoka Shuiba? Unaitwa nani?
2: Nani?
0: Eh?
2: Nani nani?
0: Mtandao unasumbua ndugu yangu.
2: Eh, Shabani.
0: Shabani.
2: Anapiga.
0: Naam, kutokana na mtandao kuweza kutokuwa vizuri, tumemkosa mdau wetu hapa, na masikilizano yamekuwa ni tofauti kabisa akiwa pande zile za Shuiba. Lakini bado tunangangania vile vile katika kipindi hiki cha salamu. Kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Hello, Radio Msambiki.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Salama, za kazini.
0: Za kazini hapa, njema kabisa. Sauti nyororo, naona kama ni mama huyo.
3: Yeremina Jose.
0: Yeremina Jose, habari za muda huu?
3: Huku kusema tu, lakini yangu ya homa na malaria siku ya tatu. Lakini tunamdia.
0: Pole sana.
3: Asante.
0: Karibu sana katika kipindi hiki cha salamu. Ungependa ziende kwa nani? Ya,
3: salamu za kwanza kazini.
0: Nashukuru.
3: Mfute mama mwetu na wajibu wote na kusimama. Salamu za kwa nyumbani kwa mtu wangu.
0: Ndio.
3: Salamu za mabingwa wote walipo.
0: Ndio.
3: Ah.
0: Asante, nakutakia kila laheri na ugua pole.
3: Haya, asante.
0: Na mama Jeremina Jose akiwa pande za Muru Osman hapa Pemba, bila shaka ameweza kupata dirisha hili la kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Ni saa 11 na dakika 41. Sala kwa roka kwa nguma numuti na lele. Amuna loti mula mbele. Nangunye mhingu lila mbele. Na mara baada ya kumpokea mama Jeremina, hivi sasa kwenye line kuna msikilizaji wetu hapa. Hello, Radio Msambiki.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Mimi nashukuru baba, zipo kwa hivi radio.
0: Safi kabisa ndugu yangu. Napiga simu kutoka wapi na unaitwa nani baba?
4: Mimi ipo Mweda hapa Bairu Maputu.
0: Bairu Maputu, unaitwa nani?
4: Eh?
0: Unaitwa nani? Jina lako nani?
4: Mimi ni Kamili. Tadeo Bento Kunana.
0: Tadeo. Vipi, kwema huko?
4: Huko kwema mwe baba.
0: Karibu sana katika
4: kwa baridi kwa mbali. Tunashukuru baba.
0: Haya, karibu sana katika kipindi cha salamu za jioni njema.
4: Mimi na msajili wangu mama Singa. Pale pale Mweba.
0: Ndio.
4: Na mpa salamu kwa wangu mama Diana. Wapi pale pale Mweba sasa.
0: Ndio.
4: Nashukuru baba.
0: Okay, unamwambia kitu gani hapo? Maana kumsalimia mama na wengine.
4: Ndio umefika tulime.
0: Ndio.
4: Eh.
0: Haya, asante, nakutakia kila heri, jioni njema.
4: Asante.
0: Haya. Na mtulikuwa Mweda kule na Tadeo ambaye pia ameweza kutuma salamu wote kwa ndugu na jamaa.

0: Nam, baada ya kuondoka kule Mweda kuzungumza na Bwana Tadeo, hivi sasa kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Halo, Radio Msambiki. Halo, Radio Msambiki.
1: Narudia mimi tena Apaji.
0: Apaji. Okay.
1: Yes. And it is how Georgina is Arminia Zozeni is our WhatsApp. Apati mshemeji yangu Ernestina Eduardo huko na Nona.
0: Lakini usipoteze muda kwa sababu watu wengi wanapenda vile vile kutuma salamu bwana.
1: Naam, naam.
0: Nasema usipoteze muda mwingi kwa sababu wewe umetuma salamu na wengine wanataka kutuma salamu ndugu yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Haya.
1: Basi wapate mabingwa wote.
0: Naam, naam, naam.
1: Naam, wanisikiliza ndiye.
0: Asante, asante.
1: Wapate salamu.
0: Haya. Nam huyo bwana Page akirudia tena again akituma salamu na ametuma salamu kwa ndugu na jamaa pamoja na mashabiki wote na wadau wote wa Radio Mozambique.

0: Na mara baada ya kutoka kule antena kule wilayani Shure, kwenye line kuna msikilizaji wetu hapa. Halo, Radio Msambiki.
1: Halo, salamu radio.
0: Salamu kabisa, habari yako bwana?
1: Salamu kaiku radio.
0: Mzuri, tunapiga simu kutoka hapa, unaitwa nani?
1: Vanol Machawa na Arabi Saidi, andeyo plitisha ipoetu obezindu.
0: Arabi?
1: Arabi.
0: Arabi, habari za huko Bilibiza?
1: Kubilibiza numana. Kaiku radio.
0: Salama kabisa. Haya, twende salamu zako kwa nani na nani?
1: Niki mbele ili hera salamu jamu harakari ya kisaiti. Salamu. Mama na kantuma ni Arabi salamu.
0: Ok.
1: Ilena Arabi salamu. Uhani Arabi salamu.
0: Ndiyo.
1: Kihana mama na kapaulini Ruto Roro salamu. Kihana mpana kamaliki salamu.
0: Naam.
1: Kihana nyenya kamikadi salamu. Kindwa mpaka wamu ichanko chanko salamu na wamu araya. Kindwa mpaka kuna mmoja Antoni Swahili salamu. Kindwa mpaka unatuko wamu irashidi Antoni salamu. Kindwa mpaka uchimpia anehani ya mui kambu kambu salamu. Kindwa mpaka wamu ya awali na matai salamu. Kindwa mpaka ulinti kihana mwajilaka Daniel Amerika salamu. Kihana mwajilaka Ramadhani salamu. Kihana mwantu koraka, nehani abuhani, saidi, salamu, kineembele la wawa, kino wawiri hakuwaka.
0: Asante, kila laheri.
1: Asante.
0: Na mtulikuwa tunazungumza na bwana Arabi akiwa pande za Bilibiza kule Kisanga. Hongera sana. Radio Mozambiki, tuwe chako bora cha matangazo leo kiwa tere mbili mwezi wa saba 2026. Karibu katika kipindiki cha salamu za jioni. Na mkiwa kibao hiki cha Norte Jazz Aisha ikiwa kiko hewani, kwenye line kuna msikilizaji wetu hapa. Halo, Radio Mozambiki. Halo. Habari yako?
2: Salama, lakini wa salama.
0: Safi, safi, safi. Unapiga simu kutoka hapa, unaitwa nani?
2: Salama. Mazeze, nipuri yako Mazeze.
0: Uko Mazeze, unaitwa nani? Jina lako nani?
2: Mezika poza, hende salamu.
0: Ndiyo, jina lako nani?
2: Kapoza, hende salamu yungkufi.
0: Bano, nzina nyo hapa ni?
2: Wawa henda hawa kani haya hawa ni hanyo Atlanta kewani wa yumbaria. Hawa kwa kani hanyo kampeni wangu apuji hasamu. Kinazi kena wakani kinati ya mpaka omsiri. Haa mando kani hanyo hakisita. Kinazi kena wakani kinati ya mpaka ni hawa ni hanyo ni hanyo ni kato na kwa duji uyo. Ni hanyo hawa ni hanyo atu wopi haa. Nama tadi gua, nanti kan orang kah ni orang kita tempat mana waktu ni bawa ni lah, apa pokoknya kesalamu, ni hanya kerjaan yang mana ni lah, kita apa aja nak aku balik ni ya.
0: Atata. Hello, zina ni apa ni?
2: Kini hanya Januari yang lemeh lah.
0: Januari.
2: Januari lemela.
0: Lemela ishani.
2: Eki oki si ajoyo lemela kafuni hali
0: ya lemela. Okay, asante sana.
2: Ayo, obrigado.
0: Ay. Na mtulikuwa tunazungumza na bwana Januari Lemela huyo kiwa pande za Mikufi zile, bila shaka ameweza kupata nini ambacho anazungumza. Unajua lugha gonga na hizo, lakini ndo hivyo, sisi sote tuko jamii moja, lazima tuweze kuwa na mshikamano na maelewano zaidi. Kwa hiyo tunataraji kuzijua lugha zote katika bara letu la Afrika. Na mkiwa rekodi hii kutoka kwa Norte Jazz kwa One, kwenye line kuna msikilizaji wetu hapa. Halo, Radio Mozambiki.
3: Halo, Radio Mozambiki.
0: Habari bwana?
3: Safi tu.
0: Mr. Andre Ngondo.
4: rafiki yake Ngondo.
0: Ah, rafiki yake Ngondo, bingwa wa salamu Munkuti. Karibu sana baba Paulo.
4: Asante sana. Bingwa wa kimataifa.
0: Ndio.
4: Mimi ni bingwa wa kimataifa na hiyo kwa sababu Munkuti.
0: Yeah. Okay. Haya, karibu sana katika dirisha hili la salamu za jioni, Boniface Paul Munkuti.
4: Haya, asante sana. Kwanza nitume salamu. Jengo kwa mpili Ngoto. Mimi kwa Atanazi Kini, Matuidi, Matuko Kapiko, Jengo kwa mpili Katoma. Salamu zingine jengo kwa mpili Kidoja, Edmina Zote, Munguwani, Kima Sakalobu, Afroti, Kwa Fati Mpendu Makamba, Kundu Dikundu, Matia Kilazi, Kwa Fati Adiyani Soda, Tata Kudimbuni,
0: Kwa
4: Fati Kuto Siku, Manini, Mama Pama, Mareni, Amandete, Nakikembo, Salama Pati Kudaiwa Ndiopa, Salama Pati Kudu, Itambalika, Mwagajunga, Bida Kadu, Chimila, Salama Pati Mpino Patani, Jeremina Makudu, Rashid Antonio, Salama Pati Jango Jango, Samuel Katimala, Kampu Kampu, Saibi Nembula, Samuel Mangongo, Wakatembo, Salama Pati Antoni Faini, Salama Pati Brada, Mwagaji, Mpata Yake, Salama Pati Kwaweno, Kufa Kwe, Kwa Naenda Matento, Salama Pati Mkalamedi, Lukwete, Tarumiyale, Mpachoka Wansatu, Salama Pati Jarili ya Chipundi, Ulu Mchati, Salama Pati Mwagaji Kwanda, Tita Tikutubu, Vantita, Vicente Jumiyawu, Mulukanga, Salama Pati Kwanu Mwagaja, Maliano Tiyadu, Nalo Mbushabo, Mbushabo, Salama Pati, Niko Supra Wapeli, Abdala Tiyalomba, Kinyentu, Salama Pati, Matimamba, Kucheli Nkabyanda, Alpani, Muhimu Mokinguni, Mtaribibu, Tomasi, Mwagaji Tiyanda, Kimao, Kuleta, Kiduba, Dizimbuba, Nakona, Dabede, Kuwaiti, Kuhimbi, Kijatu, Dizimbiatu, Salama Pati, Mkwata, Salama Zingine, Zabibu, Zabibu, Kamangachoni, Mungulange, Mbomi, Mbani, Kuna Liba, Salama Pati, Mbomi, Salama Pati, Mbomi, Natipeza, Salama Zabibu, Zabibu, Pati, Mbomi, Mbomi, Mbomi, Mbomi, Mbomi, Mbomi, Mengeta, Afasi Mbuda, Antoni, Antoni, Kama Pati, Mbuda, Kimiao, Antoni, Kila Pati, Kimiao, Kutumisho, Kama Pati, Kimiao, Yangu, Anelisa, Daimon, Ipongi, Mbuda, Ametoka Dakar, Mbuda, Kwenye Sisi, Kama Pemba, Asante sana, Kazi Jema.
0: Asante, na mimi nakutakia kila laheri na mapumziko mema.
4: Asante.
0: Aye. Na mtuli kuwa na Boniface bingwa wa kimataifa Paul Munkuti akituma salamu kwa wadau wote wa Radio Mozambiki pamoja na ndugu na jamaa popote pale walipo. Na Elizabeth Orchestra DO 7 Shirat Jazz Band. Ni saa 11 na dakika 53 tunaelekea ukingoni katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Elizabeth Paloma Bero rumo sitingi mala duto dumukuni ningeora kugo. Na kabla ya kukamilisha kipindi hiki cha salamu za jioni njema, kwenye line kuna msikilizaji wetu hapa lakini amekata huyo. Elizabeth Paloma Halo, msikizaji wetu. Halo, Radio Msambiki. Halo, Radio Msambiki.
5: Halo.
0: Ya mawasiliano imekuwa magumu sana. Ndugu yangu, napigwa simu kutoka hapa, unaitwa nani ndugu yangu?

0: Na mtumisalia na simu moja tumpeza msikilizaji kiwe sasa ni saa 11 dakika 54. Alo kwa ilaini.
1: Alo Radon.
0: Habari yako?
1: Nzuri.
0: Unapiga unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
1: Kagona. Mimi na utaka Kagona. Niko hapa Montekezi.
0: Unaitwa nani?
1: Dazona.
0: Dazona. Habari za Montepuege? Hai. Na mpenzi msikilizaji, kumbuka tu kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Leo hii katika kipindi chetu cha salamu za jioni tumefikia tamati. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote ambao wameweza kushiriki kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha salamu za jioni. Tukianza na Deja, ngio ni mtu wa kwanza kabisa kutufungulia dirisha hili. Tunakupa big up sana. Naendelea vile vile kusikiliza Radio Mozambique. Apaj kutoka kule antena, Apaj Musa akiwa pande za shule, nasema hongera sana kwa kushiriki katika kipindi cha salamu. Mr. Andre pamoja hakupata fursa vizuri kwa sababu nauli naona iliishia huyu jamaa. Lakini vile vile kule Shuiba kuna mdau wetu, kutokana na ukakasi wa mawasiliano tukuweza kupata vizuri sauti yake. Mtu wa tano ni Jeremy na mama huyu Jose akiwa katika muru wa Osman hapa Pemba. Tunakupa big up sana na hongera sana kwa kushiriki katika kipindi cha salamu za jioni njema. Mtu wa sita ni Tatadeo Bento akiwa pande za Mweda, hongera sana kwa kushiriki. Mtu wa saba anaitwa Arabi huyu akiwa pande za Bilibiza kule Kisanga, hongera sana kwa kusikiliza Radio Mozambiki. Mtu wa nane anaitwa Januari Ulemela huyu akiwa pande za Mekufi kule. Na mtu wa tisa anaitwa Boniface Upalo Munkuti, bingwa wa kimataifa, tunasema hongera sana kwa kushiriki katika kipindi hiki cha salamu za jioni. Ni hawa tumpeza msikilizaji ambalo hii tumeza kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha salamu za jioni. Ni kutakia kila laheri na usikilizaji mwema wa vipindi vingine vinavyofuata kutoka hapa RM. Lakini pia kwa wewe ambayo ulikuwa na nia, kutokana na muda wetu kuwa mfupi, na kutakia vile vile kila laheri na usikati tamaa, siku aziendani. Nadhani kwamba itakuja tu zamu yako na wewe utapata fursa ya kutuma salamu kwa ndugu na jamaa.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Asante sana mpenzi msikilizaji ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ya saa 12 ambayo tuweza kujiunga na idhaa ya taifa kule Maputo. Ni saa 12 na dakika 5. Hivi punde tu mpenzi msikilizaji takapotimia majira saa 12 dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili ambapo leo ni siku ya pili ya mwezi wa 7. Anaitwa AZ. Kinera wimbo unasema ni welele.

0: Nam, ni ujumbe mzito sana huo kutoka kwa huyu AZ, ni welele. Kwa hiyo tunatakiwa tusikilizane ili tuweze kuelewana vile vile kwa yale yote mnawazungumza kuhusiana na ndoa za mapema. Ni vizuri sana mpenzi msikilizaji, hivi sasa ni saa 12:20 kumradhi na dakika 9. Wakati huu bila shaka tunataka tujiunge na mwenzetu Christina Martin ili aweze kutuletea kutusomea jarida letu la Cabo Delgado kwa siku hii leo. Nakutakia kila heri na usikilizaji mwema.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Habari za muda huu msikilizaji wetu, karibu sana katika jarida hili la habari. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo atashiriki kuanzia leo mpaka siku ya Jumamosi katika maonyesho ya 50 ya biashara ya Sabasaba kule Dar es Salaam nchini Tanzania. Umoja wa wasafirishaji wa mazao ya hapa nchini umethibitisha kuwa wamekuwa wakipata hasara kutokana na vurugu zinazofanyika nchini Afrika Kusini. Nayo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini humo imeongezeka. Urusi imeushambulia usiku wa kuamkia Alhamisi mji mkuu wa Ukraine na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 17.

0: Habari za jimbo zitasomwa na Rajabu Saidi.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo anawasifu wanawake wa Cabo Delgado, akiwataja kuwa alama ya ustahimilivu wa wanawake wa Mozambiki katika kukabiliana na changamoto ngumu zinazosababishwa na ugaidi tangu mwaka wa 2017 pamoja na majanga mengine. Utambuzi huu aliufanya wakati wa mkutano ambao mkuu wa nchi aliufanya Jumatano hii katika mji wa Pemba na wanawake kutoka wilaya zote za mkoa huu. Daniel Chapo alisisitiza ushiriki hai wa wanawake katika michakato ya amani na maendeleo nchini, akithibitisha upya dhamira ya serikali ya kukuza usawa wa kijinsia pamoja na kuwawezesha wanawake kiuchumi kupitia kuanzishwa kwa mfuko wa Pro Mulher ambao ni sehemu ya mpango wa Empondera, yani kuwezesha. Katika hafla hiyo, mkuu wa nchi pia alitoa wito wa ushiriki wa makundi yote ya kijamii katika juhudi za kupambana na unyanyasaji wa majumbani, ndoa za mapema na mimba zisizotarajia, miongoni mwa desturi zingine zenye madhara kwa wanawake. Rais Daniel Chapo amesema kuwa jimbo la Cabo Delgado linapiga hatua kubwa katika viashirio fulani vya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Maneno hayo ametamka katika mkutano na waandishi wa habari wa kutathmini ziara yake ya kikazi, kulingana na mkuu wa nchi. Wakati wa ziara hii, iliwezekana kuona dalili za kufufuka kwa uchumi na hali ya kijamii licha ya changamoto zote zilizotokea katika miaka ya hivi karibuni kutokana na ugaidi. Rais wa Jamhuri alisisitiza tena ahadi ya serikali ya Mozambiki ya kuendelea kuimarisha sera zinazolenga kuongeza uzalishaji na tija, kutumia vyema rasilimali za ndani, kuvutia uwekezaji wa ndani na wa nje au wa kigeni, kuboresha hali ya maisha ya wananchi na kukuza maendeleo endelevu. Shirika la Norway la ushirikiano wa maendeleo linafadhili zaidi ya metrika milioni 255 ya utekelezaji wa mradi wa wasichana wanafikiwa usawa katika wilaya ya Shure mkoani Cabo Delgado. Mpango huu unajumuisha shughuli za mafunzo ya kiufundi na ufundi stadi pamoja na msaada wa vifaa vya kujiajiri unaotekelezwa na muungano unaoongozwa na shirika lisilo la kiserikali la Plan International kwa ushirikiano na TUG Bees Association pamoja na ADPP Mozambiki. Katika mahojiano ya Radio Mozambiki, meneja wa mradi Rosimenia Bila alisema kuwa hadi sasa vijana takriban 566 wamefikiwa kati ya zaidi ya 200,000 waliolengwa kufikiwa ifikapo mwaka 2029. Michezo. Wapenzi wa michezo na mashabiki wa soka katika mkoa wa Cabo Delgado wanasema kuwa kuondolewa kwa timu za taifa za Senegal na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeathiri matarajio ya Afrika kwa ajili ya Kombe la Dunia la mwaka 2026 ambalo limeandaliwa kwa pamoja na nchi tatu: Marekani, Mexico na Canada. Katika mahojiano na RM Sport mjini Pemba, mashabiki walieleza kuwa kuondoka kwa timu tano kati ya kumi za Afrika kunapunguza matumaini ya bara hili kufanya vizuri kihistoria au kushika nafasi ya juu katika Kombe la Dunia, mashindano yanayoendelea hadi tarehe 19 Julai. Kupungua huku kwa matarajio miongoni mwa mashabiki wa soka kunahusu pia timu za taifa za nchi zinazozungumza Kireno.
0: Wanawake kutoka katika wilaya mbalimbali za jimbo la Cabo Delgado wameshiriki katika mkutano uliofanyika siku ya Jumatano hapa mjini Pemba na kuongozwa na Rais wa Jamhuri Daniel Chapo. Madhumuni yalikuwa ni kuzungumza na wanawake kuhusu umuhimu wa kudumisha amani na masuala ya maendeleo ya jimbo hili. Aidha, mwanamke mmoja mjasiriamali aliyeshiriki katika mkutano huo akizungumza na Radio Mozambiki ameipongeza serikali kwa kutoa fursa hii na ameomba kuwepo amani ya kudumu na kupewa fursa za kuendeleza biashara zao.
2: Magdalena Asilia Madidi. Mbea, ninajisikia mwanamke yani sasa yuko mstari wa mbele. Yani serikali najua kama mwanamke, bila mwanamke yani kazi zao haziendi vizuri, kwa sababu mwanamke natakiwa awe sambamba na wanaume. Ndio maana yani tunashukuru sana kwa yani mkutano huu kwanza. Yani ingekuwa kama kuzungumzia mambo ya vita kuisha, kwa sababu kuisha kwa vita sisi tutafanya kazi zetu, kwa sababu wanawake wa Cape Delgado hatutegemei si wanaume, kwa sababu wengi wanawake wa Cape Delgado hawana wanaume. Yani wako single tu, wako peke yao. Sasa kama ingekuwa jinsi ya kuwepo benki ya kuwapa mkopo wanawake, yani sisi tungeshukuru sana. Tungefanya biashara zetu, na kama vita vimeisha tungeenda vijijini kwenda kufata bidhaa kuja kuuza mikate, vyakula, kila kitu. Lakini sasa kwa sababu ya vita yani tuko hapa mjini tu tumejaja mjini.
0: Pia mwanamke huyo ameiomba serikali watengenezee barabara ili waweze kufanya shughuli zao za kila siku.
2: Mwanamke wa leo yani changamoto zinazotuasiri sana, ndio hivyo ninavyosema, hatuna jinsi ya kupata pesa kufanya biashara zetu. Na kitu kingine yani njia barabara yani zilivyokuwa mbovu, yani mtu hata jinsi ya kwenda nje kwenda kufata zaa hakuna. Sasa tunachoomba sisi, mambo ya vita yaishe, mambo ya barabara yaishe, na ikiwa njia yoyote watupatie mkopo wanawake fanye biashara zetu.
0: Katika kumalizia, amewatia moyo wanawake wa jimbo la Cape Delgado wafanye kazi kwa juhudi licha ya kuwepo changamoto mbalimbali katika jimbo hili.
2: Naambia hivi, sisi wanawake wa Cape Delgado tusikate tamaa kwa sababu ya vita, tusikate tamaa kwa sababu ya barabara chafu, tusikate tamaa kwa sababu hatuna mume, yani tunaishi single, tusikate tamaa. Inatakiwa sisi tupiganie, yani tupambane na maisha. Mungu atatulinda.
0: Aidha, Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amewataka wanawake washiriki katika shughuli za maendeleo na kupewa nafasi katika kuleta maendeleo ya jimbo hili na kuboresha maisha ya wananchi. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo atashiriki kuanzia leo mpaka siku ya Jumamosi katika maonyesho ya 50 ya biashara 77 kule Dar es Salaam nchini Tanzania. Rais Chapo amealikwa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kama mgeni rasmi, na kushiriki kwa maonyesho hayo kunaonyesha kuwa taifa la Mozambiki lipo kipaumbele katika kushirikiana kiuchumi na fursa za kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amethibitisha kuwa serikali itaendelea kufanya mazungumzo na Ulaya na Rwanda ili kuendelea kupambana dhidi ya vitendo vya kigaidi jimboni Cape Delgado. Rais Chapo amezungumza hayo jana baada ya kukutana na waandishi wa habari katika kupima mzani kuhusu ziara ya kazi aliyoifanya jimboni Cape Delgado.
3: Nós temos continuado a trabalhar com a União Europeia para que juntos com a União Europeia continuar a combater o terrorismo. A União Europeia apoia as Forças Armadas de Moçambique na capacitação, treino, incluindo até nos meios de transporte, só não há um apoio no material letal. E existem dois acordos, são públicos e todo mundo conhece. Um acordo é com a República de Moçambique para o apoio às Forças Armadas da República de Moçambique, e o outro acordo é com Ruanda para o apoio às forças ruandesas. É destas fontes que está a sair o dinheiro. Estes acordos estão a caminhar para o fim e tanto Ruanda como Moçambique continuam em demarches com a União Europeia para ver se há possibilidade de renovação destes acordos ou não.
0: Rais wa Jamhuri akizungumza hayo siku ya Jumatano hapa mjini Pemba jimboni Cape Delgado baada ya kumaliza ziara ya kazi katika jimbo hili. Umoja wa wasafirishaji wa mazao hapa nchini wamethibitisha kuwa wamekuwa wakipata hasara kubwa kutokana na vurugu zinazofanyika nchini Afrika Kusini. Wasafirishaji hao wamesema kutokana na uoga wamelazimika kupunguza safari zao. Aidha, mwenyekiti wa umoja huo Sudekari Novela amesema mpaka sasa hakuna mtu aliyeshambuliwa, lakini wanaoga.
4: Clima de medo, a insegurança que esses ataques nos trazem. Não circulamos à vontade, não circulamos assim livremente. Sempre temos que pensar nesses ataques, se vale a pena ou não viajar. É uma situação complicada para a nossa atividade.
0: Mwenyekiti wa umoja huo wa wasafirishaji wa mazao Sudakari Novela akizungumza. Naye mwenyekiti wa baraza la utawala wa Radio Mozambiki amethibitisha kuwa radio hii ina changamoto ya kuboresha huduma kama shirika la umma. Kulingana na Mario Albino, kulikuwa na umuhimu wa kupitishwa upya kwa sheria inayohusu vyombo vya habari hapa nchini.
5: deve ser do conhecimento de todos os diretores que aqui estão presentes. Todos vão ser avaliados e a sua permanência ou não nos seus cargos vai depender exatamente dos resultados dessa avaliação. Portanto, é uma avaliação objetiva, tem lá indicadores. Isto também inclui a administração. Se nós não performarmos a contento, vamos ser retirados. Portanto, aqui não há que garantir como um mandato são 4 anos, é só ficar aí a gerir o mandato. Não, é preciso cumprir algumas métricas que são acordadas com o sócio majoritário, que é o IGEP.
0: Mwenyekiti wa baraza la utawala wa Radio Mozambiki, Mario Albino, kizungumza katika zoezi la kumwapisha mkurugenzi mpya utawala wa shirika la Radio Mozambiki. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini humo vimeongezeka. Visa hivyo vimeripotiwa katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mamlaka za afya katika nchi jirani ya Uganda zimesema zilipokuwa zikiendesha operesheni ya ufuatiliaji wa mlipuko wa Ebola zimethibitisha kisa kimoja cha maambukizi ya virusi vya ugonjwa huo, lakini wanasisitiza kuwa kwa sasa hakuna maambukizi zaidi na hakuna alionyesha dalili ya ugonjwa huo. Na Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa mlipuko mbaya wa Ebola huko Kongo unatishia maelfu ya ajira na unaweza kugharimu bara la Afrika hadi dola bilioni 3.6, na kwamba janga hilo linasababisha mgogoro mkubwa katika jamii kiuchumi ambazo unaweza kuwasukuma na kutumbukiza watu 9,805 zaidi katika umaskini. Urusi imeshambulia usiku wa kuamkia Alhamisi mji mkuu wa Ukraine na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 17. Meya wa jiji la Kyiv, Vitani, amesema hilo alipokuwa akizungumza, ambapo amesema lilikuwa shambulio kubwa zaidi kuwahi kutokea katika vita hivyo na kwamba kesho itakuwa siku ya maombolezo katika mji huo. Waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine amesema adui alifanya mashambulio makubwa kwenye miji kadhaa ya Ukraine na mashambulizi makali zaidi yalifanyika kwenye mji mkuu, ambapo watu 13 wameuawa na zaidi ya 40 wamejeruhiwa. Idadi ya vifo imeongezeka kufikia watu 17 kufuatia shambulio hilo, ambapo rais wa Ukraine ameiomba Marekani kupitia leseni za kutengeneza makombora ya ulinzi wa anga, ikisema kuwa hicho ni kipaumbele kikubwa muhimu. Aidha, mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema atapendekeza hivi leo vikwazo vipya vya makampuni yanayounga mkono viwanda vya kijeshi vya Urusi na kuongeza shinikizo la Moscow hadi pale itakapopelekwa kuwa haiwezi kuvishinda vita hivyo. Na leo ni siku ya 1000 tangu vilipoanza vita dhidi ya ukanda wa Gaza kufuatia mashambulio ya Hamasa yaliyofanyika Oktoba 7 mwaka 2023 huko Israeli, ambayo ilifanyika mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi, ambapo Israeli ilifanya mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi. Licha ya kuwepo makubaliano hafifu ya kusitishwa mapigano, wa Palestina wapatao milioni 2 bado wanaishi katika mazingira magumu kwa kukosa makazi, chakula na maji, huku wengine wakiendelea kuuawa. Tangu usitishaji huo wa mapigano, Wizara ya Afya ya Gaza imerekodi vifo vya Wapalestina 1,353 wakiwemo wanawake na watoto zaidi ya 350. Navyo vikosi vya Israeli vimedhibiti zaidi ya nusu ya eneo hilo la Gaza chini ya makubaliano hayo yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10 mwaka jana, lakini serikali ya Israeli imesema inalenga kushikilia 70% ya ukanda huo. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo atashiriki kuanzia leo mpaka siku ya Jumamosi katika maonyesho ya 50 ya biashara ya Sabasaba kule Dar es Salaam nchini Tanzania. Umoja wa Wasafirishaji wa mazao ya hapa nchini umethibitisha kuwa wamekuwa wakipata hasara kutokana na vurugu zinazofanyika nchini Afrika Kusini. Nayo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini humo imeongezeka. Urusi imeushambulia usiku wa kuamkia Alhamisi mji mkuu wa Ukraine na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 17. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongel Junior. Sina la ziada.
1: Jarida la Cabo Delgado.

0: nyu hithele bona pele
1: mukiswami he mulupali ake tu biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva
0: ntino lela ni sirisa ho mukume ba he
3: bala ne tu ngarani ba mirabo miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni oya orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi uroka la wira amara karimu emelela Nino kana na mwane wani, iguha ikina, ikino na mota watu mayole nkiti mwani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yoguma nakala ekiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto amu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: Tangazo. Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo, kinakuja kwa njia hii kuwatangazia umma kwa ujumla kwamba imekwishafungua nafasi ya kumwajiri mtangazaji na mwandishi wa habari kwa lugha ya Kimakonde na Kireno katika kituo hiki cha Radio Mozambiki hapa Pemba. Sifa. Awe amesoma darasa la 12, ujue kuongea kwa ufasaha lugha ya Kireno. Vile vile uongee fathaa kwa lugha ya Kimakonde. Uwe na umri wa miaka 18 hadi 35. Uweze kuwa na ujuzi wa kutoa sauti ya kusimulia au sauti mzuri na matamshi yaliyo wazi. Uweze kujua mambo ya waandishi wa habari. Ujue angalau kwa wastani lugha ya Kiingereza, ujuzi wa kompyuta. Uwe mkazi wa jimbo ambalo utakuwa unagombea, uwezo kufanya kazi chini ya shinikizo, na uweze vile vile kuwa na uwezo wa kujumuika na kufanya kazi kwa usimamo na wafanyakazi wenzio ama ya kitaaluma. Wale wote wenye nia wanaweza kuwasilisha hati zao za kugombea katika ofisi ya Radio Mozambiki jimboni Cabo Delgado kwa masaa ya kawaida, na hata vile vile unaweza kutuma barua kwa mkurugenzi wa kituo cha redio jimboni Cabo Delgado kwa muda wa siku 15 kuanzia na tarehe 24 ya mwezi Juni, ambayo imeweza kuanziwa ama kutangaziwa kurushwa tangazo hili na litakamilika hadi tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Wale wote wenye nia basi unatakiwa kuwasilisha hati hizo kwa muda mwafaka. Jaribu bahati yako na wewe pia uweze kuwa mtangazaji na mwandishi wa habari kwa kituo chako kibora cha matangazo. Ni saa 12 na dakika 32. Wakati mpenzi msikilizaji, bila kupoteza muda zaidi, tunakukaribisha uweze kusikiliza kipindi cha Tarehe Moja Katika Historia. Mara tu baada hapo, mpenzi msikilizaji, tutakuletea kipindi cha sanaa na utamaduni. Kabla ya hayo yote, tupate kwanza ujumbe kutoka hapa studio.

Kweli Radio Mozambiki kituo chako bora cha matangazo. Wakati huu tunakaribisha ili uweze kusikiliza kipindi cha Tele Moja katika historia.

0: Tarehe moja katika historia.
1: Julai 2 mwaka 1925, kiongozi mzalendo mwenye mvuto Patrice Lumumba alizaliwa katika kijiji cha Sankuru katika eneo la ndani la Kongo.

Patrice Lumumba alikuwa na asili ya Batetela, akitoka katika jamii ya wanyenyekevu ambayo hata hivyo ilikuwa na utambulisho mkubwa wa kitamaduni. Alianza elimu yake katika shule ya Kiprotestanti na kuanza kufanya kazi akiwa na umri mdogo katika bandari ya Kindu Impine, ambapo akawa mwanachama hai wa kundi la wasomi wa Kiafrika. Ilikuwa katika kipindi hiki ambapo aliendeleza shauku ya kuandika, kuchangia insha na mashauri kwa magazeti mbalimbali, ya Kongo. Baadaye Lumumba alifanya kazi kwa huduma ya posta katika kile kilichokuwa Kongo ya Ubelgiji, ambapo sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo huo aliendeleza shauku yake uandishi wa habari kwa kuendelea kuandika maoni. Ilikuwa katika awamu hii ambapo alianza kushiriki katika harakati za wafanyakazi, akiandaa chama cha wafanyakazi wa Kongo, hatua ya ujasiri iliyosababisha kukamatwa kwake na mamlaka ya kikoloni ya Ubelgiji. Bila kukata tamaa, alijiunga na harakati za uhuru, na mnamo Oktoba mwaka 1958 alianzisha harakati ya kitaifa ya Kongo. Kama kiongozi wake, alianzisha chama cha kwanza cha kisiasa cha kitaifa nchini humo. Mnamo Desemba mwaka huo huo, alishiriki katika mkutano wa kihistoria huko Accra, Ghana, ambapo alibadilishana uzoefu na viongozi wengine waliojitolea kwa ukombozi wa bara hili, na hivyo kuimarisha msimamo wake thabiti wa Pan-Africanist. Mnamo mwaka 1960 alifariki hadi Ubelgiji. Alisafiri hadi Ubelgiji kujadili uhuru wa nchi hiyo. Katika uchaguzi uliofuata, chama chake kilishinda wingi wa kura. Na mnamo Juni 23 mwaka 1960, serikali ya kwanza huru ya Kongo iliundwa, huku Joseph Kasavubu akiwa rais wa Patrice Lumumba akiwa waziri mkuu.

Hata hivyo, maslahi ya kiuchumi na kibiashara ya kigeni kupitia makamanda wa kijeshi wa Ubelgiji, uasi ulizuka ndani ya vitengo kadhaa vya jeshi katikati ya machafuko yaliyotokea jimbo la Katanga. Eneo lenye akiba kubwa zaidi ya madini lilitangaza kujitenga kwa pande zote chini ya uongozi wa Shombe, Moise Shombe. Kwa kisingizio cha kuwalinda raia wake, Ubelgiji ilituma wanajeshi Katanga, ikitoa usaidizi wa vifaa kwa serikali inayotaka kujitenga. Ikakabiliwa na mgogoro huo, serikali kuu iligeukia Umoja wa Mataifa ili kurejesha utulivu, lakini majibu ya Umoja wa Mataifa yalikuwa ya polepole pole. Katika jaribio la kukata tamaa la kuzuia mgawanyiko wa kudumu wa eneo hilo, Lumumba alitafuta msaada kutoka kwa Umoja wa Kisovieti. Hatua hii ya kimkakati iliwastua mataifa ya magharibi na mashirika ya kimataifa yanayofanya kazi katika eneo hilo, na kusababisha mgogoro wa kisiasa uliosababisha mauaji ya kusikitisha ya Patrice Lumumba mnamo Januari 17, 1961.

Pia katika kipindi hiki kati ya tarehe 2 na 6 Julai mwaka 2005, tamasha la Live 8 lilifanyika, tukio lililoweka historia kama onyesho kubwa zaidi duniani.

Livi Nani lilijumuisha mfululizo wa matamasha yaliyofanyika kwa wakati mmoja katika nchi za G8 na Afrika Kusini. Lengo kuu la uhamasishaji huu wa kimataifa lilikuwa kuwashinikiza viongozi wa mataifa tajiri zaidi kusamehe deni la kigeni la nchi masikini zaidi, na pia kudai kuongezeka kwa misaada ya kimataifa na kujadili sheria za biashara zenye usawa ambazo zingesaidia maendeleo ya Afrika. Tukio hilo kubwa liliwakutanisha wanamuziki zaidi ya 1,000 na lilitangazwa na mitandao 182 ya television na takriban vituo 2,000 vya redio duniani kote. Live Nane iliambatana na maadhimisho ya miaka 20 ya tamasha maarufu la Live Aid la mwaka 1985, ambalo lilikuwa limeandaliwa kukusanya fedha kwa ajili ya waathiriwa wa njaa nchini Ethiopia. Bob Geldof, mwanaharakati na mratibu wa mipango yote miwili, alisisitiza wakati huo kwamba Live Nane iliwapa raia mamlaka ya kimaadili ambayo hayajawahi kutokea ya kudai mwisho kamili wa umasikini uliokithiri katika bara la Afrika.

0: Katika kipindi cha leo cha tarehe moja katika historia, tumekumbusha kuzaliwa kwa kiongozi wa Pan African Patrice Lumumba mwaka 1925 na tamasha la Live 8 la mwezi Julai mwaka 2005, hatua muhimu katika mapambano ya kuleta Afrika yenye usawa na umoja zaidi. Makala hii imeandikwa na Alberto Mazanga, fundi mitambo Makungel Junior, na kuwasilishwa nami Rajabu Saidiladi. Asanteni kwa kuwa nasi na kwa herini.
1: Tarehe moja katika historia. Sanaa na utamaduni.
0: Ujambo mpenzi msikizaji, na karibu sana katika kipindi cha sanaa na utamaduni kinachorushwa hewani kupitia Radio Mozambiki, kituo cha bora cha matangazo. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, hasa katika kitongoji cha Alto Jingoni. Na leo nimetembelea katika kiwanda kidogo cha Arte Makonde kilichopo karibu na chuo kikuu cha mafunzo ya walimu Alberto Shipande, ambapo wanatengeneza fencha za aina mbalimbali na bidhaa zinginezo nyingi. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Karibu ujumuike nami hadi mwisho wa kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema. Baada ya kutembelea katika karakana hii, Radio Mozambiki lipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wafanyakazi, na wameeleza namna wanavyofanya kazi za kuzalisha bidhaa mbalimbali, lakini pia wamezungumzia changamoto wanazopitia.

0: Radio Mozambique kipindi sanaa na utamaduni. Ndugu unaitwa nani?
1: Naitwa Sabadu.
0: Okay, Sabadu, tuambie hii shughuli umeanza mwaka gani?
1: Mimi zina masiku. Mimi ni shughuli yangu napata riziki kwa hapa, nachukua miaka.
0: Je, unalipwa au inakuwaje?
1: Mimi hapa ni upo pamoja, nipo kazi kama familia. Ni kazi nazaliwa nayo, kwa hiyo ni kazi yangu ni hii tu.
0: Nani kakufundisha hii kazi ya
1: kufua? Nilikuwa na mjomba wangu alitokea Tanzania na mzee ni fundi. Kwa hiyo sijapata na tabu sana. Yaani nimekuta ndani ya wafundi. Kwa hiyo sijapata shughuli ya kujifundisha nini. Yaani nimekutia ndani familia ni sisi ni wafundi.
0: Sawa. Ni matatizo gani ambayo nakabiliana nao katika utekelezaji wa kazi hizi?
1: Ambo la kazi inakupotea sana. Na najua kama kazi zetu hizi ngumu. Na muda tunaokosa wateja inakuwa tunapata shida sana. Ni ugumu wa kazi, ni kazi kama kazi.
0: Kuna ugumu wake.
1: Una ugumu sababu ni kazi, huwezi kuwa kazi rahisi.
0: Lakini vipi ukiangalia katika mazingira na maisha yalivyokuwa sasa hivi kuwa magumu sana kwa miaka hii tulionayo? Je, unatekeleza nini ama unakizi kitu gani katika mahitaji yako na hatimaye kuweza kuridhika na kufanya kazi kama hii?
1: Mimi kama vifaa tunanunua na hali ya hela hatuna na wateja wananipotea, ninakuwa na muda wangu unakuwa mbaya zaidi sababu natekeleza hii, natengeneza kiti, mlango akuziki. Sasa pale mimi nakuwa sina cha kwenda kuchukulia tena na nakuwa ni taabu ya kukosa risoko. Na
0: sawa, hapo kuna kazi mbalimbali ambazo zinafanywa. Kuna za useremala, kuna za uchomeaji. Kwa kuwewe ni kazi gani ambayo umebobea zaidi?
1: Mimi ni uchomeaji. Niko kwa nyuma.
0: Na kazi ya uchomeaji ni kitu gani ambacho kinaathiri sana katika mwili wa binadamu sio kama unafanya kazi ya uchomeaji?
1: Hii kazi inafika mwili sababu ni moto kuungua macho. Na kazi yenyewe tunafanya bila vifaa, tujilinde sababu hatuna hela ya kununua maskara. Naona kama hata kuchomea huyo ndugu yangu anachomea tu ameweka mawani kidogo, hatuna hela ya kununulia. Kwa hiyo mafua tu hayatuishi ndugu yangu.
0: Sawa. Lakini sasa mnafanya nini au mnazungumza na nini bosi kama ni kampuni ili kuhakikisha mnapata vifaa vya kujilinda?
1: Tatizo sio kampuni. Sisi hapa tupo kama kifamilia. Tungekuwa kama kampuni kidogo tungekuwa. Hapa ni sehemu ya kulindana kama hati makonde. Ni sehemu ya kulindana. Hata ingekuwa kama wenyewe serikali inatuangalia, inatunyoshea mkono fundi wetu uko wapi, kidogo tungepata hata vifaa vya kujilinda kiafya. Tunafanya hii sababu tabu tu.
0: Labda ujumbe wako wa mwisho ni ujumbe gani ambao tunawaambia vijana wenzio ambao wanapenda kuzurura na bila kujihusisha na kazi kama hizi?
1: Vijana inabidi tujishughulishe, tusikae tu sababu mara nyingine hata yenyewe serikali hakuna ajira. Sio kuja hapa kuchomea kwa makarpentero. Ni mambo mengi tu. Hata kama wengine wanaenda shambani wanalima, vile vitu ilikuwa yataka kujilinda familia. Usikae tu tunaishia kuombaomba. Tutawapa watu lawama, wakati lawama ni sisi wenyewe. Ni bila kupenda kazi. Mimi kujikuta hapa nimechafuka, hiyo utanicheka. Kati jioni na kuwa mzuri na kuwa na kibwani changu. Napumzika vizuri, napata kibwabwa. Basi nashukuru Mwenyezi Mungu. Tuendelee na kazi yangu.
0: Na tulikuwa tunazungumza hapa na mmoja wa wafanyakazi waliopo katika karakana hii ya kutengeneza fencha mbalimbali katika mji huu wa Pemba, hasa katika Ate Makonde iliyopo mita hii ya shule ya walimu kidogo hapa iliyopo katika mji wa Pemba. Lakini hapa tumekutana na manager mwenyewe, atatuambia ni kitu gani ambacho yeye anakifanya kwa siku ya leo. Bwana, karibu sana Radio Mozambique, na unaitwa nani?
2: Asante sana Radio Mozambique, mimi naitwa Shuni Silas Mogeja. Ni mchongaji na vile vile nafanya mambo ya furniture mbalimbali. Kama viti nafanyika hapa, viti vya chuma, magodoro yanafanyika hapa, vitu mbalimbali tu, milango, kabati zote zinafanya hapa.
0: Naona hapa kuna jopo la wafanyakazi, umewaajiri au utendaji wa karakana yako una utaratibu ukoje?
2: Hii ndio association, muungano wa vijana, na tumeungana ili tufanye kazi pamoja, tusaidiane. Tuko hapa kama watu 16 hivi, na tunayo kundi ya wadogo tunawafunza kazi. Kazi bila wadogo so mzuri, inabidi tupande mbegu. Ndio hivyo, unaona wadogo, unaona watu wakubwa wanafanya kazi.
0: Zungumzia kidogo changamoto ambazo tunapitia hivi sasa, uhaba wa fedha, na ukachana uhaba wa fedha lakini pia vitendea kazi, hili kwako limekaaje?
2: So mzuri, tunayo haba sana ya vifaa vya kazi. Siku hizi tunajitumaini sisi wenyewe kununua vifaa vidogo vidogo ili kufanya kazi, ili kazi isimame. Ndio changamoto kubwa sana, mambo ya fedha ndio shida sana. Kama ingewezekana sisi tupate sehemu ili tupate mkopo ili kazi tuendeleze, ilikuwa mzuri sana.
0: Naona kama kitu madawati labda, hii ni mkataba wa mtu fulani au inakuwaje?
2: Ni mkataba, kampuni moja imekuja ili kutupa kazi. Tumepokea kazi kwa mikono miwili. Ndio maana tunachakalika hapa kuanzia asubuhi hapa, silaliki hizo kazi.
0: Labda ujumbe gani wa mwisho kabisa ungeacha kwa jamii ambayo hivi sasa inakusikiliza Radio Mozambique, hasa katika masuala haya ya useremala na utumiaji?
2: Ujumbe ndo tuwafunze vijana wafanye kazi ya mkono, kazi ya mkononi, wajifundishe wafanye kazi ya mkononi, ndio kitu kizuri sana, kitu cha kwanza, mpaka serikali yenyewe ijue vijana wanabidi kuwafunza kazi ya mkononi. Hii ndio kitu cha kwanza, wajue kazi. Kama wanajua kazi, unaona kama changamoto zingine hizo zitapita kwanza, kwa urahisi sana. Kama ikipatikana nafasi ya support, wa support kampuni hizi ndogo ndogo hizi. Sisi tuko hapa, ni kampuni ndogo sana, hata kiwa ndogo sisi tunafanya kazi, mpaka vijana wanapata riziki yako hapa. Sasa inabidi serikali iangalie makampuni madogo madogo kama yangu hii, inabidi wafike waangalie tunafanyaje kazi. Na changamoto zetu ndio hizi hapa, uhaba wa fedha na uhaba wa vifaa vya kazi, hivi changamoto kubwa.
3: Huyo ni Shune Shelash Mwageja, meneja wa kiwanda cha Arte Makonde cha kutengeneza fencha za aina mbalimbali kilichopo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, akizungumza nasi. Meneja huyo amesema kuwa kiwanda chake kina wafanyakazi 16 ambao wanafanya upande wa kikundi cha vijana ambao wameamua kujifundisha kazi za mikono katika kiwanda hicho cha Arte Makonde. Aiza ameitaka serikali iweze kuangalia zaidi makampuni madogo madogo ili iweze kutoa supporti. Lakini vile vile amezungumzia juu ya changamoto za uhaba wa fedha na vifaa vya kutendea kazi. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, burudika na kibao kifuatacho.

0: Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimefikia tamati. Kwa niaba ya fundi mitambo Fabiano Markis, mimi naitwa Rajabu Saidladi, mtarishaji wa kipindi hiki. Kumbuka kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asante kwa kuwa nasi na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

0: mwela pa huu umpanyania upakuwaka munu wa miteku sa sharia onera urumeke miyaha si hima sa uisamariluwa itso tene sinirukurera e polisi ya republika ya Mosambiki wampula hemerera wera ehatuka atu eli ahimwa wera yatuna watumiha ashinamane eli ayaka soko na mloko nuwapili mukina mloko nuwa itanu Marieri fa laka nani hala tuwiwa ehali ehima wera anamalima aichiriti yomi tuju provincia yo Cabo Delgado anoperrua wera ehitumiheke ituso teni apanyaya mwalimi wa mutano Ompanta ohima sa matela ampira inro uduma sa wirehirira wa provincia yo Zambezia uwera yapake mpanta ompikisano wa matela ohia na hiana ampira en que la huerela o provincia ya Inyambane. Salama, ya timirusa mukumanilo wa habari, ni wiyahu Adolfo Sadiki, aweka samitipo, ni miyo Fernando Damas. Karipu atuo tene. Mwela pahu, onhala opakiwa mpanta mosa matribunale, onweha semehasi hima sa onanarihua ituso tene sinurukurara. Timono, onera ulumeke sa mkalilu wanihana atu wamaha wataya ninawetu ohisamarilu ituso tene sinurukurara. Ihali ila esweli huwe ni Jafeti Fremu, mulipa aholila mutugumano uwanjerirua osoma majuiji ninawetu maprokuradore ae provincia yoniasa. Waotene, asomi hiwa majuwiji okwa na miloko miraru, uwera alesuweleke uluma miyahasi hima sa ohisamareluwa ituso tene sinirukurera. Omapacheroni, mono ola onera ulumeke sa ohisamareluwa ituso tene sinirukurera, onhala otipiriwa maprovincia soniasa o Cabo Delgado ni Wampula. Mutokwene ole osuweli hawera ni miruku ia, onerilo uwera miyahasi hima sa uhiwa miriwoho veliluwa, Uhivi wa asinamna mawekala ntitimiho, otivi wa maluku amikotini, uhoitari wa malamulo amosamiki, wera sakubiweke ulumwa. Imiruku ya nintuna wera majuiji ni maprokuradore, esuweleki sa mota wa ulu wa miyahasi hima sa ohisamariliwa itusotele sindrukura, ndoko ohisi wa muhuru, uhivi wa asinamna muhuru ni wekala ntitimiho, ni onanarihua masi. Dimana, ntoku wanahuwa, ni wanjiraka osoma, majuiji ni maprokuradore no provincia yoniasa.
1: Serão focados naquela investigação daqueles tipos legais de crimes.
0: Vamtuku wano, ola, Lucas Kirimu, procurador ni Ana Rafael, juiza, ahima wera, ashuti hua nenesini, mulumelo, miyahasi hima sa oisamarilu etso tene sinirukurera.
2: Nas anteriores capacitações ou cursos, havia muita teoria.
0: Iyo, nino na wera no shutera nesine uluma miyahasi hima sa etso tene sinirukurera. Monike wale, naruwa mpaka ukopela lushiringo vasati ochinga. Noni hirigwa, nipuro nina nanre, wamaha oisamarilu nesine. So tene ya, sinona niya, wamaha, iyo, wona uha miri, oikalanjiti miho. Nusomula kandere o shutera samota ulma miyahasi hima sa osamarila itso tene sinirukurera. Lucas Kirimu ni Ana Rafael, procuradora ni juiza, ensuilihaka sa otunia wasasera omaliha mukalilo uopakiwa onasusuki woisamarila itso tene sinirukurera no o provincia yoniasa. E polisia ya republika ya Mosambiki hemerra wera ahatuka atu eli unha owa panyana anamane ayaka soko na mlokonu wa eli mkina mlokonu wa atanu yedlaka okila watu miha. Hali ila ninsuili huwa ni Arija Eurozu.
3: Polisa republika wa Mosambiki wampula ohakulela ovari wa watu anli o distritu yo Malema, anihimani wa okala atuyala ya kunshi wa ikalo soti kiniha, anamwane amiaka mlokoni pili mpaka mlokoni tanu samanu elwaya, ya pakiringo mukampoini onakusha mapasajero, okuma wampula ni waroa okwamba o provinsia yoniasa. woolavala myamuhupi o comando provincial a PRM wampula va Rosa Shauki winre nomala ophiya muhupi wi akhala anamwene bloko miili mukampoini waekhale loosoti kiniha miteko sintoko sa miha sa khirimi saahittokiha woomulipelela kampoi oxtasanwa woomalema wawirani yaya woopoliwa anamwene yaala Rosa Shauki oosweliha towi wapacenrya ya okohakohiwa atthu yaala anli yeemererye waakuxa anamwene yaala ni sintoko ahimansaya yaakunxa odistritu yooribawe ni yaarowa okwamba oprovinsia yuniasa yeerelaka orowa waakhalikheerya ni miteko sa mmatta okathi ola sintoko ahimyaawe Shauki onivariwa muteko woohayasiwa amusi aya anamwene yaala
4: queremos cá também deixar apelo já aos pais encarregados para que se mantenham atento a casos de natureza.
3: Nimpelo umberi ashipapa anakhala onamona wawe hawe harata anaya ovarihiwa muteko mwana mwanesi hingwari yawe ekirimi wahinrerelaya ohiyeriya etthu ntoko elayiiraneyaka yakhala wira aakhala kinaaku antsuwela hata asuwenle wi ookhala mwana mwane opurokha ata ovarihiwaka miteko sihingwari yawe ehimaalane yaakuve orowa okaxari yasuwelihe opuro oniphukiwa milattu wira atthu yawo enaavariha miteko anamwene yaakhule muhina wa xariya
4: que se dedicam na justiça e denuncie para que todos aqueles que se dedicam a estas práticas sejam responsabilizados criminalmente
3: yaari masu amya muhupi ookomando provincial a PRM wampula Rosa Shauki asuwelihaka mulattu wa anamwene mloko miili ephwanyingwe mukampoini a mapasajero yaakuxingwe waekhalelo sa mwiitiho odistritu yooribawe yowaprovinsia ya wampula erohiwaka okwamba oprovinsia yuniasa wanihimu mwaya yaarowa ovarihiwa muteko wookhaliherya mmatta
0: ariixa euroso ansuweliha sa miteko sinvarihiwa ni epolisia weeriliwaka ovariwa yaale anaasaasira ohokoroxera otteli orowa wa muhoolo wa elapaahu onenarasa wa miseewe otthiritti yomavahako oprovinsia yuniasa onnooceliha otthumihiwa etthu sinwela moolimini soohiyanahiyana ehaali ela ennawiihera wera etthiritu yomavahako ehokoleeleke otuli etthu enaatthukurumiha asitokweene apooma mwa etthiritu ele mutano etthiritu ele yooweriha musurukhu okona 66,512,000 onwela wootthumihiwani muhakwa ni itthu sikina sinwela moolimini mimara ela epooma ya etistritu yoomavaako emphwanyeneya evarihaka miteko ni miyalano sikina soohiyanahiyana sa muhakhu weereliwaka oreheriwa misewe sinooceliha wera situmiweke itthu sinwela moolimini woohisuweliha musurukhu onvareliwa miteko mutokoene amwalano onweha sa miteko saalimu distritu yoomavaako Janito Barbosa ohima wera epooma enerevarihaka miteko soothene weerelaka wera atthu ehitumiheke etthu soothene sinwela moolimini
5: um dos fatores limitantes em termos daquilo que são os ganhos dos nossos produtores e vias de acesso
0: oanyihina okhweli nnakumanana mahooxo a miseewe miseewe sinci simphwanyeneya soosara maliti timaana envariha ahu muteko woopererya atthu werekhavihereke mareherere miseewe nlaka wera nipwaheke mahooxo ninkumanana ahu
5: atere aquilo que são os seus rendimentos
0: Janito Barbosa mutokoene amwalano onweha sa miteko sa olimi distritu yoomavaako ansuweliyaka sa onanara sa miseewe onhokoroxerya otuli miteko soothuma itthu sinwela moolimini mwanano onweha sa miteko sa olimi otthiritu yoomalema oprovinsia ya wampula onnoopererya anamalima wuwira ala ehitumiheke itthu soothene awerinhaaya moolimi wa mutano wanaavelitho nimwiitthana mukhwiihu omuteko ariixa eurozu
3: amahoolela miteko soolima odistritu yoomalema yewaprovinsia yewampula aniwuupuxerya alimi ororomeliha woophwanyaneya soolya mmawaani mukhalelo mmosa wooseka woonaneya etala mmaitthokoni mumperero ola onikhumelela mwaha woonaneyaka nanleelo ekampanya 2025 oxeliwa 2026 eneetta sootumihasiwa sa mmatta diretora miteko sa muhakhu woodistritu yoomalema antonio ipo oohimya wira afalume awaprovinsia annisuwela wi ekeekhai aayo alimi aniphavela musurukhu wakhanleaya oothuma ikaruma saasikina Masipole mpaka otumiha wohilia la samelo. Mahore la yola uhunjere himakawira okuma mweru abril wapachenira ya kampanya yela mpaka vaa. Sinone ya ikamia usuo wata silovolaka mirerelo solia itonelada sene pimana wanupushirwa ya alimi ohilia la.
6: En algum momento para as nossas comunidades é preciso bater martelo. Nós dissemos às comunidades.
3: Ué kwasikina muhina wana mutitinyahu. Hiyo nintikela wale lihira wira. Yole onona wira musuruku. Pekanle etuyulu pali neono pira mpaka kalai. Wapia okati wobona etala uhishindihe. Mutu konipikina. Yopa jiria wiweheria. Etu mundrume elanyu wampuhiruwa mwaka otene. Vano, wepierere okati wohepa. Esheni nina munasheni mukandianyu olia. Ngwehiriria ka ekwa heki nagu. Wisu kera. Masimpaka okala na epole. Hiyo noswela wira epula ya rumpe wadra. Yae honna mirelo so wata samadra. Piwanda erlaya, ukirurumelisha ehikanle. Ni ohiliala wisu kera.
6: No positivo, enquanto não há este positivo, isso é muito perigoso. Precisamos dizer assim, estarmos entre o risco e a salvação.
3: O amassou a diretora Miteko Samuhaku, o distrito de Malema, Antônio Ipo, e a reportagem da Rádio Moçambique, o Suela Wira, no final da campanha, ela, o distrito de Malema, o Nupueliwa, o Tumihiwa, o Mateluwa e Konto, e Mia Tana Sheche, Samira Losohi Anasa, Samata.
0: Ana melima amtete wuna kopo otiritu yomituji provincia yo Cabo Delgado anno perua ni poma uwera itumeke ituzotene uri haya molimi wa mtano. Niwoko mtano atuka ruwende ompanta ole wa e provincia yo Cabo Delgado wa maha wa epula hirere urupa. Hali elani nsuli huwa nize Gabriel.
7: Mayolimani ana moani owi moani yona kopo iparase yo mihechi distritu yon tuchi uno Cabo Delgado ana witaniani aholili owongwom au herakamanana otene one macheriha ngina wotumiri icholia. Latuwa itafauti iwane lalia ya ipula irupaka chaleve chichilene ngupitulo malmeli ocholia womitano va provincia. Kamto kwa toka chalewe mholedi va radio Musambik and Wira urupa venchi chinene wopula. Uho wane la ikarama icholia chinchi chali mamatani, uku herakacho manana oruweria icholia nchokwene yoyo. Nihina watuwe ni yeyo, uhe pia uocholia mkupitudo marimilio ocholia umitano, uho ukuwela, uopo pia kacho uhala ufola itala, nihina wamieri chinowa. Nihina wamakalelene yayo, aholi uimuaniyo na kopo, ana wala kihachera mayoli maane machera ka utumiha icho ole chotene apuanyali haya. Ngupitene yola ni asunga kachikina ku wajara utumiriva tokoni na muchi wira ihavole itala.
8: Miki ni hanyan china na katomanji lidi. Nakopo mamiki chepitalde. Nikala kakumu hea ahole li umalde yalde ya yala. Nina wala kihera anamuchi ni wira. Yeye ebare lihale huyeyo ni hitepeni chinene chinene uwehe hansuru ku. Nishunke maana ungele huko nijuwela. Kampa manaka mwana kuo osipanya bakani bakani wala thokwani potu hijala mashi yoyo ni mariki bakani bakani ninaba ninashi nguherera bakani bakani tampe mantionka komu kanayo kela otipakachia mashi yoyo tampe nihani esperanza bakani.
7: Aholeli uimowani yonakopo nandilo ana wakurumicha mayoli mayihelaka urwerea icholia chonku hesi atumirikuwa mijo kochona nila watamila mamiolo koni ni nhina wetu inupavelelia ninrukwene yoyo uri. Uwa pavela, ukavihera, ukala wocholia ni ureri hila manana umalilio amuchi over tokoni.
8: Weke kai china avaria, wala wana kava akumulitati inje ni hikala kanini puru na kwa wamoja arima muro momo. Omana ni hawera, itawele mkupitu sikuntu sikulu. Ohawo molo kwa mmoja unihania miezi, ni molo kwa unihania mpiri, ni iye miolo kwa joi wajiva jatambe. Chinene chinene itomati, inalimia nakuo, alfase ayo, chitichilimi ya mwaltea momo. Anamujena nala bula kanaro anakopempa kwa utumiha, ambana nyuhupanyi sinku, yopela wajutara sana ya masikona. Chikwao ya ninale na ashi nene mwani momo.
7: Ali armolmo, atumajin liti, mholeli ui mwani yonakopo i distritu yontuji uno u Cabo Delgado.
0: Ze Gabriel, answili haka sa mahoshu, owobu pihea itala, atu akinakina a provincia yo Cabo Delgado. Astoku ini amalenu ongweha sa sharia ni miteko o provincia ya Wampula. Mpanyani ya evarihaka mteko uwa likila amma fano anona okilati ehini lepiha mapuro anasasiwa muteko rajabwasane
9: amaholela opuro oniweheriwa miteko sa sharia wampula ba aniponya nea avaraka muteko wowawo hawa amwavano yawo anivara miteko sohianasa mawani samrerelo wera aheliwe mpuwa mariari vamteko mmosa unireliwa okaliheriwa amwavano anivara yovara inhonea miteko seyo sirimpuwa variari vamwakola sana muloko nipili wakatula vatukuleliwa miteko seya so wile pihiwa amwavano yala mwina wale anivara yovara yuwi kalihano vamusane miteko sikina kwene sirimpuwa mwina mwaikalelo sana anano babo vanlipele liwaya wera ekalele mpuwa amwavano anivika na imi ya itanataru Hortensi Zeka urimahulela opuru uniweheriwa amwavano ni mteko umwala anoni uniweheriwa miteko so sharia wampula va oni kupalela mrerelo orinaya amwavano mpantulo mlaponi mahumu vowira amwavano awo anire lampanta varero mteko seye so wili piha no mukoha Hortensi Zeka mrerelo untunaya oru ha variari mteko la unireliwa oheliwa mpua amwavano.
10: Primeiro é que estes jovens saem do anonimato. Em algum momento eles fazem as coisas na sua, assim, no seu quintal, no seu atelier.
9: Nem pavela huera amuava noala anakuma opuru uwipitea anakala vanla kamwene. Okala huera nemteko yolola nituki heria huikalelovo huera nakali heria. Vale anivara yovara enisuelaya anokuma opuru uwipitea esuiliwaka. Ola mpanta wopa jiria. Nimtento mkina aku okala kawera va vanoro kwe heria kao kumanela sakanamu ava nwa kina vowira anaka kana miruku. Uhia tovo nakala usuti hana wakuta mmosa ele nsuelawe. Boki ni hima wira akala nivara miteko so kayari. Ni miteko sikina kwene. Okala wira ni miteko ya. Awa akala umtu mihera kamutu ornopuru hawe. Vowira unarumela.
10: Vender para empreendedor, né, que tem estabelecimento, uma estância, coloca ali quadro para questão da adorno, embelezar a sua sala.
9: Mteko la urempu wa muhina wa mahulela a sharia. Ni mteko wa mpula ba. Onroka lihere ni wakana mahulela anuweheri ya miteko soso ma. Mudistritu. Ni mpaka ba. Atuke heri wa makuru. Yao akanle oro weha weka miteko ya. Sinire liwa oheli wa mpua amuavano anivara yovara. Yere laka wika liheri ya. Okumelo wa mpulanu. Muhina wa mwanlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano neriari ya lapuahu. Rajabu Asani.
0: Asukwini mtete wo nikanda upoma ikani yo mapupulu otsiritu yo ndipehe o provincia yo Cabo Delgado anobira wera amwavano ihane bari haka miteko sophanela uikhavihirave kumini waya yo vaka etala ze Gabriel
7: Aoleli oimwani yo nikanda iparasa yo mapupulu i distritu yo ndipehe uno Cabo Delgado anatotopela miteko chulupale cho hiena hiena anovaraya amwavano wanchera unchera nhakuwa imwani ne yeyo ukanle wa wihelela ni wikaranya chenyo chino kulveliha wikalihera ni unwa wo imwani kamutoko wa himechelewe mholeli ukati wa kokoya varaju Musambiki hatonka wira amwavano enchi anihelela ulima umweta na koso ni miteko tochiki na kuchenyo chino wanela ifaita o kuhera kacho uikalana nteko ni urerihela manana omakalelo amuji aholeli anukupalela wira nrimene yoyo uovara nteko unutonyera wira amwavano ari ochwela ifaita irinaya uvara nteko ni upankela mpanda unwawo imawani ahunjera molumo yaraka wira amwavano anakraka nlika ni heronatu akina ku owimawani akurumichaka nrima wawilu pelela ukavihera nani ni wivahera nteko.
11: Alif Antonio Pinal, tala chef da aldea o nikandava. Nina hapa ya njuru kupahe. Putuma geki mpele hu. Mpaka la tuenji mwa hoshapa rinupa miotu jinake la kapahe mwezi mjojosolia. Noroholo. Vani rinesu kule anana mwako ni alawakara fiti. Ya pine rovo nive hulacha. Kanunko masana. Anakela chile na ayo. Ii mashove huayo anasu kuruwira. Ii. Nikando hote se volveria. Mwa mashove ayotene ahetu chayola hipe lela na anha kola kwa ntola wandimaka. Una panya nchuru kwa mchole cho kukumi hansuru kunyo pindu nyayo kuruvale lacha. Mana ya wira pimpanya ya mumu tambe nsuru kwa.
7: Nivereke amavano ala ana kupalela uvara miteko chomarimili ojolia itu inawanela upanya nsuru kuni vaholo wakavira asimujaya ni uteka makalelwa ya ovaholo.
11: Argentino Joaquín. Era de na one la niña.
7: Na ta
11: vara ura ni mikina vara ura. Menu jiwiza. Uya mena i. Uya nonya marothela. Lima pahi. Na lima kachenye choalia chinyenye ni wana kanusho ve huyo. Atani phanyaka. Kani nona ni purono tumi ha. Choalia nyo ni na phanya. So u tumi ya ni urono choalia nyo pinriri haji aya. Eh.
7: Ni vireke aholeli uimwani oni kanda na wa vikla amavano akina kuihelela ka uvara miteko chuunu ya imwani. Agurumechaka nteko wiwana nani ukala na nrima wa uivahira. Nteko chikanle ikaruma julupale. Wachara unchera hakuni unwa watu uimwani.
0: Governatora ay provincia yoniasa oromeli ha wera mitenko sa mikukuta sinhala ovukua wakala wera to makura anovukua wa duniani. Hali elani suweli huwa nukihu amteko Januari Eduardo.
12: Governo ay provincia yoniasa onisomela ovukula mutenko onliviwa ikaro sinatesha tu wa misewe sohia na hiena sa provincia yoniasa siri nenesene. Ni miruku iya, unasa siwa wera, musuruku onliviwa ekaro, oliganleke ni Mikaelo Samsewe, ovukulioka musuruku onliviwa na atu aniwela ikaro. Governadora ay provinsi Oniasa, Judith Masenjere, uruma masuala na maru una nolishinga, uovariwa muteko, uosumeliwa, Mikaelo sovukulioka mutenko sinliviwa ekaro, ni makula e provinsi ya Oniasa. Mutoko ene ole, ohima wera, onkilivari hamteko, vamosa nikuru, na tu aneti haikaro sowa tesha tu e provinsi Oniasa, wawera e ikarike wota njira Mikaelo sowa njera msuruko ya libihaka tu aniwela ikaro. Mutukwene ole ndelo o vikila wera si hana silipiheri waka miteko suwa wehaweha tu aneti haikaro sinatesha tu ni makula ni ala ananjera msuruko onlivihiwa atu. Hiyo okala guverno ay provinsi ya Oniasa ni nasomela utegula mamosa na stukwene aniholela nikuru na tu anibariha miteko soweti haikaro sinatesha tu e provinsi Oniasa. Wawera misewe iye siri nenesene sivugulio ke mutenko.
4: Preso pase praticado.
12: Yari masu a governadora ay provinsi Oniasa Judite Masenjere urumaka otunea osomeliwa ovukuliwa mutenko onliviwa ikaro sinatesha tu va misewe sohia na hiena sa ay provinsi Oniasa siri nenesene.
0: Mpanta ohima sa matela ampina nindro uluma sa wire herera wa provincia yo Zambezia uwera yapa ke mpanta ompikisano wa matela ohia na hiena ampina enkela wire la o provincia ya Inyambane. Amilcar da Conceição.
13: Sinto ko ninruwe la hun la lea ka uwi ale ari anaskola ay provinsi ya Zambezia epuriwe mmakupo opachera wa huye mele provinsi ila mwemitako sampira maskolani eniswe panyaka provinsi ya Zambezia ya sayasa kama kalo awiso otota wa huye yarele onamona ni ya kulile e provinsi ya Zambezia mwemitako sampira maskolani e ya weria e provinsi ya Nyambani anafa ushtumurila aherla onamona opia wanamwa neyala ni ahole liaya
14: wavel nara huno Mpiria ole ismani hivirele.
15: Ismani hivirese.
14: Auna tanla yao.
15: Ayawemele
14: provinsi ya Zambezia. Tau kumu yari kadamchu mpoma mwawe, mdishirutu mwawe. Ta domingo le otene nuakela. Ari olare da 25 sembro. Na vetu kina ari olare wa IFP. Len lavato nohalo kumanya achwene yao ani enejiha mekuru ya lo hiena hiena. Tiwi matrina dore tan ya woten to yal tom distritu ahoromo hi alaro am chuapo akena am distritu no haru mo ya wande bol volleyball basketball na veto na ni chu he msua ole to ni chu ni chu ni jok tradicionais amawan tan otene arwan renova moha segunda feira tapatendra ola bihamte kwani
15: okay
13: ele lihera wisots ne sore herilua wayawa akume maipoma eniso ehuseriaka e provinsi ya Zambezia poma ya vachuapo namwe akume maipoma so hia na hiana ya jerra wa wito anaphanya mamapuro or romelea
14: hore hiro hotene ni kuno patera ya haleli hewo mazu mahiku makina ocharaya chote ni hori heriwa wii enaja na vetena rapa ii nakona. Na hakumve ofinya waava, yale iliwa madiri tora ya, amholi li ya, okelimani na veto ampoma maya, wii mapia wii wo dewe mreherege nehe, ipaso haya hote ni wii ina huzera wenu. Hote ni yao ina mkiliwa mwii ina huzera wenu uchopo wala.
13: Elukuruku aninyomola ya anashkola ala eniso eholishwa kani ya suwele kumi asupai ayepoma ya vachopo ni ya provisi ya Zambezia elapo ya Musambiki wa wii ehikalino makacha miho.
14: Mwii mungu unapikuwa mwune hemiteko hiyo honvonya bona, honvonya mpira. Mwati mwenye namkala mwenye na vetu mapulisi ya nahe manfirmeru ya wo na chwaki na uhiana hiana. Namkala mwenye mbarawe na washitari na mania.
13: Yari anafa ushtu murila elochelaka mwa ihe iri soji jimiheria mwa iri heriruwe wawia kulewe makaja miho akalewe mpinyi kuwa elukuluku anaskola anisoto taya ni mapuro ni ihe iri sinatoa ane ankumela mwaipoma epiaka nari eponyaka eprovisi ya Zambezi poma ya vachuapo wawia sasa makalo awi rehera wia kule provisi ya Zambezia mwamiteko wa sampira maskolani e provisi ya Inyambani e akayela.
0: Mulipa anakoso mosa umpanyeni ya atikaka nipuro ni mosa na upanila vonyu wa matela ohia na hiena ostati yo klimani o provisi ya Zambezia. Amilcar da Conceição.
13: Jinazio mwana amosambiki ni kuru na reheria mayate miteko sampiria sa provisi ya Zambezia wawia kulele makarelo a ochompeliwa mayate amiteko sampiria epoma ya vachuapo e provisi ya Zambezia. Anafa ushtumurila muholeli anikuru na miteko sampiria e provisi ya Zambezia. Ele liheraka nare elochelaka mitipo nsaradu samiki awe machanka rote na akwa nena ni miteko somora.
14: Orwele nehe isopa hawe no kusa wa governo porque na rehiri hawe para kale legalizado afilo kusa alvarawe nta majimte kwa onera wechaka wote pa wecha onechi wa no armas militar chun aya ko nehi wer portu armas militar kala armas ya lerwali eli nta konera wechaka wote pa era wi
13: jinazi umwana aelapo ya Mosambiki enyewa kelila miteko sa mpiria so hiya na hiya na ya provisi ya Zambezia enapanya epoma ya vachuapo provisi ya Zambezia inyate ni yotuku nukao miteko sa mpiria so hiya na hiya na pama mwa anamane yaka somora yaka oholo ni nilocha ya provisi ya Zambezia anafa ushtumurila ale lihera hui mipurlo sinjene simuhereriwa ninyate nene nino na miteko sa mpiria
14: leni lava wate shita mwinto avansado ne hawe mteko awe owo
16: sichu miteko somar somoro pariwa
14: ho patiro pari o pariwa ta beto o ole lio wi patere mteko bai ko ma patere chi hai kan kan lela ba o tebo vi hanto ona mali nyarwa
16: okay ma hin lela o wi muni lela muchwene nari ni kurne ne nino ichu henje banu mo kala win lela tani achu ya wan herra yatene ne nino
14: sina nawe mtiswen lesa maji mteko ene oko suela nchoni wa jinazi mwana Mosambiki.
16: Okay.
14: Wa ene tepo pura wechu. Ntawa we no tepo kalno oelela mteko wa wihiha. Achale anamvonya mpiri ole oni chona basketi. Na vituali tana mvonya nimejo oni chona volley futsale. Ni volley to. Ni chukina iho hoje com o ferro, hoje na chuva tem ela, ou na muito mais a namã, tem que na o anawa akala na mwane Zambezia leo te.
13: Mwole la nikuru na miteko sampiria provisi ya Zambezia elochelaka wa uhririwa nyate na miteko sampiria sinya waku lila makupa o hiyana hiyana sa provisi ya Zambezia.
0: Presidente ailapahu Daniel Chapu opachina ulilvao shukura wa mahiku mararu ilapo yo Tanzania. Hali ilani nsuwe lihwa nukihu amteko Monteiro Bonifacio.
17: Kwa ili presidente ailapo ya Mosambiki Daniel Chapu anapwanya okumela oshiku wa yola mu elapo ya o Tanzania awenlai mushukura mpua mwamba huku mararum. Mukwaha wa presidente ailapo ya Mosambiki oshukura elapo ya o Tanzania. Itanio ni presidente ailapo ela Samia Suluhu wi akalino vamosa musika muto kwene eotio efera ya o Tanzania enitani wa saba saba. Presidente a ilapo ya Mosambika pia karu nipuwa ntokwene na idhiyau na odhara Islamu. Akeleliwe ni ministru anawehasa muiwanano ilapo ya Tanzania ni ilapo sikina Mahamudu Thabit Kombo. Vamosa ni astokwene akina eguverni ya ilapo ya Tanzania. Ombari wa ilapo ya Mosambiki. Presidente a elapo ya Mosambiki Daniel Chapo akeleliwe ni anamuteko na variha miteko uembashada ya elapo ya Mosambiki wa Tanzania holeliwaka ni ambassador Ricardo Ntumbuida. Vanumuni heko na omalo presidente a elapo ya Mosambiki anhala otukumana ni presidente a elapo ya wa Tanzania Samia Suluhu. Vaholevaya ahulele musika mtokwene eyotiyo efera ya nakoso ya elapo ya o Tanzania enitani wa sabasaba enerela okurasini vastate ya odara Islamu. Vaholo va ahulela efera eyo muniheko noworo wa presidente a elapo ya Mosambiki anahala okela owehawe miteko sa oteki wa enupa munakela ovarilaka miteko embashada ya elapo ya Mosambiki odara Islamu. Muteko opachere mu mahuku vakhani evirale enyakavo amvahe moni eyotiyo amushukure mwara a presidente opachera a elapo ya o Tanzania mwara a Julius Nyerere. Mukoha wa oshukura elapo ya o Tanzania wa presidente a elapo ya Mosambiki Daniel Chapo onamala muniheku noworo wa olam. Mpua mwa oshukura elapo ya Tanzania presidente a elapo ya Mosambiki Daniel Chapo anaholiwa ni astokwene akina akina a ekuvernu ya elapo ya Mosambiki mwayala sekretario anawhasa nakoso mu elapo ya Mosambiki okumela odari Islam ehali elambahiru ni mial Monteiro Bonifacio.
0: No pia mamali honi wa mukumanilo wa habari laka nolale ya ihali sa iprovincia sotutuani wa ilapahu otakansira yo Zambezia. Mariari van laka na holi luo niyasa no na wie Adolfo Sadiki au hakasa mitipo ni miyo Fernando Damas Kalempe ni kinasoma. Wile liwa wanene sene.

Walanto tita maija baka mokhalo walanto ane wa khana mukhwelimpa na namane ka hiya vanlakani ya hiya namane kwa suni ama ene vanlakani

o wa re ba mosa wa le ya vara samiteko so hiena sa ntoko sa mukure o ka tio wo mutaniwa ka okongo belga o lelo va o republika demokratika yo kongo masi wa ro kharo mavavo o wo ka tonko o hiya miteko sa weise ye se harere awe o limalela nasa so le pa ntoko ona masweli ha i habari nto wa nle pa sinchen iye sawe hawe neve sirane ya okati yo wo Ntanatana, Patrice Lumumba, Ovolowa Nikuru ni Mosa, Yenu na Mananiha, Olamula, Wopoa, Elapo, Yo Congo. Kumelumwa Utubru, Mwakwa 1950 woitu. Nto Okatiyogo, Owa Lipiheriawe Samiteko Sawe, Vamosa, ni Aleavara Samiteko Sa Politika. Mweru wa Tezembro, Mwaka yo wo, Owa Ekala Mutukumano, Werane ye Wakara, Opoma wo Ghana. Ntutiwe iwo, kwa suwe nyawe, aishito kwene anchene, ayilapo sikina so kopela wa Afrikano. Ya varamiteko, woma naniha olamula wopo wa mdote mwaya. Ntutivo, kwa suwe nyawe sasinchene. Mwa kwa 1960, kwa hive nya orwaka o Belgika. Worowa, ovanelela, olamula wopo wa e Congo, elatiwe owelihiwa e Pantera. Nave, vavua vekenja wera wahana, Wana neya mwathandle ntumahikuweta ya muleko mile ni mararu mweri wa junyu mwaka 1960 otukihiwa governo musia yoholela mutetani mokongo belga ntukatiwa wo Josefi Kasavubu athandliwa okhala mkhulu pale nave Patrice Lumumba okhala primero ministro Halelola, wera okhala romanvavo, amathachiri anchene kia siveliwe ni ye sonyaya. Elatiwe, owelihiwa epantera okonko belga. Ntotivo, wapachendriaye okumhereka sa ipurumapuruma. Wariyari wamakholela amasurtado o belga. Wera, ya han awo, onyohola kasotene seye sa tukihiwe. Wanyohola masurtado yare mpua mwa afalume okatiyo wo. Weteta omanyakunyaku yala tiwona ne yaye opoheriaka gwantepanelo o provincia wa okatanga nto mutete mosa kwa pene ya okati yowo mirarelo sinchene samutayane nto wa harera u ogwaniliwa ichokelo sinchene sa Patrice Lumumba sa nithanani heya wale ya pabela okumanyeria so tenese samhaku sa elapo yele nto tivo wa kushari haye owo kutiwa Mahiso wa kushiriki hai owo kutiwa mahiku ya taka muloko ni matanamanli mweli wa janairu mwa kwa 1960 yu. Nilelo ni hiku ntoko na nulelo manli mweli wa julio mpaka matana mwasa mweli wa julio mwa kwa 2005 tiwona na yaya merama mwasa malupali. Yetaniwa live oitu. Yare mera ohema wera tote pesha wateliwa na uwa mwolimi nkoni motene tukie binatamu o patuwa. Mera atuliwensi na live oitu. Yare mera mamosa okaliwa nilapo tanna charu so tajiri je oitu. Nave oheliwa mpua elapo yu Afrika tusuru. Merala, yereliwa, ovekeliwa ama tajiri amolimu nkuni, wera yahana. Olevelela ukopeliwa kopeliwa ya ni ilapo sinchene soha wa samitete sohi nasa. Wantepanelo so Afrika. Okati yo wa merala, arati ya avika na ekonto emosa ya hipanyanea. Navarumiha masipuaya, yena. Okati yo wo, ya hipanyanea u. A radio hata I televizao a njene ya kumiheria samera ya la wanlaka nihiku nisiso kumirela olelo nitokelele oyariwa wa Patrice Lumumba ware o Congo mwaka 1925 Na viwona na ya mera malu palesha atuliwensina na live oitu. Anikuru na ilapo sota jiri mwolimu